Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Elsa, Olaf, Maj-Brit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage.
1: Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
2: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk. Og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Life is simple, life is free.
6: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Hej far.
19: Har du hørt om de der stopspillet?
18: Det er nogen, du kan ringe og snakke med.

0: tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Nova. Start dagen med Gunova.
2: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
3: Det er klart. Start from the bottom now.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
14: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
21: Start dagen med
22: Gonova. Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
23: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
13: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
20: Myrer, myrer, myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Whatever you want.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

0: Nova.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Godmorgen, så blev klokken 4. Det er mandag, det kan godt være lidt hårdt, så jeg har sørget for et rigtig godt soundtrack. Der er både Major Lazer, Justin Bieber og Mø. Der er Somber, der er lidt Harry Styles. Så vi sørger lige for, at vi starter den her mandag, den her uge. Fummy Flipping Dabled. I dag, der bliver det nemlig også bare sådan lidt øvvær. Det bliver først skyet med overgang af regn. Og så kan det være, at det klarer en lille smule op nogle steder i landet. Temperatur mellem de 8 og 12 grader. Godmorgen.
19: Skru op for lyden af i dag.

0: Major Lazer featuring Justin Bieber og Mø. Godmorgen, mit navn er Caroline. Klokken den er 04:10. Nogle gange, så siger en af mine kollegaer på Konova noget, hvor jeg tænker, det kan jeg slet ikke selv overhovedet forholde mig til. Og det var en af de ting, der skete i fredags, fordi Dennis han hævde op noget med, hvad det mærkeligste er, man har fået med i madpakken. Og nu er jeg et barn, som er vokset op på en helt normal folkeskole, men hvor de måtte afprøve et eller andet projekt med en kantineordning. Så det med madpakker har aldrig været min bedste kompetence. Mine forældres, det er ikke noget, vi har gjort at sige, så jeg tænkte, altså, får folk ikke bare en rugbrød med? Det skal jeg love for at sige, det var ikke bare rugbrød, der kom på banen.
1: Madpakketiden er snart overstået. Forældre glæder sig. Mm. Så er der 6 uger, hvor der ikke skal smøres madpakker. Ja. Kæft, hvor er det kedeligt at smøre madpakke.
2: Ja.
1: Helt sindssygt. Ja. Og det aller værste, og det tænker jeg, nu ved jeg ikke, om du har prøvet det, Karo, men mig og Signe, I har helt sikkert stået der og skulle smøre madpakke til jeres børn, dengang de var mindre og skulle have madpakke med i skolen. Og så har I fået, så I glemt at købe ind. Mm-hmm. Og så er så har man et problem, så skal man være kreativ lige pludselig.
2: Ja, og hvad er der vej med smørmader, som jeg kalder dem?
1: Og det er her, jeg gerne vil høre, hvor kreativ var du nødt til at være, eller hvor kreativ har dine forældre været, da de skulle smøre madpakke til dig, da du gik i skole? Hvad er det mest crazy fucked up, du har haft med på madpakke, fordi er uantagelige årsager? Eller i hvert fald det, som dine klassekammerater har syntes, hvad er det for en mad?
3: Altså, jeg har fået rosiner på.
2: Åh, men det var meget normalt.
3: Ja, men det var fordi, der var... Altså,
1: er det du også det, Signe?
2: Og det har jeg også altid fået.
3: Og givet mine børn.
2: Ja, men det,
4: altså, det er jo ikke fint pålæg. Det skulle da for weird. Det,
1: altså, er det en klap sammen, du fik så meget med?
3: Nej, det var bare lagt ovenpå, så de rillede jo.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var kun lige det nederste lag, der sad fast. Men jeg tror, det er det mærkeligste, jeg har fået med.
1: Ja.
3: Eller sukker på, altså en sukkermad.
2: Nej, det synes jeg er mere mærkeligt.
1: Lovligt.
2: I skole?
1: Ja. Der vil jeg
2: faktisk næsten... Ej, der var der nogen, der var med
1: sukkermad.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Det er ret vildt.
3: Den var god.
1: Den går ikke. Camilla Foden, så godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Er det dig selv, der har fået det her med, eller har du givet et barn det med?
5: Det er mig selv, der har fået med, da jeg var barn.
1: Hvilken mærkelig madpakke fik du med i skolen?
5: Jeg har fået en kvart Otello-lagkage med.
2: Fuck, hvor frød.
3: Det er alligevel også noget.
2: Ej, hvor frøderen.
5: Jeg havde holdt børnefødselsdag dagen inden, og vi havde ikke noget mad. Så jamen, du får bare lige noget Otello-lagkage med.
1: Ja.
2: Ej, hvor luks.
1: Det er en heftig madpakke.
2: Ja, det er det.
5: Det var fantastisk.
2: Altså, var du ikke den sejeste på årgangen?
5: Jamen, der var både misundelse og mobning af det.
2: Ja.
1: Ja, fordi det er, den er...
2: Det er
1: sådan, måske den er lidt over grænsen, men det er sgu lækkert. Ja. Havde I køleskab i skolen?
5: Nej.
1: Nej, ja, det havde man
2: godt. Så hun købet varm.
3: Ej,
2: hvor lækkert. Ej,
5: Otello-lokke.
2: Den
5: kan både
1: spises
5: i 30 grader
1: og
5: i
1: 80
5: grader.
2: Ja,
1: det er
2: rigtigt.
1: Men varm
2: flødeskum fra dagen før.
1: Nej, det var en anden tid. Camilla, tak for ringet, og god dag.
5: Og lige måde, hej.
1: Tak, hej. Fra den ene yderlighed til den anden. Jonas fra Næstved, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Hvad fik du med på madpakke, som måske ikke var det mest normale?
6: Rugbrød med agurk og remoulade og ræste løg.
1: det lyder som nogen, der har glemt at handle.
2: Hvor spejpølsen?
6: Det tror jeg i hvert fald også.
2: Ja. Eller var meget træt, jeg glemte at få spejpølsen. Hvor er spejpølsen?
6: Så det var den stoppingsmøder.
2: Ja,
6: nu
2: sæt.
1: Altså, kan du stadigvæk... Spiste du den, eller pakker du den væk igen? Hvad gjorde du?
6: Jeg tror, jeg spiste den med glæde.
1: Ja.
2: Men, det var noget, altså. Ja.
1: Men... Man ved jo i frokostordningen nu her, hvis der er smørbrød, altså ens kolleger vil jo kigge gevaldigt på en, hvis man lader sådan en madhævet på arbejde. Så det er en stærk mad. Tak, Jonas. Tak for ringen. God dag.
6: Selv tak, og lige måde.
1: Tak.
2: Hej.
6: Hej.
1: Okay, nu nævner jeg en af de to fucked up mad, jeg fik med. Ja. Og skud ud til Else Ravn, min mor, som lavede det her. Med stor kærlighed, men jeg tror, hun har glemt at handle. Så den ene mad var rugbrød med et lille tynd lag smør. Og så resten af kødsovsen.
2: Nej!
1: Fra, nej! Kødsovs.
2: Ja, det er sådan en sloppy joe.
1: Det er en dansker sloppy joe, kan man godt kalde det, på Europas mad. Og det vil sige, den fik nogle sindssyge blikke.

0: Her med Where is the Love, klokken den er 0:24, godmorgen. Et band, som jo sidste år spillede i Tivoli i København til fredagsrock. Jeg bliver altid forvirret, om det hedder Fed Fredag eller fredagsrock. Fed Fredag er det i Aarhus, hvor jeg selv er fra. Fredagsrock spillede de sidste år i København, og jeg tænkte, wow, de har sprunget budgettet, men jeg var jo inde og kigge det forleden igen, hvilke artister, som så skal komme og spille i år. Der er altså også nogle sindssygt fede nogen. Jeg fortæller lidt mere om, hvem som jeg bliver overrasket over, i hvert fald bare som normal beboer i København, spiller på den anden side af pausen. For det kunne jo være, at du lige skulle et smut til storbyen den weekend.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nova.
9: Start dagen med Gunova.
10: Det er nogle gange skal man også arbejde sig op af.
11: Det er klart. Start from the bottom now.
12: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Pink med Just Like a Pill. Lige fra pausen, der sagde jeg, synes, det var crazy, at Black Eyed Peas sidste år, fordi jeg spillede sangen, spillede fredagsrock, og jeg havde været ret meget i chok som nytilflytter til København over, hvor vilde artister og sanger og bands, som spillede, fordi jeg er selv fra Aarhus og har altid elsket fed fredag. Og det var tit bare, eller ikke tit bare, det har altid været noget af det fedeste, men sådan dem, man hørte i radioen, det har været sådan noget, Jonah Blacksmith, Joey Moe, Gullimund. Og det er også nogle af dem, man kan finde til fredagsrock i København. Men udover det, så kan man også finde TLC, altså dem, der har sunget Waterfalls. Du kan finde Brad Paisley, sådan en country-stjerne. Du kan finde, udover det, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, banger. Så kan du finde Jessie J, hende med Price Tag. Og Flow Rider, som jo også bare har lavet festbanger. Du kan også finde alle de der klassiske danske, som man bare elsker at se. Slutter af det hele med Dizzy Miss Lizzy, så vi ved, det bliver en formidabel omgang den 11. september, når det program engang slutter. Men hvis du ikke er fra København og var lige så i chok som mig, men måske skal forbi, så kunne det være, at du lige skal gå ind og kigge plakaten, fordi det kunne være en kæmpe fed artist, der lige sang den aften i København, som du lige havde bestemt, at du skulle på en forlænget weekend på. Det kunne da i hvert fald være ret hyggeligt.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? Godmorgen. Miles Smith med Stargazing efter pausen. Vi skal også have sagt godmorgen og godnat til de friske lyttere, inden klokken slår 5. Har du ikke fået sendt en besked afsted, så send en sms til 1220, skriv Nova først, og send lidt gode vibes i min retning, så giver jeg lidt nogle shoutouts, inden klokken slår 5 i radioen. Og vi skal jo også senere i dag. I dag er bare en sindssygt fed dag. Ikke fordi det kun er mandag, og det er starten på en ny uge. Også fordi der sker noget ret vildt i Gonova, hvor du kan vinde et af de største præmier, jeg i hvert fald har været med til at give.
2: Nova. Anna, Elsa, Olaf, Majbrit, Dennis, Signe og Karoline inviterer med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
3: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
2: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
22: Nova.
23: I love you just the way you are, the way you are.
24: Start dagen med Gonova.
25: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
26: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
27: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Miles Smith og Stargazing 0448. Skal jeg tilbageblik på Gonova nu? Lidt mere god musik. Og så vil jeg lige minde om, at du skal have sat en besked afsted til 12.20 og skrevet Nova først. Send mig lige nogle gode vibes, og så giver jeg et shout-out i radioen her, inden klokken den slår 5. En sms til 12.20 og skriv Nova først. Koster en enkelt krone. Men jeg vil elske at sprede lidt gode vibes allerede inden 5 timen. Send en besked mod mig. Jeg vil elske det. Nu tror jeg også, jeg fik sagt det. Lad os få et tilbageblik på Gonova. Jeg har hørt, at millennials, altså folk født fra 1981 til 1996, som generation er stolte over, at de ikke stryger deres tøj.
1: Det er jo dumt.
0: Tænker jeg også, men tænker også, det er fake news. Mm-hmm. Så jeg begynder jo lige at spørge, vi har en del millennials kollegaer, så jeg går sgu lige ud og siger, what the fuck? Ja. Kan det passe? Ingen af os stryger jeres tøj, og de er alle sammen sådan hvorfor skulle man bruge tid på det?
2: Så født for, lad os lige få årstallet på igen.
0: 81 til 96.
2: Ja, så hvis du er født i det spektrum der.
0: Så er du millennial.
2: Ja.
0: Ejer du ikke en steamer eller et strygejern? Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Jeg synes, det lyder vildt, men jeg kan samtidig også godt forstå det, fordi den generation, du nævner der, det er dem, der er opvokset med... Jamen, det er fandme også lidt mærkeligt, fordi de er opvokset med grunge og alt det der. Der strøg man altså ikke sin skormaskjort. Det gjorde man ikke.
1: Nej, det ved jeg godt.
2: Men de er også opvokset med hip-hop-tingen, hvor ting skulle være stilet og bling-bling og sådan noget. Skulle man ikke have strygeren til det? Det ved jeg ikke. Simone fra Sandved ved Næstved. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Så er du en millennial? Du er født fra 81 til 96?
3: Ja, det er jeg.
2: Ja.
3: Men jeg ejer et strygejern, og jeg ejer også et strygebræt.
0: Ja, men bruger du det?
2: Bruger du det?
0: Ja.
3: Nej, fordi strygebrættet er ikke pakket ud af den indpakning.
0: Så du har aldrig pakket det ud?
2: Så du har det?
3: Nej, jeg har det, men jeg har aldrig pakket ud.
1: Men har du aldrig stået og kigget på noget tøj og tænkt, det ville bare være pænere, hvis det var strået?
3: Nej, for så pænt tøj ejer jeg ikke. Det er mere min mand, men jeg gider ikke at stryge dem.
2: Jo, du gør. Du har så pænt. Det er bare, fordi du gider.
1: Det giver bare lige det ekstra, lige at gøre det. Der var en gang, jeg strøg mine cowboybukser, fordi der er ikke noget værre end krøllede cowboybukser.
0: Ja, det er præcis.
2: Det virker også lidt psykopatagtigt.
1: Jo, men det
2: gør det. Simone, okay, jamen, du passer jo på beskrivelsen, som Karoline kommer med.
0: Det er crazy.
2: Så det er lidt skørt.
0: Det er skræmmende adfærd, Simone, det skal jeg være ærlig at sige.
2: Ja, tak for ringen, Simone. God dag.
3: Velkommen.
2: Tak. Hej. Her er, hvad jeg tror. Så fordi det er en generationsting, så vi er børn af de forældre, som har fået at vide, at de skulle, altså det var, de skulle have nærmest en strøget skjorte på for at tage på arbejde. De var skolelærer, eller bankuddannede, eller ordentlige mennesker, der arbejdede i en ordentlig butik og gav ordentlig service og gav hånd og sagde herre og fru og sådan noget. Så dem er vi børn af. Men dem, som kom efter, de er sådan lidt... Så de bliver modsat.
1: Ja, og det gør man jo. Ja. Man bliver modsat af sine forældre.
2: Så jeg tror simpelthen bare, at de har bare tænkt, glem det. Ja. Vi siger ikke herre eller fru eller noget som helst, og jeg gider ikke stryge mit tøj, og du kan bare rende mig.
0: Men det er mærkeligt, at Gen Z så stryger.
1: Ja.
0: Men det er måske, fordi de er børnebørn af den generation.
2: Det er modsat deres forældre, hvor de tænker, hvor er det pinligt, at du altid ser sådan ud, far.
1: Du ligner simpelthen en lasaron. Altså, det så som om, du bare har taget det.
0: Det var lasaron.
2: De brugte et andet ord end lasaron, Michael.
1: Du ser ud, som om du har taget de tøj op. Jeg synes, folk så som om, de har taget tøj op af vasketøjskurven.
0: Jeg tror, man havde sagt en sige, wack. Yes. Lasaron, wack.
2: Anna fra Give, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvilken generation eller hvilke årstal er du født?
4: Jeg er
2: født 94. Så endnu en millennial. Ja. Stryger du dit tøj, eller stryger du ikke dit tøj?
4: Jeg stryger ikke mit eget tøj, men jeg stryger alt min kærestes tøj.
1: Når du så.
2: Okay, som en trad wife.
0: Ja. Ja, det er lidt crazy, det her.
4: Altså, han kan godt kommentere på, at jeg ikke har strøget mine bukser, for eksempel. Jeg ikke har fået krullet jeans på.
1: Mm-hmm. Ej, det er
4: også
1: forfærdeligt.
4: Og hvis han så mig, skønt jeg, inden han så mig, så vil han sige, du tænker dig dem der på, du skal stryge med, når du tager på arbejde.
1: Ja, jeg hørte dem, hvad de kaster sig.
2: Jeg skal bare lige høre en ting, Anna, fordi det er noget med, at der er noget i familien, som har noget med tøj at gøre, ikke?
4: Jo, altså, han er vokset op i en familie, hvor de har haft tøjforretning. Mm. Alt på.
1: Ja, det giver mening.
2: Så
4: han stryger hans t-shirts og hans bukser, og, eller jeg gør, han gør ikke så meget. Og vi har også et rejsestrygejern og et rejsestrygebræt.
1: Gud, hvor fedt.
4: Vi kan tage på ferie udlandet uden at have et strygejern med.
1: Og jeg kan lide det.
2: Ja.
0: Smart.
2: Maja blev glad, og du fik også lige givet din generation
4: en
2: lille
4: smule rejse. Og han er yngre end mig, vil jeg lige Okay. Han er fra 98, faktisk.
0: Så. Nå, men så er han jo Gen Z.
2: Så er han Gen Z.
0: Han er Gen Z. Okay.
2: Ej, du var lige foran, Anna, og nu er du bagud igen.
0: Min teori spiller stadig.
2: Åh, oh, Gud. Anna, tak for rigtig god dag.
0: Det er jo crazy. Hej.
5: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
6: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Bellekage med I love it, I love it, I love it.
1: Karoline med lyden af i dag. Nova.
0: Og jeg elsker også hver morgen lige inden klokken den står 5 at kunne sige godmorgen eller godnat til nogle lidt friske lyttere, som lige har fået sendt en sms afsted til 12.20 og skrevet Nova først. Har du ikke fået sendt din? Send den lige afsted. Jeg skal nok læse et par flere beskeder igennem programmet, inden vi rammer Gonova klokken 6. Jeg har fået en besked, hvor der står godmorgen. Mit navn er Katarina. Jeg er oppe og på vej til min negledame med en lille grinesmiley. Jeg har en lang dag foran mig, og skal nå at få nogle nye negle, før jeg rejser ud på en rejse i dag. Jeg var til konfirmation i weekenden, så det er med lidt søvne øjne, men jeg håber, alle har en dejlig dag og en god start på ugen. Godmorgen til dig, Katinka. Det lyder fuldkommen fabelagtigt. Ny negle. En rejse. God weekend. Ikke dum måde at starte ugen på. Så har jeg også fået en besked fra Ludvig, som har skrevet, godmorgen Karoline, lige tænd for Rayo-appen på mine høretelefoner og lytter til Lille Gonova i bussen på vej på arbejde. Og det er altid en fornøjelse at høre din stemme, Karoline. Ej, oh. Du sørger altid for, at ens start på morgen bliver mega god og får altid en til at smile og har mega god energi fra start af. Jeg håber, alle får en fantastisk dejlig dag. Pas på hinanden ude i trafikken med venlig hilsen, Ludvig. Der synes jeg bare, at vi skal sige en Ludvig, vi trust. Lad os lige alle sammen sørge for at have et smil på læben. Jeg kan smide lidt god musik på, hvis det er det, der hjælper. Jeg har blandt andet Christoffer og ham med gitaren klar lige om lidt. Og hvis du synes, det er en fucking god sang, så kunne det godt være, at du lige nu skulle spidse ører, fordi det kunne da være lidt fedt at høre den live, inden maj måned var done.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
5: Godmorgen, klokken er slået 5. Hvis du lige tænker, hey, hun sagde noget om de der Christoffer-billetter, inden der var en pause. Yes, du kan vende med Gonova i dag. Det er ingen undtagelse. Jeg kan ikke give nogen her, men første gang, det er i hvert fald efter klokken 6. Jeg kan til gengæld spille en af mine yndlings Christoffer-sange på tiden. Det er den nyeste. Det er den første sådan reelle danske, han har udgivet. Den hedder Ham med gitaren. Godmorgen.
6: Skru op for lyden af i dag.
7: Ham med gitaren.

0: Rhymes. Det her, det er Can't Find the Moonlight. 05.11, godmorgen. På vej til dig er Niall Horan. Og det siger jeg med et smil på trods af, at jeg aldrig var sådan en directioner. Jeg føler, at jeg var måske sådan lidt en direction-fan i skabet. Og det kom lidt frem her i min ældre år. I min alder af 25. Og jeg glæder mig til at spille denne party for dig. Det er den nyeste sang, han har udgivet. Han kommer også på en Europa- og verdensturné. Ligger ved sit forbi København. Det er ikke helt udsolgt endnu, så hvis du godt kan lide ham og er fan, og ikke havde hørt om det, ind og få købt sådan en billet, det, jeg kan altid kun anbefale live musik. Men lige nu skal vi have et tilbageblik på noget, der er live hver dag mellem 6 og 9, nemlig Gonova, hvor i fredags Dennis var utrolig forarget over noget.
1: Vi håber, at vi har hævet dig ud af drømmeland, og hvis det føles som en drøm lige nu, så kan det være, det er det. Altså, vi ved jo reelt set ikke, om vi ikke vågner op lige om lidt eller sådan.
2: Gud ja.
1: Jeg er fredag. Det kunne jo godt være. Wow. Det kan være, det er en drøm, det her.
3: Ej, lad være med at sige det, for jeg har tisset 2 gange.
0: Løgn.
1: Ja. Nå, men indtil vi finder ud af, om det er en drøm eller ej. Mm. Hej, godmorgen. Hej. Velkommen. Vi er klar. Vi får 17 grader i dag. Har vi noget blødt, jeg kan sidde på terrassen, sagde min datter i går.
2: Nå, hvor hun sød.
1: Ja.
2: Der vil jeg sige din rumpe.
1: Ja, præcis. Men vi fandt noget, nå, hun måske kunne sidde på. Hun var skeptisk, men... Nå. Ja, men jeg havde ikke lige nogen høne. Jeg tror, det var det, hun fiskede efter.
2: Ah. Ja.
1: Så det har jeg ikke lige fået købt endnu.
2: Nej, vi har manglet også høner til vores havemøbler.
1: Ja, du har da lige lavet nye havemøbler, så han har sagt, det er blevet igen. Hvad hedder sådan noget?
2: Vi har købt brugte havemøbler, som vi har sat i stand.
1: Rigtigt, ja.
2: Ja, og sådan en træstol, den er lidt hård for min mølle, det kan jeg lige godt sige.
1: Og når man nu har brugt så meget tid, Marvitt, som du har, på først at slibe den af, give den det forkerte olie, slibe det forkerte olie af og give den det rigtige olie, har man så lyst til at have en høne til at dække det flotte træ, som man har slippet af 2 gange?
2: Mm-mm.
1: Det er bare sådan, nu sidder du bare og fucking lider på den her træstol.
2: Det er, ja, du har faktisk ret. Mm. Men man sidder faktisk lige præcis i de stole, der sidder man faktisk rigtig fint uden hønen. Ikke hvis man sidder i...
1: 14 timer.
2: Nej, og hvis man sidder for eksempel i en bikini, hvilket ikke er...
1: Som man jo gør derhjemme på terrassen.
2: Det gør man
0: det.
2: Det kunne jeg da godt finde på at gøre.
0: Det gør mange der, Dennis.
2: Ja.
0: Hvad mener du?
2: Hvorfor ser du sådan ud? Hvorfor ser du sådan ud? Så du sætter dig ud på din terrasse iført t-shirt, så du tager aldrig t-shirten af? Jeg
1: sidder ikke på en træstol.
2: Nej, det er
0: hvorfor
2: det, ikke det?
0: Hvorfor må man ikke sidde på træstolen?
1: Det er ikke en... I bikini,
2: nå, men nu siger jeg bare, det gør ondt i rumpen at sidde på træstolen uden høne.
0: Og man får striber.
1: Jeg vil da aldrig nogen sådan tage badetøj på og gå ud på min egen terrasse. Hvorfor? Det giver mening for Signe, hun har en swimmingpool. Har du en swimmingpool?
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.

0: Godmorgen. Klokken den er slået 05.16. Specielt godmorgen til Katarina, som er på vej tidligt ud lige nu for at få lavet nogle negle. Hun skal ud og rejse senere i dag, har været til konfirmation i weekenden. Kæmpe skud til dig, Katarina. Jeg fornemmer, den næste sang, det er en, der måske kunne falde i rigtig god jord. Vi skal nemlig høre Albert Heath med Daisy.
1: Nova. Anna, Elsa, Olaf, Maj-Brit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
2: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
1: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på Rave og lyt til Gonova hver morgen for at vinde. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

Ops, featuring Rasmus Sebak og Ankerstjern. Den her sang, som han jo... Lidt David Guetta den, om man vil. Han tog en sang, som var egentlig oprindeligt hit. Og så smed han den lige igennem sådan David Guetta-maskinen, gav den lidt kunstig åndedræt på en eller anden måde, og gjorde den til et hit endnu en gang. Jeg elsker, når folk lige bliver mindet om, det der gamle musik, det kan altså også et eller andet, når man lige smider lidt 20-26 toner på en mand, som har ingen grund til at skulle gøre det, fordi hans sange, de bliver først hits nu. Men om vi så skal remake dem om 20 år. Han hedder Alex Warren. Han var forbi København tidligere på året, cirka en måned siden. Og han har lavet en skidegod sang, som seriøst hele Royal Arena scrollede med på. Den hedder Carry You Home, og det er med Ella Henderson som feature.

0: Godmorgen, Room 5 featuring Cardi B. Der det var Girls Like You. Efter pausen, Daniel Schultz, som da han var inde og besøgte Gonova, og du kan lytte til hele interviewet og en live version af hans sang, måske i en andet liv, som vi skal høre her efter pausen. Fortal, at det mest nederen ved at slå op med nogen fra udlandet, og ud over hjertesorgen og alt muligt, så var det bare, at han havde selvfølgelig en flybillet, fordi han skulle over se hans daværende kæreste. Og den mest nederen ved det hele, det var også bare, når man sidder derhjemme i sengen og har ondt af sig selv, og så får en besked fra SAS, der siger, har du husket at tjekke ind? Åh, den er jo. Men sangen er skide god til gengæld, så noget godt er der kommet ud af det. Måske i et andet liv med Daniel Schultz efter pausen.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
10: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova. Jeg mødte en valley girl på 4100.

0: på vej til dig, Amalte Eber, men fortæl mig, hvis du vil noget andet. Og synes jeg også lige, vi skal snakke om, hvem det er, der har fået æren af at lave årets VM-sang til VM i fodbold, som vi bliver til sommer. Godt nok er Danmark ikke med, som det ser ud i hvert fald, men det betyder jo ikke, at eventet ikke sker. Så vi bliver lige nødt til at italesætte det, og det kommer jeg til, fordi sangen, den er, det skal nok blive en banger. Men lige nu, der får du lige tilbageblik på Gonova fra i fredags, hvor vi snakkede om noget, der faktisk er sket her i weekenden. Og hvis du har været en del af det, og hvis du har været deltager med nummer på, jeg har så meget respekt for dig.
1: Store ting sker der i den her weekend. Hvis du har tænkt dig at bevæge dig til København, så vær lige opmærksom på, at det bliver ikke nemt at bevæge sig rundt ind i byen, hvis du har bil med.
2: Du skal i hvert fald nok tage toget, for der er jo Copenhagen Marathon, og det blev jo nærmest udsolgt på ingen tid.
1: Ja,
2: da man skulle købe...
1: Kom der ikke billetter igen nu her?
2: Jo, ja, det ved jeg, det skal jeg faktisk sige, det er jeg ikke helt klar om. Jeg ved, der var mange, der havde købt, som så sat til salg igen. Mm. fordi man kan jo godt have idéen om, det kan jeg da godt.
0: Ja.
2: Og så får man billetten, så er det sådan lidt, nå, okay, jeg havde ikke regnet med at få billetten, så det kan jeg jo ikke.
1: Nej.
2: Men kunne vi drømme om at gøre det?
1: Jeg vil sige, at jeg har den typiske respekt for folk, der kan løbe en maraton. Og her taler vi ikke om rekordtider på 2 timer eller derunder, men bare i det hele taget at gennemføre en maraton, fordi det er utrolig lang tid at blive ved med at løbe. Det er imponerende at se maratonløbere. Kunne du drømme, du er nok den der mest rutinerede løber her på holdet, Signe?
3: Jeg har ikke lige løbet så meget her på de sidste par måneder, desværre, Dennis. Så,
1: Så det er måske mig, der i virkeligheden er bedst løbeform?
3: Ja, men jeg vil sige, maraton, som du siger, det er så voldsom en oplevelse. Halvmaraton 100%, det gad jeg vildt godt. Jeg har en veninde, der bare er gået fuldstændig i gang med det. Så hun rejser rundt til alle mulige store byer, og har lige været Madrid og løbe der og sådan noget. Og jeg er bare sådan, gud, det er jo så vildt.
1: Det har aldrig nogensinde interesseret mig med løb.
3: Nej, heller ikke.
1: Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der... Min far var bit af løb. Han elskede at løbe, og i en sen alder fandt han pludselig ud af, at det syntes han var sjovt, og han blev god til det. Han løb faktisk i en alder 68 København Marathon.
3: Okay. I sandaler.
1: I sådan nogle fladfods sandaler.
3: Ja.
1: Men igen, det smittede ikke mig. Og så talte min kæreste jeg sidste år om, at da de snakker om Royal Run og sådan noget, vi ville gerne, det kunne være meget sjovt at komme med til, for det ser fedt ud at være en del af hele det der flok der. Så vi købte billetter, vi skal løbe den der 10 km her til, i pinsen. Og jeg er selvfølgelig gået i gang med at træne for, at vi kan være klar til det. Jeg må ærligt sige, jeg har aldrig sådan været bitter at løbe, og jeg vil heller ikke nødvendigvis sige, at jeg er som sådan bitter at løbe nu, men jeg begynder pludselig at se attraktionen ved det. Jeg har en app, min kæreste og jeg har en app, så vi starter fra sofakartoffelniveau og langsomt gået deropad, og igen, det går langsomt, jeg kan ikke løbe langt, og bla bla bla, men jeg kan mærke fremskridtet, og den del af det, synes jeg, er fed.
3: Du kan mærke, at du bliver bedre.
1: Og derfor har jeg, når jeg støder på ting med maraton på sociale medier, får jeg pludselig den der... Jeg kan godt se attraktionen lige pludselig.
3: Ja.
1: At gud, det kan man. Altså lige nu, der skal vi bare overleve og kunne løbe en 10 kilometer, hvilket er meget. Så vi skal bare gøre det, inden at de samler afspæringen ind og sådan noget. Altså,
2: men
1: det,
2: har
1: det,
2: I tænkt jer at løbe eller gå?
1: Så meget, som vi kan løbe, det er helt klart formålet.
3: Man bliver båret med af de andre.
1: Vi kommer til at starte allerbagerst og allersidst, og vi bliver højst sandsynligt overhalet af
3: 5 kilometer
1: en eller anden, der hedder Bente, der er 72, som er hurtigere end os. Altså, og det er ligegyldigt, fordi vi er med.
4: Morgenradioens bud på en forret.

Ebert, som jo lavede en fodboldsang til Danmark under en slutrunde for ikke for altid så lang tid siden. Og en kvinde, som er utrolig vant til at lave, kan man kalde det, fodboldhits. Hun hedder Shakira. Vi kan måske alle sammen huske den kendte Waka Waka, der tog verden med storm. Det er 16 år siden, hun lavede den. Og i fredags, der sendte hun på Instagram, der postede hun en lille minutsvideo, hvor hun skriver, er I klar? VM 2026 med den her lyd.

den lyder af gode vibes, den lyder af en formidabel fodboldslutrunde. Jeg føler, at den har lidt ingredienserne fra Waka Waka. Jeg føler, at det skriger af gode vibes og af et kæmpe sommerhits. Så vent dig til den. Og så tror jeg bare, det lugter en rigtig god sommer. Jeg ved godt, vejret ikke er det mest optimale for tiden, men med det her i mente, så tror jeg, vi kan glæde os til, at det bliver en formidabel sommer, og også bare en rigtig god start på ugen. Jeg ved, man kan vinde den mest sindssyge præmie, jeg har været med til at give i Gonova, i hvert fald i min historie, som er halvandet år lang, men god nok. Og nu, ikke mere snak. Du skal lige have lidt god musik, inden Gonova kommer i luften om ikke alt for længe. Det her, det er Wiz Khalifa.

0: holdet bag Gonova, så Dennis, Signe, mig selv, mit navn er Karoline, vores producer Jakob. Vi kommer også til at sige, vi ses senere i dag og smutter, og det kommer vi til at sige til hele Danmark. Vi rejser nemlig et sted hen, og det bliver ret spændende, fordi vi skal sende radio derfra. Jeg har aldrig prøvet at sende radio fra et andet land. Vi skal til Disneyland, og det vil også bare være lidt svinsk, hvis vi tog til Disneyland, uden at give dig chancen. Så i Gonova i dag, der kommer jeg, og jeg tror, vi kommer til at snakke om det om 10 små minutter, kommer vi altså lige til at italesætte, hvordan du og hele familien kan få en tur til Disneyland i dag. Du kan også vinde den i morgen eller på onsdag.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
8: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
0: Og her er der nyhed om, jeg hedder Signe. I fredags trak Moderaternes Lars Løkke Rasmussen tæppet væk under Socialdemokratiets Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Klokken 10 her til formiddag, ja, så starter de så de nye regeringsforhandlinger. Og nu er det altså Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse. SF er det første parti ved bordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen.
15: En tillidsvalgt fra partiet Alternativet blev i går overfaldet, og det skete under partiets landsmøde i Vejle, det skriver Ekstrabladet. En maskeret mand trækte ind i kulturcentret og overfaldt manden. Alternativet bekræfter episoden over for avisen og oplyser, at de er meget berørte af situationen. Politiet leder nu efter gerningsmanden. Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi fortæller, at det endnu er uvist, om overfaldet er politisk motiveret. Der var mange vidner til stede, og politiet har sikret sig videomateriale af den mistænkte. Den alvorlige togulykke i april har fået selskabet Lokaltog til at indføre en nødkøreplan på Gribskovbanen. Det betyder, at halvdelen af afgangene og alle nattog er aflyst, det skriver sjællandske medier. Årsagen er, at de tre togsæt blev beskadiget ved ulykken. Materielchef i Lokaltog Kenneth Christensen oplyser, at to af togene skal undersøges nærmere, før man ved, om de kan repareres. Togene kan nemlig ikke bare erstattes af andre, og det skyldes blandt andet, at lokomotivførerne skal have en særlig uddannelse for at køre andre togtyper. Aarhus er klar til guldfest. Fodboldklub med AGF bliver altså næste mand, der hyldet på Aarhus Rådhus. Efter klubbens første danske mesterskab siden 1986 i aften sikrede aarhusianerne sig guldet med en 2-0-sejr over Brøndby. Og nu inviterer kommunen så hele byen til fejring på Rådhuspladsen. Spillerne bliver modtaget af borgmester Anders Svinderskjold og hyldet fra balkongen på Rådhuset. Borgmesteren kalder altså mesterskabet et historisk øjeblik for byen efter næsten 40 års ventetid.
16: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: I de østlige egne skyde med udbredt regn sydfra, så man overgang lokalt kan blive ret kraftig regn. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men stadig spredte byer og mellem 7 og 12 grader i dag.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
20: Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
17: Godmorgen, 6:03. Det er i dag, vi har første runde i den iskolde quiz. Med din chance for at vinde en tur til Disneyland Paris for at opleve World of Frozen sammen med din familie.
21: Ja, så kan du også vinde dig til Nova og venner med Christoffer.
0: Og så er der selvfølgelig også 55.000 klokken 7:30. Kom så, Divi!
20: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, godmorgen. Det er mandag, der har ramt. Det er den 11. maj 2026, og i din radio her til morgen har du mig, Britta, Signe og Karoline og Dennis. Og vi kan lige starte med et lydtjek over ved Karoline, bare lige for at høre, hvordan du lyder her til morgen.
1: Godmorgen.
0: Okay, sådan lyder det. Men det havde sgu da også været mærkeligt, hvis ikke det havde lyttet sådan lidt halsløjt.
1: Ja, jo tak. Ja.
0: Efter gårdsdagens guldsejr til AGF. For jeg synes i virkeligheden bare, om nu skal vi høre, hvad Karoline siger, og så skal vi modtage det på samme måde, som folk har læst Nostradamus igennem årene.
2: Ja.
0: Og fordi at der er åbenbart en masse ting, som passede i måne, sol og stjerner på, hvorfor AGF netop i år skulle vinde mesterskabet i fodbold i Danmark.
1: Ja, men der var en masse ting, som allerede inden kampen gik op, altså, så man vidste, det ville ske. Mm-hmm. Krydsede fingre og håbede på det bedste, men man vidste, det ville ske. Sidste gang Danmark... AGF blev mestre, var der VM i, altså i et 86, eller et 6 år, så 2026-86. Mm-hmm. Der var VM i Mexico.
0: Ja.
1: De havde lige hyret en træner inden sæsonstarten, så meget kort inden sæsonstarten, som starter med J.
0: Ja.
1: De, hvad hedder det, hvad var der mere? Der var så meget, der gik op. De vandt den, ikke den sidste uge i Superligaen, men ugen før det, så anden
0: okay,
1: sidste spillerunde,
0: ja.
1: Syd for København.
0: Ja, vest for, tror jeg, man plejer at sige.
1: På Sjælland.
0: På Sjælland. I nærheden af København.
1: Ja. Det er for vildt.
0: Så alle tingene gik op.
1: Alt gik op.
0: Men troede du på, at inden kampen gik i gang? Ej, det var også dejligt nemt, fordi FC Midtjylland havde jo ikke lyst til at vinde mesterskabet.
2: FC Midtjylland spillede så ringe, at jeg kunne dog nok se kampen, fordi jeg ser det på UC. Der, man kunne ikke se spillerne, fordi der var, nettet var så ringe, så jeg var bare sådan, det piskede ikke.
0: Nå.
2: Så jeg droppede det.
0: Jo, ja. Og det gjorde spillerne så også.
2: Ja, det gad heller ikke.
1: Det var godt nok
2: det for noget. Ja.
0: Så fodboldmesterskabet er afgjort, når der bare er én fest tilbage, og det er den i næste weekend, når de skal fejre sådan ægte på hjemmebane AGF. Hvor længe var du ude i går, Karoline?
1: Til klokken et.
0: Okay.
1: Ja.
3: Om så er det meget godt, at du kan sove i en flyver senere.
2: Ja. Jo. Som bare halvanden time, så
0: ærligt, med det. Hvis der skulle fejres et eller andet, som pludselig skete, som man ikke havde tur håb på for et år siden, og som pludselig... Havde vi andre ikke også holdt en fest sammen med nogle ligesindede?
2: Nej.
0: Og så var mødt op på arbejde og var selv lidt træt 100%.
3: Nej, 100%. Jeg begynder nærmest at græde ved tanken, om jeg ikke får min søvn.
1: Ja, lige præcis.
2: Det vil jeg heller ikke kunne melde.
3: Jeg var gået glip af en fest.
2: Ja, det var jeg også.
0: Var du det?
3: 100%.
0: Et liv, mand.
2: Ja, men det er så hårdt. Altså,
3: hvis elsker min seng.
1: Jeg græd i går, jeg græd på i morges. Jeg kom lige til at sætte Malaka på ved en fejl.
2: Nej.
1: Eller noget. Græd lidt på vej hen.
2: Og det der så ærgerligt, det er, at nu skal I jo hyldes på mandag, ikke? Og det er sådan lidt, det hele er gået lidt af ballongen på det tidspunkt. Altså sådan lidt.
0: Overhovedet ikke.
2: Tror du ikke det?
0: De har ikke, det er 40 år siden, de sidst blev Danmarksmestre. De har håbet i så mange år, altså. Hvis man holder med en fodboldklub, som ikke vinder noget, bare sådan hele tiden, jamen, så er det bare en særlig ting. Jeg kan 100% føle med og sympatisere med AGF. Der skal fejres om en uge også.
1: Ja.
0: Det er altså... Hvad fanden er det ellers?
2: Hvad skal ellers?
0: Jo, men det er da for fedt, altså.
1: Det er så sindssygt. Ja. Altså, jeg så en mand komme ud af den bar, jeg så det på og sagde, jeg har håbet og troet i så mange år. Jeg kan ikke tro det.
0: Så tillykke til AGF med mesterskabet.
2: Ja, du skulle være heldig, at du ikke så dit andet hold Arsenal spille, for det var altså ved at det var spillet over styr, eller hvad
1: sådan noget.
2: Ja, det var ikke så godt.
0: De vinder også mesterskabet. Det bliver godt over for dig, Karoline. Fodboldmæssigt, det kan du glæde dig over. Nova World of Frozen med Gunova. Men det kan da også blive et godt år for dig, for her til morgen har vi første runde i den iskolde quiz. Det er i samarbejde med Disneyland Paris, du har chancen for at vinde dig selv og din familie afsted til World of Frozen. Det er efter klokken 8. Du skal lytte efter den frosne lyd. Når den frosne lyd den, kommer i radioen, så gælder det om at ringe ind, og kommer du igennem og kan svare på det første spørgsmål, så er vi i gang med quizzen. Der er 5 spørgsmål, der skiller dig og din familie fra en tur til Disneyland Paris for at opleve den nye World of Frozen, som lige har åbnet for blot en måneds tid siden, hvor Anna og Elsa, Olof og alle de andre bor. Så skal du vinde, så sørg for at høre Gunova hele morgen. Nu er den 11 minutter over 6 af B.O.B. og Hayley Williams.

0: B.O.B. og Hayley Williams og Airplanes. Klokken er 14 minutter over 6. 5 spørgsmål. Vi har siddet og kigget på dem her til morgen med Anna og Elsa. Og det bliver spændende, når det går løs her efter klokken 8 med den iskolde quiz og turen til Disneyland Paris. Fordi, altså, jeg ved ikke, om spørgsmålene er for nemme. Om det er bare den første, der kommer igennem, som bare cruiser direkte afsted, eller... Fordi det er sådan, at hvis ikke man kan svare rigtigt på et spørgsmål, så ryger man ud, så er det den næste lytter i rækken, som må overtage det, hvor man kommer til.
1: Det skal jo være, ikke?
2: Men jeg tror, hvis det nu handler om, at man skal jo være... Det vi godt kunne tænke os at få fat i, det er jo, vi kunne godt tænke os at sende nogen, der var sådan ægte Frost-fans afsted. Så jeg har det sådan lidt, hvis nogen sagde til mig, at vi skal have en quiz som AGF,
0: mm-hmm.
2: Og jeg så ringer op og siger, nå, men hvornår vandt det sidste mesterskabet? I går, agtigt.
0: Mm.
2: Men der vil det være andre, hvad hedder målmanden? Pas. Altså, det vil jo være mere fair, at Karoline ved det.
0: Jesper Hansen.
1: Ja, hvilken målmand?
2: Sådan der.
1: Ja.
0: Har jeg så vundet en tur? Det er hvad? Tors?
2: Så har du vundet en tur, Tors. Ja. Nå, men jeg mener jo bare, som man selvfølgelig...
1: For tiden. Mm. Mange
2: selvfølgelig skal man, selvfølgelig skal man være fan af Frost. For at vinde. Man kan ikke bare ringe op og sige, nå, du ved.
0: Jeg tror ikke, man behøver at være fan. Jeg tror, at man kan bare have været tvangsindlagt til at se Frost sammen med sit barn, eller sammen med sin niece, eller sammen med sin nevø, eller hvem der nu har været Frost-fan, eller sammen med sin bedre halvdel, som har været besat af det der.
1: Mm.
0: Fordi jeg kan love dig for, at ligesom der findes passiv rygning, så findes der passiv sening af Frost.
1: Ja.
0: Altså, ja, der er så utrolig mange mennesker, der har set så meget Frost, så de aner meget mere om Frost, end de overhovedet havde nogen som helst fornemmelse af.
1: Ja.
0: Og tænk, hvis alle de timers Anna og Olof, og hvad de hedder alle sammen, tænk, hvis de lige pludselig kan veksles til en tur til Disneyland Paris for hele familien.
1: Ja.
0: Det, så pludselig tænker man, det var sgu meget fedt, hvis jeg så den film så mange gange.
1: Ja,
0: fordi nogle gange ønsker man, at ens barn så noget andet en gang imellem os. Men når de først bliver besat af et eller andet, så er de besat jo.
2: Jeg så den alene.
0: Ja, nå, du så den alene. Ja, men det er nogle gode film.
1: Ja, det er gode.
0: Ja. Så hvis du er vild med, eller har inhaleret meget Frost-univers, så er du klar til vores iskolde quiz lidt senere her til morgen.
3: Nova, Anna, Elsa, Olaf, Maj-Brit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gunova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage.
0: Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag, inklusiv hotel.
4: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
3: Og det kulminerer med Gunova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gunova hver morgen for at vinde.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Ah, Janne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Du kender det godt. Du sidder med din telefon. På med brillerne. Du snakker med en kollega. Af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
25: Lyden af i dag spiller nu.
24: Nova.

0: Godmorgen, 6.24. Godnova med mig, Valsina, Karoline og Dennis. Jeg var til konfirmation i weekenden, og det var brandhyggeligt. Og det var selvfølgelig for den unge mand, der blev konfirmeret, også en indbringende dag med en masse gaver og en masse penge. Jeg så en oversigt her i sidste uge, hvor... nu kan jeg ikke glemme, men det var lavet... Nordea, tror jeg.
1: Nå, okay, ja.
0: Men der var i hvert fald nogen, der havde lavet en optegnelse over, hvor mange penge får konfirmander i gennemsnit.
1: Ja.
0: Og beløbet var overraskende højt. 32.000.
2: Det var sindssygt.
0: Det er rigtig mange penge. Mm-hmm. Altså, det er ægte mange penge, hvis du er 15 år gammel. Mm. Og
2: kommer til den. Nogle er kun 13, den. Når de bliver konfirmeret.
0: Er kun 13. Ja. Men altså, også når man tænker tilbage på dengang, at jeg blev konfirmeret, man fik der mange penge. Altså, nu fik jeg ikke nogen beløb, som var en af det der, jeg kan godt huske, nogle klassekammerater fik nogle virkelig høje beløb, fordi så var der lige nogle bedsteforældre eller et eller andet, som havde sparet lidt sammen, så fik de nogle penge.
2: Der afhænger også af, hvor stor en fest du holder, ikke? Fordi hvis du inviterer, hvis man kun kommer 12, så er der nok ikke 32.000, medmindre det er meget rige 12, der kommer.
0: Det er klart. Klart.
2: Og nogen holder en fest for 80, og så...
0: Men uanset hvor mange penge man har fået, så skal de jo bruges på et eller andet. Og uanset om du blev konfirmeret forrige år, eller du blev konfirmeret for 30 år siden, hvad brugte du egentlig dine konfirmationspenge på? På blå mandag. Ikke så meget dem, du fik ind, som du ved, nogen har købt en computer, nogen har købt en crosser, motorcykel, nogen har købt tøj. No, men blå mandag. Kan I huske, hvad I brugte jeres penge på blå mandag? Fordi at jeg kan godt huske det, men jeg kan nok især huske det, fordi at min far var så skuffet over, at jeg brugte pengene på det.
1: Åh, spændende. Mm.
0: Så 70, 11, 9.000, hvis du vil være med i vores lille snak her. Der fandtes Tivoli i Odense dengang. Ja. Så det er herrens mange år siden, kan man nok regne ud. Det er der, hvor Zoologisk Have ligger i dag. Så der var der sådan noget Tivoli med gynger og karuseller og radiobiler og sådan noget. Jeg brugte dengang omkring 200 kroner på radiobiler.
1: Nej.
0: Og det er jo mange år siden. Men ikke helt lige så mange år siden, som sidst AGF blev mestret, men næsten lige så mange år siden. Så der var 200 kroner mange penge.
2: Ja.
0: Der var ikke, jeg tror, turpasset sådan noget var ikke opfundet dengang som koncept i Danmark.
1: Gud, du fik kørt den. Så, kørt den helt flæge, som man siger.
0: Så det var sådan noget, så en tur kostede sikkert 20 kroner eller andet, så jeg kørte 10 ture i radiobiler. Mm. Men det var ikke noget, man gjorde tit jo.
2: Nej. Jeg er ret sikker på, at vi var i Tivoli også.
0: Mhm.
2: Og at der blev også brugt relativt mange penge på de der, du ved, kålorm, og de der virkelig hæslige forlystelser, som man jo knækker sig af, bare kigge på i dag, ikke?
0: Men blå mandag, var det du brugte penge på, kålormen?
2: Ja, kålormen og de der, er sådan nogle, jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
0: Men du købte ikke noget, vel?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej.
2: Ikke andet slik og candyfloss.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fordi at kidsene, de har jo tonsvis af penge med. Hvad skal de købe? Altså nogle, de kommer hjem, så har de brugt, 100 kroner på mad.
2: Ja.
0: Og andre, de har været inde og bruge alle pengene i en eller anden tøjbutik. Mm. Eller det er jo ikke den dag, du køber en ny telefon.
2: Nej, det er jo ikke den. Men jeg tror i dag, jeg ved, alle mine tre unger, der har det ligesom været klasseråd, som har arrangeret en dag for dem.
1: Mm-hmm. Ja, så de ikke skal bruge penge.
2: Lige præcis.
0: Så de bruger ikke engang penge?
1: Nej.
0: Du får 32.000, brænd dem nu af, mand.
2: Ja, nej, men
0: come on. Come on.
1: På alt muligt andet efterfølgende.
2: Ja. Efterfølgende, der bruger de rødt mange penge.
0: Men på blå mandag? Brugte du penge på blå mandag, Caroline?
3: Ikke det store. Jeg tror, jeg købte sådan en mystery box fra Glitter.
1: Sådan noget...
0: Det er så...
3: Ja, I ved sådan noget.
0: Ja. Så beskedent.
3: Ja, men vi havde heller ikke vildt meget tid.
0: 200 kroner på radiobiler, og så den konfirmandmenu på Jensens Bøfhus. Jeg tror, Jensens Bøfhus var relativt nyt dengang.
3: Oh my god, det
0: var lækkert. Ja, det
1: var... Pomfritter og kylling, eller sådan
0: noget. Ja. Måske. Ej, det var sådan pizza, eller sådan noget, tror jeg faktisk, det var. Nej, det var ikke engang en bøf. Sofie fra Svindingen, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Blå mandag, kan du huske den?
4: Ja, det kan jeg.
0: Okay, så det er ikke så mange år siden, eller hvad?
4: Jo, det er det. Jeg er 35 nu, så det er det lidt siden.
0: Hvad brænder

0: du penge af på den dag sammen med klassekammeraterne?
1: Jamen, vi var en tur på Strøget, og havde længe, eller der var lige kommet sådan en den nyeste AirPod fra Apple. Mm. Kæmpe klods, okay. Men den var meget moderne. Og man kunne få den i lyserød, og den skulle jeg bare være. Den kostede 2.000 kroner, og det var ret mange penge.
0: Men var du ikke bange for at gå rundt på Strøget med et 2.000 kroners apparat hele dagen? Fordi at det, man tænker mest over som konfirmand på Blå Mandag, det er alle de historier, man har hørt om, at der nærmest er nogen, der ligger på lur for røving. Ja.
1: Altså, man havde da hørt om det, men jeg tror lidt, det var noget andet dengang. Der var det ikke lige så voldsomt, eller hvad man siger. Altså, man havde godt hørt, at man skulle ikke sådan rende rundt med pengene i baglommen, og fordi der var godt nogen, der kunne finde på at napse det, men det var ikke lige så... Jeg føler ikke, det var lige så voldsomt dengang, som det er nu. Altså, man er ikke lige så bekymret, eller bare
2: jeg tror
1: ikke...
2: bare, man hører mere om det nu i forhold til dengang, ikke?
0: Ja, det går
1: ja. Lige præcis. Så det, nej, det tænkte jeg egentlig ikke...
0: Har du den stadigvæk?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Ja.
3: Det var vildt nok.
0: Ja, simpelthen kan lade stadigvæk, altså, og kan bruges den nok penge hver dag.
3: Sikkert ret mange.
1: Ja, man skal jo bare lige finde sådan en helt gammel Apple-oplader med det der rigtig brede stik der.
2: Du kan købe adapter til dem, der er i dag. Ja, og jeg skulle til at sige, det er ikke så længe siden, jeg smed min ud.
0: Nej, du må ikke smide noget, Marvitt. Man kan sælge dem.
2: Du kender mig, jeg smider alt ud.
0: Hej. Nå, Sofie, tak for ringet, og god dag.
1: Ja, tak lige måde.
0: Tak.
2: Hej.
0: Men sikker noget. Ja. At brænde 2.000 kroner af på Blå Mandag.
4: I respect it.
2: Jo, men det blev ikke. Det var ting, der kunne tages med hjem, og som man har flere år efter.
0: Rigtigt. Ja. Peter fra Aalborg, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Boede du også i Aalborg, dengang du havde Blå Mandag?
5: Ja, det gjorde jeg da.
0: Så hvor tog I hen for at fejre den store dag?
5: Ja, vi tog til Liseberg, bare for at være anderledes. Alle, der var tvivl i Aalborg dengang, vi ville ikke være tvivl i Aalborg, og vi ville ikke til Aarhus, så vi ville noget helt tredje, så derfor tog klassen til Tivoli i Liseberg, tog færgen op, brugte penge på der, og på Liseberg havde det bare en super fed dag, og hjem igen.
0: Købte du noget, som du stadigvæk ejer, eller blev hele pivetøjet bare brændt af på popcorn, candyfloss og karuselture?
5: Det kan jeg simpelthen ikke huske, men jeg ved bare, at vi havde en rigtig god tur til Liseberg.
0: Gør man stadigvæk det? Findes det stadigvæk Liseberg? Jeg kan godt huske, at jeg har hørt om det.
5: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det var jo 1.000 år siden det her, så hvis det, som igen, altså jeg siger, så vi vil bare være andet end det, alle andre gjorde.
0: Ja.
5: Så vi tog chancen og tog til Liseberg.
0: Ja, det kan man. Hvis det findes i dag, så kommer man langt for de danske penge, vil jeg bare lige sige. Hvis man får 32.000, det er næsten en tredjedel oveni.
5: Ja, jeg synes jo, at jeg fik 12 i sin tid, og der synes jeg, det var mange penge dengang.
0: Det var
5: det. Men det er også altså, rigtig, rigtig mange år siden, jo. Ja.
0: Peter, tak for at ringe. God dag.
5: Det var i orden.
0: Tak. Hej. Klokken er 6.32. Signe, lad os lige blive opdateret på nyheder.
2: Jeg skal lige have fundet det rigtige manus, jeg var lige her. Klokken 10 her til formiddag starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre. SF er det første parti ved bordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. Og så er Aarhus klar til guldfest. Fodboldklub med AGF bliver næste mandag hyldet på Aarhus Rådhus efter klubbens første danske mesterskab siden 1986. I aften sikrede aarhusianerne så guldet. Det var med en 2-0-sejr over Brøndby, og nu inviterer kommunen så hele byen til fejring på Rådhuspladsen. I eftermiddag afgår de sidste to fly med passagerer fra krydstogtskibet MV Honduras. Skibet ankom til Tenerife i går, efter flere ombord er blevet smittet med hantavirus, og indtil videre er over 90 personer blevet evakueret. Det oplyser den spanske sundhedsminister, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge WHO er der 8 bekræftede tilfælde, og 3 personer er døde.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Østpå skyde med regn, som kommer sydfra. En årgang lokal kraftig regn, og så får resten af landet en periode med lidt eller nogen sol, men stadig spredte byer. Mellem 7 og 12 grader i dag.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Vågn op med Go'Nova.

0: Har du hørt det? Vi har koncert med Christoffer den 29. maj, Nova og venner. Det foregår i København den fredag aften. Det er på Hotel Cecil. Og det er sådan en koncert, som bliver markant anderledes end den store, han holder i Valbyparken, hvor der jo er over 30.000 mennesker, som har købt billet til. Vores koncert er en, hvor du kommer helt tæt på. Hvis du smører dig ind i vaseline, så er det nemt lige smut op foran. Og så kan du se Christoffer helt tæt på. Og andre vil være trætte af dig, selvfølgelig, hvis du bliver smørt ind i vaseline. Men du kan vinde billetter i radioen eller pladser på gæstlisten. Du skal høre godt efter. Det bliver inden klokken 7 her til morgen, at chancen dukker op. Lyt efter, hvornår Christoffer siger, du skal ringe ind. Vores nummer som altid er 70 11 9000. Du er så dejlig stille, Caroline.
1: Ja.
0: Og det skal vi huske at nyde, så længe det vejer.
2: Ja, det er ikke engang løgn.
1: Ja. Ej, hvor du har set også træt ud i øjnene.
0: Så du ligner godt nok en, som har været ude og fejre AGF's mesterskab hele natten.
3: Og det har jeg også.
0: Ja, men ikke hele natten, vel?
3: Nej, til et.
2: Men Dennis, han er kun... Altså, det er tit Dennis, han er op til klokken et.
0: Altså, jeg gik i seng klokken halv et i går.
1: Voldsomt.
3: Ja, okay.
2: Var du fuld også?
0: Nej.
3: Ikke til.
1: Nå, nej, Dennis. Det har også været træt.
2: Var du fuld? Ikke
3: til
2: sidst, var du, Karoline?
3: Jeg vidste jo, at jeg skulle op på arbejde, og jeg skulle kunne køre
1: ikke
3: og sådan
1: til
3: noget.
1: Sidst. Mm.
3: Men sådan, der var et moment der. Og det er også, altså, jeg skal være ærlig at sige...
0: Vi spiller også allerede klokken 18, jo.
3: Ja, jeg var måske en lille smule fuld, da jeg pakkede. Vi skal jo til Disneyland senere i dag.
1: Nej, det er sjovt.
3: Så jeg er lidt spændt på, hvad jeg egentlig sådan har med.
1: Har du dit pas med og dine penge?
3: Jamen, det ligger klart derhjemme, for jeg skal lige have maglet med min bil.
2: Men det er sjovt, for der kommer en sms i går, jeg åbner den ikke, så står der bare fra dig i vores fællestråd, så står der bare, jeg er syg i morgen, så kigger jeg på Kasper, nej, min kæreste, og så siger jeg, ej for helvede, AGF er fortabt.
1: Nå.
2: Så siger han, hvad mener du, så siger han, Caroline, hun melder sig syg, altså det er jo fordi, hun ikke vil, kendes ved, at altså, hun er gået helt med om dansen, og så skriver Jakob, vores producer, kom så, Dewey, hvor jeg bare tænker, hvad fanden har de vundet så?
1: Måtte jeg jo lige
0: tjekke op. Men der var kampen i gang.
1: Ja,
0: men
1: jeg tænkte, så går det godt. Det ved 1-0.
2: Det gik også ganske godt.
1: 4 minutter ind i kampen.
2: Hvis jeg havde tabt, så havde vi jo stadig en runde mere her næste weekend.
1: Absolut.
2: Ja. Så du melder dig. Du er der. Du står der.
3: Jeg står
0: men,
3: der.
0: Men nu skal jeg bare lige høre, fordi du har jo aarhusianske, eller i hvert fald østjyske aner.
3: Ja.
0: Altså, bliver det fejret i hele familien, hele omgangskredsen, og sådan, er der nogen, der lytter med i Aarhus her til morgen? Eller ligger hele lortet øde hen, og ligner sådan en forladt festivalplads? Altså, hele midtbyen, er det bare McDonald's-papir, pizzabakker altså, og tom ølkrus nu?
3: Oprigtigt, så ved jeg, at inden kampen blev det allerede meldt ud fra mit trafik, at busserne kom ikke til at køre, hvis AGF vandt. Mm. Fordi sidst blev de jo stoppet, og folk stod hoppet ovenpå dem. Og det ødelagde faktisk lidt nogle busser. Men så de ville ikke komme til at køre.
0: Var der ikke sporvogn dengang?
3: Ja, men det var da vi fik bronze.
0: Nå, okay.
3: Så de var virkelig bange for situationen. Ja. Fra efter, bare for at se, da vi fik bronze. Altså, de var så bange for, hvad nu, hvis de får guld? Hvad kommer der til at ske?
0: Ja.
3: Men jeg kiggede, da jeg kom hjem, der er lidt over et. Og der kunne se, der var min mor stadig inde i byen.
2: Ja, selvfølgelig var hun det.
3: Og der var sådan, gud, mor kom hjem.
2: Nej.
3: Ej, men jeg blev sådan helt nervøs.
0: Men det er jo hele byen, der på den anden ende.
3: Ja, ja.
0: Jeg kan bare lige sige, Aarhus, hvis du vågner nu og er aarhusianer, og giv lige ring 70 11 9000. Lad os høre din stemme. Du må ikke engang fortælle, hvor glad du er, eller noget, som vi kan høre på din stemme, om du har fejret det eller ej.
3: Please.
0: Fordi der er jo, du kan jo ikke være den eneste, Caroline, som gik for sent i seng, og som har en virkelighed her til morgen.
3: Nej, og jeg tænker, det er jo fejret også andre steder end Aarhus. Nu ved jeg godt, der også bor mange år siden i København. Men det var virkelig vildt.
2: Ja, hele Amager, det er også gået godt.
3: Ja. Altså hele Enghave Plads var fyldt.
0: Nå, men det er jo sindssygt så mange... som man kender som...
2: lige pludselig holder med AGF.
0: Nej, jeg kender faktisk mange, som i årevis har holdt med AGF, også hvor det har set bittert ud.
2: Ja, det er rigtigt, men så jeg respekt, kender også mange... Respekt. Lige til, hvorfor har du en AGF-trøje på? Jeg tror du holdt med FCK, men så du ved...
3: Det er men respekt, fordi vi har været udsolgt i noget tid også.
2: Ja, det.
3: Så man skal faktisk næsten have været true fan for at få en.
0: Men jeg tror ikke, Aarhus er med her til morgen.
1: Nej,
3: det kan godt være.
0: Og jeg kan godt forstå det.
2: Jeg tror, de fleste, hvis de har mulighed for det, nu er det 40 år siden, så har man taget en fridag.
1: Yeah.
2: Om ikke andet, altså når man ved det...
0: Kan man det?
2: Jamen du har jo fem ferie. Nogen har fem ferie fridag, og nogen har som regel 5 ugers ferie. Mm. Det er jo bare at sige, prøv at høre, mandag den 11., der tager jeg fri, fordi hvis AGF vinder, så skal jeg ud og fejre, og hvis de taber, så skal jeg gravle.
1: Men det, man har jo ikke vidst det så god tid. Nogen skal jo bede om fri, du ved, flere måneder i forvejen, og der har I jo ikke vidst det.
3: Nej, vi har slet ikke vidst
1: det. Nej, det er jo først nu her til sidst, at det begyndte at spidse det, efter Midtjylland viste sig at være pisseringe.
3: Ja, det var virkelig en matchbold. Ja.
1: Ja, og mm-hmm. Brøndby også var undskyld.
3: Oprigtigt. Nå, men altså, jeg havde det, man gik jo og håbet, ja. Men man turde jo ikke rigtigt.
0: Ja, fordi...
3: altså, vi er jo bare ikke kendt for at være et særligt godt fodboldhold. Det skal simpelthen være at sige.
0: Åh, men hvis ikke du har vundet mesterskabet 40 år, det siger jo ligesom...
3: Det siger sig selv, ja. Sådan ren statistik, ja. Men...
0: Christina, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Og lad os lige gætte, inden Christina siger ret meget mere. Gætter I på, at Christina har fejret i går aftes og i nat, eller...?
2: Jeg tror, hun er super professionel. Hun tænker, at jeg skal bruge min stemme på mit arbejde, så jeg kan jo godt fejre mesterskabet og stadigvæk bruge min stemme dagen efter.
0: Ja. Ja. Godmorgen, Christina. Var du ude at fejre i går?
4: Nej, desværre ikke. Jeg var på arbejde.
2: Nej.
0: Ej, hvad arbejder du med, siden du skulle arbejde en søndag aften?
4: Jeg arbejder som nattevagt på et plejehjem.
2: Oh my gosh.
0: Hvor, tæt på midtbyen, kunne man høre det? Var der gang i den?
4: Der var rigtig meget gang i den. Jeg arbejder inde i midtbyen, ja, så der var bare en stor fest. Oh,
2: yeah. Men man spørger, er du AGF-fan, eller tænker du bare, om det er jo bare, det er bare fodbold?
4: Jeg er pjattet med fodbold.
2: Ja,
4: det var så ærgerligt, jeg ikke kunne.
0: Hvad med, så du har været på plejehjem der, altså blev det fejret der? Jeg tænker, uanset om man er på plejehjem eller hvad, så kan man jo godt så være stolt aarhusianer og glæde sig over et mesterskab til sin by.
2: Ja,
4: det er korrekt. Vi havde nogle ældre, der syntes, at det havde været en ret god aften, ikke? Mm. Og en lille en fik de da også i hvert fald.
2: Ja.
4: Så og så havde nogle kollegaer, der fik en ekstra krammer, ikke?
0: Ja. Ej, det er fedt. Ja, men det er godt. Det skal fejres hele vejen rundt. Ja. Og så er du efter nattevagt. Hvorfor er du så op nu? På vej hjem?
4: Ja, jeg er på vej hjem, ja. Jeg fik lidt tidligere fri i dag. Jeg havde lige noget, jeg skulle nå. Der var lige en rund fødselsdag, så skulle fejres også.
0: Åh, for fanden.
2: Ej, ja, ja.
0: Karoline, hvor skal, hvis Christina ikke skal hjem og sove nu, man skal fejre AGF's mesterskab, hvor skal hun gå hen nu? Altså lige nu her klokken 6:45.
3: Busgaden.
0: Busgaden. Det er der, det går, går ned, Christina. Så god fest.
4: Tak skal du have. Og god dag
0: til jer. Tak.
4: Hej.
0: Hej. Hej. Vi har endnu en aarhusianer med. Anne, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Du plejer vi ikke at tale med dig, så jeg ved ikke, hvordan din stemme plejer at lyde, men det lyder som, du har brugt den til at juble i går. Har jeg ret?
5: Det har jeg også helt sikkert. Stod på Busgaden, eller var på Sharks.
2: Så
5: det hele, det gik fra sig.
2: Ja.
0: Og hvad tid var du hjemme?
5: Jeg var tidlig hjemme, fordi at, jeg arbejder på et gymnasium, hvor jeg skal lave noget mad. Så jeg tror faktisk Karolines gymnasium.
1: Nå, spændende.
2: Eo Gymnasium?
5: Eo Gymnasium,
2: en legende. Så der er vores kongesalatbar.
1: Det er spændende, hvor mange elever, der dukker op, men hele tiden, så får de også en fest, ikke?
5: Jeg tænker ikke, der dukker nogen op.
2: Nej, tror heller ikke, det skal være, at
5: min søn her klokken 6. Han kører lige hjem fra byen der. Så jeg tænker, der kommer ikke så mange.
2: Hvor sindssygt.
0: Men er det ikke også okay?
5: Det er helt okay. Det var en kæmpe fest i går. Jeg stod inde på Sharks og kiggede lige ned i Busgaden, og folk de her var vilde. Som dyr.
0: Altså,
2: det var så sindssygt.
0: Blev der grædt, eller hvordan var stemningen?
5: Der var nogle unge fyre, der stod i et vindue med en soundbox ud, og så kom Thomas Helmig ud igennem.
2: Ja, Malaga.
5: Ja, Malaga. Det var
2: ham selv.
5: Var,
2: ja. Det kunne få hvem som helst til at græde.
5: Ja. Det var en fest.
0: Der er blevet grædt på tværs af køn og aldersgrænser i Aarhus og omegn i går efter og festet vil også. Anne, vi håber det bliver noget lækker mad og en god salatbar, som Karoline siger du får lavet.
5: Tak.
0: Og med lidt held får du lov at tage resten med hjem jo.
5: Ja, det er jo det.
0: God dag.
5: Tak lige måde.
0: Tak. Hej.
6: Nova og venner.
7: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
6: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
7: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
6: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
7: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
6: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vel mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du lige række mig solcremen?
19: Værsgo.
18: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
20: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
23: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
26: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
29: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
30: Nova og venner.
31: Hej, det er Christoffer.
30: Vores nummer er 70 11 9000.
31: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
30: Vind dig til Nova og venner lige

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Der er masser af vinderchancer i løbet af dagen og i løbet af ugen. Og lige for et øjeblik siden var lyden, som mange allerede her fra mandag morgen er stået op og har ventet på. Telefonen er nærmest eksploderet. Og vi tager en linje, og den person, der kommer igennem i radioen, har vundet de første to pladser på gæstlisten for i dag til vores koncert med Christoffer. Den 29. maj. Natasha fra Randers. Godmorgen.
3: Hej, godmorgen.
2: Natasha, du er en vinder. Så godt, at du kom tidligt op her for morgenstunden. Så to pladser på gæstelisten til Nova Vinder med Christoffer.
3: Det
2: bliver top lækkert. Det lyder som om, der er lidt dårlig forbindelse der, hvor du er, så vi lader dig køre videre ud i dagen. Ha' en fantastisk tur.
3: Tak.
2: Tak. Hej. Og husk, at der er flere vinderchancer i løbet af dagen. Det kan komme når som helst. Næste gang bliver efter klokken 9.
0: Nova og vinder. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

Morgen, det er Konoba. Klokken den er 6:03. Det er mig, Bettina, Karoline og Dennis. Der er en konkurrence, som vi ved, at rigtig mange vil elske. Ikke bare deltage, men vinde her til morgen. Det er den iskolde quiz. Der er en tur på højkant for 4 personer til Disneyland Paris, inklusiv hotel og 3 dages adgang til Disneyland. Til vinderen af konkurrencen. Der er 5 spørgsmål, men det kræver et rigtigt svar på det sidste spørgsmål, for at du kan blive en vinder. Det er efter klokken 8, at du skal holde radioen kørende her for at blive en vinder. Og måske sender vi live derfra, hvis vi alle sammen får tjekket ind på appen. Den driller en lille smule.

0: I morgen og på onsdag sender vi live fra, fra Disneyland Paris, og når man nu lige hører Justin Bieber, så tænker man, bare man var Justin Bieber, det var så dejligt nemt at pakke sin kuffert. Boxershorts. Altså, det er det eneste, ja, ja, man dybest set skal have med, og så er man faktisk klar. Det er ikke engang håndbagage, han kan bare putte det i lommen.
1: Han kan bare
0: så, så er han pakket. Ej, jeg håber, han har mere end et par.
2: Ja, det var lidt
0: lækkert. Ja, lige trods alt.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. I dag kl. 10 går regeringsforhandlingerne i gang igen. For inden af bordet sidder nu Venstres Troels Lund Poulsen, efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen i fredags valgte at pege på ham som kongelig undersøger. SF er det første parti ved forhandlingssporet, og forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse. Forskere på Rigshospitalet tester nu en ny metode, der kan give kvinder med endometriose hurtigere hjælp. Ved hjælp af en podning i skeden håber forskerne at kunne opdage sygdommen langt tidligere end i dag. Sygdommen rammer nemlig op mod hver tiende kvinde i den fødedygtige alder og kan give stærke smerter og føre til barnløshed. I dag så kan der altså gå mange år, før diagnosen bliver stillet. Forskerne håber, at en tidlig test kan bremse sygdommen og give kvinderne hurtigere behandling. I eftermiddag afgår de sidste to fly med passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius. Skibet ankom til Tenerife i går, efter flere ombord er blevet smittet med Hansa-virus. Indtil videre er over 90 personer blevet evakueret, det oplyser den spanske sundhedsminister, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Ifølge WHO er der 8 bekræftede tilfælde, og 3 personer er altså døde. Ventetiden er slut i Aarhus for første gang i næsten 40 år. Er AGF danske mestre i fodbold, og nu skal de altså så, eller holdet skal hyldes på Aarhus Rådhus. Fejringen finder sted næste mandag, det er den 18. maj, efter AGF altså vandt 2-0 ude mod Brøndby i aftes og sikrede klubbens mesterskab. Hele byen er inviteret til guldfest på Rådhuspladsen, hvor spillerne skal blive fejret fra balkongen, og borgmester Anders Svenderskjold, han siger, at glæden i byen ikke kan overvurderes.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: I det øst lejende skyde med udbredt regn sydfra, en overgang, en lokal måske og ret kraftig regn. Resten af landet får perioder med let eller nogen sol, men også her spredte byer. 7-12 grader i dag.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
3: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: God mandag morgen, 7:04. Tillykke til AGF med mesterskabet. Husk, vi dyster her til morgen i 55.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme. Og vil du have chancen for at være med og vinde de mange dejlige rare penge? Jamen, så får dig tilmeldt. Gør det på sms og gør det lige nu. Skriv 5 år, F-E-M-O-R-D. 5 år, send til 12.20. Prisen er en 5 kroner, 7.30. Godt løs i radioen.
1: Det er så dyrt at vælge business eller første klasse, men vi er nogen, som engang imellem har været heldige at blive upgradet helt gratis, og vi vil gerne høre om din upgrade, om det var fly eller hotel. Så vær klar til at ringe til os om ikke særlig længe.
7: Og så skal vi altså også inden klokken slår 8 afprøve en TikTok-trend, som hedder Pinky Time.
0: Først er der Burhan og Medina.
3: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Klokken er 8 minutter over 7. Det er mandag, Skunova. Lad os lige have fokus på en ting, som vi gør om en time cirka.
1: Nova, World of Frozen med Skunova.
0: Tænk så. At tage familien med en tur til Disneyland Paris. Og opleve det nye World of Frozen. Du har chancen for at blive en vinder her til morgen, men faktisk også i morgen og onsdag morgen, når vi sender live fra Disneyland Paris. Det, du skal gøre i dag, og det er meget vigtigt, når du sidder og lytter med nu, det er, at du skal lytte efter klokken 8, fordi at der kommer en lyd, som indikerer, at nu skal du ringe ind til os. Og lyden er denne her. Når du hører den lyd efter klokken 8, så er det den første, der kommer igennem, som får chancen for at deltage i quizzen. Men hvis vedkommende ikke kan svare rigtigt på et spørgsmål, og der er fem i alt, så stopper quizzen. Så er der en trøstpræmie, og så åbner vi telefonen for den næste lytter. Det er den, der svarer rigtigt på det sidste ud af de fem spørgsmål, ja, som vinder turen for familien 3 dage til Disneyland Paris, inklusive hotel og morgenmad. Så det er her til morgen, og klokken den bliver 8, at du skal være klar. Ikke før, efter klokken 8. Held og lykke til alle, der lytter med.
2: Vi rejser jo til Paris i dag, og vi skal flyve, og vi skal nok ikke. Det er, ja, det er bare helt almindelig monkey class. Men
0: monkey class.
2: hedder det ikke, det er ikke med økonomi klasse, ikke?
0: Ja.
2: Men jeg tror
0: det er normal klasse.
2: Normal klasse. Jeg har nogle gange rejst langt, hvor man skulle måske til Thailand, eller jeg har også været i Sydafrika, hvor man kommer ind i flyveren, og så går man jo forbi første klasse eller business, hvor man bare kan se, de sidder i virkelig lækre du ved, stole og sådan noget, ikke? Men det, ja, jeg kommer aldrig til at bruge penge på det der. Men en gang er jeg blevet upgraded gratis. Og det var en gang, vi skulle til Sydafrika, vi skulle ned og lave noget tv, og så tror jeg faktisk, at hende, der stod for rejsen, hun kendte hende, der tjekkede ind, så sagde hun, prøv at høre, det er et halvtomt fly, jeg upgrader jer lige. At den luksus, der er, når man kommer op og sidder i brede sæder, og man kan læne sædet ordentligt tilbage, og der kommer en nærmest og spørger, hvad kunne du tænke dig at spise her med nykortet? At, hvor man ikke bare får den der bakke udleveret.
0: Okay, lad
3: det da. Ja. Gosh.
2: Men jeg kunne godt tænke mig at høre, det kunne også være på, når man kommer frem til destinationen, man har enten stukket nogen en løgn og sagt, man er på bryllupsrejse, det ved jeg, nogen gør.
0: Virker den?
2: Ja, den virker nogen steder, tror jeg.
0: Ja, jo.
2: Men 70 11 9000, er du blevet upgraded på din rejse?
4: Jeg har prøvet det, eller vi har prøvet det. Vi var i New York, og var på et hotel, der lå lige ved Central Park. Og vi skulle bare bo nede i de lidt dårlige hotelværelser, lidt nede, hvor man ikke kunne se noget. Og da vi så kom, så synes hun, vi var sådan en sød familie. Det var vi også, ikke? Det er klart. Så vi kom simpelthen højt op, så vi havde kæmpe fed udsigt over, og ja, vi kunne se virkelig langt. Så wow, det var virkelig rart. Og det var sådan første gang, jeg prøvede det, var bare sådan, yes, yes.
3: Det er noget for mig.
4: Ja, det var noget for mig. Ja, det kunne jeg godt lide.
0: Jeg synes, at man hører om det der. Jeg har aldrig prøvet at blive opgraderet. Det tror jeg ikke. Ikke noget, hvor, jeg sådan, hvor det var markant anderledes.
3: Jeg har kun prøvet det, hvor jeg bestilte sådan en mellemsodavand, og så de kom til at give mig en stor forkert.
0: Ja, okay. Ja,
4: men
0: også.
4: Det er også rart.
3: Ja, det er også for fedt. Nå, men jeg brokker mig ikke. Jeg tager alle upgrades til mig.
4: Ja, en form for upgrade.
3: Ja, jeg troede kun, det var sådan en filmting, folk.
2: Nej.
3: Der er ikke nogen, der synes, jeg sådan var så sød nok, i hvert fald.
0: Nej, for man skal også bare være heldig.
4: Det skal man da også.
0: For at man bliver sådan ægte opgraderet.
2: Ja. Ja, eller også så, det kan jo godt være, der er nogen, der ligesom tænker, okay, du, hvis man rejser med barn, og man sidder virkelig klemt, og der er og flyder halvtomt, og der kommer en stewardesse ned og siger, prøv lige at høre, vi har pladser op foran, hvor der er bedre plads til barnet, der kan sidde på gulvet.
4: Det er ikke dig med barnet, der bliver det, så er det dem ved siden af.
3: Ja, det føler jeg også. Måske ikke en skrigende unge der.
0: Så lad være med at få et barn, bare fordi du tror, du bliver upgraded.
2: Okay, fair.
3: Don't do it.
0: Godmorgen, Anders fra Hillerød.
5: Godmorgen.
0: Er du prøvet at blive opgraderet, uden at skulle betale for det?
5: Ja, jeg skulle til Aarhus med kæresten, hvor vi skulle være alene uden børnene. Og så kommer vi frem til hotellet, og de siger, at der er sgu desværre ikke flere pladser, så I er lige blevet upgraded til business. Så vi boede oppe øverst og havde fri kaffe og snacks, og det var bare lidt lækre.
0: Ja. Gik du ind som noget af det første, eller da du kom hjem og tjekkede, hvor meget ekstra du skulle have betalt, hvis du skulle have købt den samme oplevelse?
5: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. jeg tror bare, jeg var oppe og flyve og tænkte bare sådan, nå, det var da meget dejligt.
0: Ja. Og der tror jeg, der havde jeg sgu været for nysgerrig for at finde ud af, okay, hvad fik jeg egentlig for her?
2: Ja, præcis.
0: Hvor meget kan jeg prale med det over for andre mennesker? Men, var det en enkelt overnatning, eller var det mange overnatninger, I skulle have?
5: Nej, det var en hel weekend.
2: Nå.
0: Åh. Lækkert at være upgraded.
2: Ja, helt ærligt.
0: Ja, det vil man gerne have. Anders, tak for ringet, tak for at lytte med. God dag.
5: I lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
0: Lad os høre, hvordan du er blevet opgraderet. Det kan være hvad som helst. Det behøver ikke kun være flyrejsen. Jeg siger kun, så mener vi ikke kun. Nu siger vi lige til, hvis der er nogen fra Frans, der lytter med i dag. Hvis der står ravn på et sæde, så vil jeg...
2: Så kan jeg vil dræbe en update. Merci beaucoup.
0: Jeg tager gerne imod en upgrade i dag. Men er du blevet opgraderet til 70-9000?
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
6: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
11: Yeah, I'm pumped.
10: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
24: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension. Whatever you want.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: 2023. Husk efter klokken 8 her til morgen, den iskolde quiz i samarbejde med Disneyland Paris. Du kan vinde en tur for familien for at se World of Frozen, den nye Anna og Elsa land, som de lige har indviet her for en måneds tid siden. Det er efter klokken 8. Lyden, du skal lytte efter, det er denne. Men det er først efter 8, at den lyd, den dukker op. Og det kunne da være noget af en upgrade at få en mandag til at blive forvandlet til en tur til Disneyland Paris. Sommerferien, tænker også mange håber på at blive opgraderet til det ene eller det andet. Vi vil gerne høre om der, hvor du blev opgraderet. Det behøver ikke kun være fly, det kan også være hotel eller lejebil, eller hvad kan man blive opgraderet på? Man kan blive opgraderet på mange ting. 70 11 9000. Vi har Tony med fra Amager. Godmorgen.
1: Godmorgen, Nova.
0: Hvordan bliver man opgraderet? Det ved du.
1: Jamen, jeg tog i Bangkok Lufthavn, skulle hjem der med SAS lidt over midnat, og der kom frem til...
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kerteminde Have.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ja, ja, præcis.
2: Lige præcis. Det var fantastisk. Den eneste gang, jeg nogensinde har prøvet det, så det var fantastisk.
3: Men altså, så strategi kan være. Mød i lufthavnen dagen tidligere, og håb på det bedste.
2: Ja.
3: Totti, tak for historien, og tak for ringe. God dag.
2: Tak for jer.
3: Tak. Hej. Anne Mette fra Åbybro, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Vi leder lidt efter strategier til at blive opgraderet. Hvor er du blevet opgraderet henne?
4: Jamen, min mand og jeg, vi blev gift i 2018 og skulle flyve fra Aalborg til Maldiverne, Marle på Maldiverne. Og vi skulle flyve dagen efter brylluppet, så derfor så tænkte jeg, at jeg skal simpelthen prøve at flyve i min brudekjole.
1: Nej, det er også fjollet.
5: Det er godt tænkt.
4: Ja. Nu har jeg investeret, jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner den her, at man kunne lige så godt udnytte den. Så det gjorde jeg. Jeg dressede mig lige op, og vi mødte op i Aalborg Lufthavn, og de kiggede godt nok lidt. Det gør man lidt i Aalborg, hvad fanden laver hun? Ja. Og så dengang vi kom til København, så blev vi kaldt op til, da vi stod ved gaten, så blev vi kaldt op til skranken, og så var vi blevet opgraderet til first class med champagne og sølvbestik og hele møget.
3: Det er en god tur til Maldiverne med first class og sølvbestik.
1: Ja, men jeg vil sige det sådan, jeg håber ikke, du havde sådan stiver under dit, og alt for meget, hvad hedder sådan noget, for under din brudekjole.
4: Nej,
1: den var,
4: det var anden gang, jeg blev gift, så det var sådan
1: helt plain. Nej, jeg skulle have gemt en af mine.
3: til i dag.
1: Ja, til i dag, hvor vi skulle rejse.
3: Men god strategi ved at tage brudekjolen på i hvert fald.
4: Ja, det var da alligevel, vi var nemlig inde at tjekke priserne, det var alligevel 7.500 mere per billet, ikke?
3: Wow.
1: Det er jo godt.
3: Ja, og sølvbestik. Hvem vil ikke gerne prøve det?
1: Ja, helt ærligt.
3: Er det med det? Tak for det, og god dag.
4: Ja, lige en måde til jer.
3: Tak.
1: Hej.
6: Nova og venner med Christoffer.
7: Vil du med til koncert?
6: Det er lyden af i dag.
3: Hvis du har chancen for at vinde, vi har faktisk allerede fundet en vinder her til morgen, af to pladser på gæstlisten til koncerten, men der kommer flere chancer i løbet af dagen. Næste gang bliver efter klokken 9, så vi har ikke flere. Vi har til gengæld så mange andre ting her i Gonova her til morgen. Men når Christoffer kalder på dig, vær klar. Det kan ske når som helst fra klokken 6 om morgenen indtil klokken 21 om aftenen. Det er den første igennem i radioen, der får to pladser på gæstelisten. Koncerten er den 29. maj. Det er på Hotel Cecil i København.
6: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: kan vente til Disneyland Paris, World of Frozen, her til morgen efter klokken 8. Og vi er faktisk så enormt søde. Så lige om lidt, så giver vi det første spørgsmål væk. Der er 5 spørgsmål i alt. Så du får det allerførste spørgsmål, som du skal svare rigtigt på, for at få ligesom adgang til konkurrencen. Og alle detaljer om, hvad du skal gøre for at vinde. 5 år om lidt, nu er der nyheder.
1: Klokken 10 her til formiddag er der starter de nye regeringsforhandlinger. Nu er det jo altså Venstres formand Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre. SF er det første parti ved bordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. Forskere på Rigshospitalet tester nu en ny metode, der kan give kvinder med endometriose hurtigere hjælp. Ved hjælp af en podning i skeden håber forskerne at kunne opdage sygdommen langt tidligere end i dag. Sygdommen rammer altså op mod hver 10. kvinde i den fødedygtige alder og kan give stærke smerter og føre til barnløshed. Måske Aarhus er lidt mat i koderne her til morgen. I aften sikrede fodboldklubben AGF det danske mesterskab i fodbold. Sidste gang det skete var for 40 år siden, så der er altså blevet festet godt og grundigt i nat. Så om en uge, der inviterer byens borgmester Anders Vinderskjold sig til den officielle fejring af holdet. Det kommer til at ske blandt andet for rådhusets balkon.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Skyde med udbredt regn i de østlige egne, nordgang lokalt måske kraftig regn, mens resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men her også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader i dag.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej. Gud, hvor kedeligt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

0: Det her er en dejlig mandag morgen, og når klokken den bliver 8, så åbner vi for muligheden for, at denne lyd kan dukke op. Denne frosne lyd, den indikerer, at så er det tid til den iskolde quiz i samarbejde med Disneyland Paris og World of Frozen. Det allerførste spørgsmål, du får det nu, så har du mulighed for at google, hvis ikke du kender svaret. Det allerførste spørgsmål, det er, hvad hedder Anna og Elsas snemandven? Så hvis du har svaret på det, så er du allerede godt i gang med konkurrencen. Så er der yderligere fire spørgsmål, der skal besvares korrekt. Man har 10 sekunder til at svare rigtigt i. Hvis det lykkes at svare rigtigt på det femte og sidste spørgsmål, mens du er igennem, så vil du nu en tur for fire personer, 3 dage i Disneyland Paris, inklusiv hotel. Der er detaljer inde på vores hjemmeside, rayo.dk/nova. Og ikke alene gør vi det i dag, vi gør det også i morgen, hvor vi faktisk er live fra Frankrig, og onsdag morgen også, hvor vi simpelthen sender live fra Frankrig, fra Disneyland Paris. Så vær klar, det er denne lyd. Når den kommer i radioen efter klokken 8, så har du altså chancen for at blive en vinder. Og spørgsmålet er, hvad hedder Anna og Elsas snemandven? Så hvis vi formoder, at de fleste i verden kender svaret på det, så er der en god chance for at komme godt i gang med quizzen.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Camilla, godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Fra København, Sydhavn.
2: Ja, lige præcis.
0: Du skal være med i 5 ord her til morgen. 50.000 kroner er der på højkant. Hvad skal så mange penge bruges på, hvis du var dygtig at vinde her til morgen?
2: Jamen, jeg har en lille drøm om at få en lille kolonihave.
0: Hvor
2: det er ved at blive sommer.
0: Hvor skulle den ligge henne, den kolonihave?
2: Jamen, jeg har kigget lidt flere steder. Der er en masse nede ved Valbyparken, ikke langt fra hvor jeg bor, og der er også noget i Gloster. Ja.
0: Jeg har set, at noget af det ved Valbyparken er ved at blive moderniseret en lille smule, fordi det har været sådan noget, noget der har været lidt sådan noget selvbyg. Ja. Noget. Jeg har gået tur dernede. Ja. Det ligner noget fra sådan en Olund Kirkegård-historie, når man går forbi.
2: Ja, nogle af dem kan godt ligne det.
0: Nogle af dem ligner et sted, hvor en kanonkonge bor, og hvor der er folk, der sejler i olietønder ned på vandet. Og sådan noget, altså.
3: Men hvis man har hænderne skruet ordentligt på, så kan 50.000 række langt til at renovere.
0: Ja, bestemt. Men der er også en masse, som er rigtig fine. Det er blevet renoveret rigtig meget det seneste år.
3: Dem får du ikke for 50.000, siger du bare.
0: Nok ikke. Camilla! Jamen, vi vil da gerne se, om vi kan gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig på vej til 50.000 kroner. Men du skal jo også, svare rigtigt eller matche 5 ord.
2: Ja, hvem, det er bedste.
0: Hvem har du en drøm om at gøre det sammen med?
2: Majbrit er den, jeg har flest rigtigt med.
3: Du er rationel, kan jeg høre.
2: Når jeg er med i bilen på vej på arbejde.
0: Lad os se, om Majbrit bliver hende, som skal holde dig i hånden på vej hen mod det nye kolonihavehus. Vi trykker på knappen og ser, hvilket navn den lander på her til morgen.
1: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
4: Signe.
1: Karoline. Frit valg.
0: Det er for Majbrit.
2: Ja.
0: Ja, det var da herligt.
2: Det var dejligt. Mm.
3: Ja. Så vil jeg bare sige knæk og bræk.
2: Jo, tak. Og i måde.
3: Jeg er tilbage med et øjeblik. Svar, som jeg vil gøre. Så går det bedst. Ellers prøver jeg at snakke, ellers prøver jeg at svare, som du vil svare.
0: Ja.
3: Jeg er ude, held og lykke.
0: Godt, Camilla. Du får 5 ord lige om et kort øjeblik. Du skal bare komme med en ordassociation for hvert af de 5 ord. Majbrit, hun får ikke lov at høre, du siger. Hun går ind i et studie, som ligger over på den anden side af gangen. Er hun derinde?
3: Ja,
0: godt. Hun er derinde. Jamen, nu kan hun ikke høre, hvad vi siger. Mm. Hvis Majbrit, hun alligevel kommer frem til de samme 5 svar som dig, jamen, så venter den store gevinst for enden af regnbuen 50.000 kroner. Nogle spørgsmål? Ja.
2: Nej, ikke umiddelbart.
0: Så lad os se, om ikke vi kan få nogle gode svar i stedet for.
2: Ja.
0: Ord nummer 1 er ordet æren. E-G-E-R-N. Æren.
2: Dyr.
0: Ord nummer 2. Kloster.
2: Nonne.
0: Ord nummer 3. Pause.
2: Pause.
0: Det må straks være, måske.
2: Ja, den er svær. Mm. Pause.
0: Hold op,
2: der bliver... Knappen lige ned.
0: Der bliver tænkt, så det knager. Så ord nummer tre er pause.
2: Nå, vi ser lige trikvarter.
0: Yes. Ord nummer fire. Trumle. T-R-O-M-L-E. Trumle.
2: Kabler.
0: Dem skal du lige sige igen. Hvad sagde du?
2: Altså sådan kabler.
0: Kabler, yes.
2: Ja.
0: Og det sidste ord er helle. H-A-L-D-E. Helle. H-A som æsel. L-D-E. Helle.
2: Nå, helle. Mm-hmm. Øse.
0: Så har vi fået fem svar. Eren, der ser du dyr. Kloster, der ser du nonne. Pause, der ser du frikvarter. Trumle, der ser du kabler. Helle, der ser du øse.
2: Ja, men det må være det.
0: Så låser vi her med ordene fast og inviterer mig på det i studiet om et kort øjeblik. Så pøj, Camilla.

0: Pussycat Dolls, Busta Rhymes og Doja, 7.44. Vi er i gang med dagens udgave af 5 år her i Gonova. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe, de sammenligner lån. Vi skal i gang med at sammenligne ord. Majbet er tilbage i studiet. Det er Majbet, der dyster med Camilla fra København Sydhavn. Camilla, nu går det løs, så kryds alt, hvad krydses kan.
1: Jeg krydser alt.
0: Det er godt at høre. Majbet, du skal bare ramme de samme 5 ord, som Camilla kom med for et øjeblik siden.
2: Ja.
0: Så er de 50.000 kroner hjemme. Det første ord er ordet E-R-N. E-G-E-R-N.
2: No.
0: Da sagde Camilla dyr.
2: Ja, det gjorde hun da.
0: Og det er jo, tænker jeg, det ville være dit andet svar.
2: Ja, jeg var slet ikke, jeg ved godt, jeg tænkte bare mig selv, E-R-N, hjerne.
0: Ja, jo. Ned, ja.
2: Men det er jo et dyr.
0: Det er det bestemt. Ord nummer 2. Kloster.
2: Nonne.
0: Ord nummer 3. Pause.
2: Pause. Hvil.
0: Frikvarter. Mm. Ord nummer 4. Trumle. T-R-O-M-L-E. Trumle.
2: Man trumler. Man kan også trumle asfalt.
0: Kabler.
2: Sådan en kabeltrumle. Ja, jeg tænkte på, du ved, man trumler henover. Ja.
0: Og det sidste ord, der skal du, jeg stave det lige, inden du svarer. Helle. H-A som æsel. L-D-E.
2: At helle. Helle. Kande.
0: Da sagde Camilla øse. Så der var en, I var enige om, Camilla.
1: Altså, en er jo bedre end ingenting.
0: Det er markant bedre end ingenting.
2: Fed indstilling.
0: Ja. Det var faktisk lidt trist.
2: Ja, det var faktisk.
0: Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg havde syntes, at du havde fortjent bedre. Signe, du sidder med sådan en lille smil på. Hvordan ville det være gået, hvis Camilla havde dystet med dig?
2: Markant bedre, Camilla. Bortset fra, at ved den der trumle, skulle du have sagt vaskemaskine ligesom mig. Fordi det var det, jeg stod og tænkte på. Vi har vasket så meget tøj.
0: Havde du 4 med hende?
2: Så havde jeg ellers 4. Ja, ja.
0: Wow.
2: Ja, ja. Hvorfor? Det var okay, da.
0: Jeg
2: synes,
0: kun
2: det var helt normale nu ord, du kom med, Camilla.
0: Jeg havde også kun én.
2: Jo, Camilla, du er god.
0: Det var kun kloster og nonne, vi var enige om.
2: Er det rigtigt? Har du munk?
0: Nej, klosteret og nonne, den var vi enige om. Okay. Alle de andre, der havde nogle andre ord.
2: Var du enig med mig på nogle af dem?
0: Ja, nøden.
2: Okay. Ja. Nød. Det er også to en nødskal.
0: Det er det i hvert fald, og Eren øvrigt også. Yeah. Camilla, der er et 5-årsspil, og det skal du jo lige vide, at man vinder 5-årsspil, uanset om man har 4 rigtige, 1 rigtige eller 0 rigtige. Så, så hvis ikke du siger det til nogen, så gør vi heller ikke. Så vil du bare sige, at det var tæt på, men jeg måtte nøjes med et spil.
1: Meget tæt på. Jeg glæder mig til spillet.
0: Det er så godt. Ha' en dejlig dag, Camilla.
1: I lige måde.
0: Tak. Hej. Og tak skal du have.
1: Hej.
0: Bye bye. Vi dyster igen i morgen, selvom vi sender fra Frankrig. 5 år. Du kan tilmelde dig på sms lige nu ved at sms 5 år til 12.20. Det koster 5 kroner.
3: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
3: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
16: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Eller Augusta og prøveperiode her. Gunova, klokken den er 8:04. Nova World of Frozen med Gunova. Vi kommer til at sende live fra Disneyland Paris her de næste par dage. I dag er vi stadigvæk herhjemme på vores egne breddegrader. Men allerede efter klokken 8 kan du være med i den iskolde quiz, når du hører denne lyd i radioen. Efter klokken 8, så betyder det, at nu går det løs. Nu er det, vi har den iskolde quiz. Og det betyder også, at der er 5 spørgsmål, der skal besvares korrekt. Så kan du til gengæld invitere dig selv og 3 familiemedlemmer afsted for at opleve hele balladen i det nye Frozen, eller World of Frozen, det nye Frostland, kan man kalde det på dansk. Indgangsspørgsmålet hedder: hvad er navnet på Anna og Elsas snemandsven? Hvis du ved, hvad svaret er på det, så vær klar efter klokken 8, hvor du har muligheden for at vinde i samarbejde med Disneyland Paris.
1: Men først vil I så ikke være med til at lave sådan en lille øvelse. Det er en trend på TikTok for tiden. Den hedder Pinky Time, som er gået ret og sagt viralt, fordi at det er lidt en trend, at man på et tidspunkt på dagen, vælger som det samme tidspunkt hver dag, laver en fingerøvelse for at vedligeholde sin sådan finmotorik.
0: Ja.
1: Som så efter sigende ligesom gør, at din chance for at blive dement mindre. Fordi du ligesom bliver med at styrke den her motorik.
0: Det tænker jeg anser for at være relativt tvivlsom. Men ja, lad os bare prøve at gøre det alligevel.
1: Skal vi ikke gøre det alligevel?
0: Jo.
1: Så man tager tommelfingeren og ringefinger.
0: Ja.
1: Og så lader man dem ligesom presse sammen.
0: Tommelfinger og ringefinger. Okay, så man laver ligesom en cirkel der.
1: Ja, lige eller præcis. Sådan, en mærkeligt OK-tegn.
0: Ja, okay.
1: Og så tager man pegefinger og langefinger og krydser over hinanden. Så de ligesom krydser fingre. Yes. Ja. Det ligner lidt en lama nu-agtig.
2: Skal langemand, og det kan jeg ikke. Jo, sådan der.
3: Ja, bare gør det omvendt.
4: Ja, jeg prøver at få pegefingeren hen over langemand. Men langemand.
0: Hvorfor en skal være øverst? Er det ligegyldigt?
1: Det skal langefingeren.
4: Okay,
0: langefingeren skal være øverst, okay.
3: Okay.
1: Ja. Og så skal man ligesom køre lillefingeren op og ned, så den skal man sådan vippe. Og det skal man gøre sådan.
0: Jeg håber ikke, der er nogen, der filmer det her, fordi det er det mest dumme udseende.
1: Også fordi min ene er længe meget bedre end den anden.
2: Ja, det er min også.
0: Så hvad skulle de gøre det her? Så nu sidder vi med lange og pegefinger krydset. Vi laver et OK-tegn imellem tommel og ringefinger, og vi sidder og vifter med lillefingeren her. Altså udover det, vi ligner nogen, som er gået i stykker.
1: Ja.
0: Så ligner det også sådan en yoga-pose. Men skulle bare sige,
1: en mærkelig form for meditation. Det skal man så gøre i sådan nogenlunde 15 sekunder hver dag. Og så efter sigende hjælper det ligesom dine finmotoriske øvelser og forskning. Jeg ved ikke, det er det her, TikTokeren sagde.
0: Ja, vi vil gerne have et link til den forskning.
1: Forskning viser, at det ligesom hjælper med at aktivere koordination, rytme og nye bevægelser, som ligesom kan være med til at holde hjernen aktiv.
0: Bestemt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Og hvis du sidder og gør det her som passager i bilen her til morgen, så er der nogen, der sidder og kigger ind af dit vindue og tænker, at du er gået i stykker.
1: Ja.
0: Og det er du højst sandsynligt også. Men skal vi gøre det hver dag?
1: Kvarter vil være vildt.
0: Vil være aggressivt.
4: Jeg har allerede krampe i min lille
0: Nå, men jeg føler mig lidt skarpere efter det her.
1: Kan godt mærke.
0: Yes. Eller lidt til grin. En af de to ting. 1 minut i 8 her, Tobias Rahim og Birthe Kjær. Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Et minut over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder. Signe, ny undersøgelse peger på, at flere vokser op i fattigdom. Ifølge kirkens korsager springer omkring 160.000 af os hver dag et hovedmåltid over, fordi vi ikke har råd til mad. Undersøgelsen viser også, at mange familier kæmper med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Og samtidig med tusindvis af børn undværer fritidsaktiviteter og sociale arrangementer. Kirkens korsager opfordrer nu politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til landets fattigste. I dag kl. 10 går regeringsforhandlingerne i gang igen, for enden af bordet sidder nu Venstres Troels Lund Poulsen, og det var jo altså efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen i fredags valgte at pege på ham som kongelige undersøger. Og med sig ved forhandlingsbordet har Troels Lund Poulsen Stephanie Lose, hun er næstformand, og politisk ordfører Sofie Løde. SF er det første parti ved forhandlingsbordet, og forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. Forskere på Rigshospitalet tester nu en ny metode, der kan give kvinder med endometriose hurtigere hjælp. Ved hjælp af en podning i skeden håber forskerne kunne opdage sygdommen langt tidligere end i dag. Endometriose rammer altså op mod hver tiende kvinder i den fødedygtige alder og kan give stærke smerter og føre til barnløshed. I dag kan der gå mange år, før diagnosen bliver stillet. Forskerne håber, at den tidlige test kan bremse sygdommen og give kvinderne hurtigere behandling. Og måske Aarhus er en lille smule mat i koderne her til morgen. I aften sikrede fodboldklubben AGF sig det danske mesterskab i fodbold for første gang i 40 år, så der er altså blevet festet godt og grundigt igennem i nat. Om en uge inviterer byens borgmester Anders Vinderskjold sig til den officielle fejring af holdet, blandt andet fra rådhusets balkon.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: I det østlige egne skyde med udbredt regn sydfra en årgang kan det lokalt blive ret kraftigt. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperatur mellem 7 og 12 grader i dag.
5: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
1: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
4: Klokken 4 minutter over 8, den iskolde quiz. Med 3 dages billetter til Disneyland Paris, inklusive World of Frozen, og hotel for 4 personer. Jeg er på vej. Lyt efter den frustende lyd. Man kan komme når som helst fra nu af og inden klokken bliver 9.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er god.

0: Alex Warren, Fever Dream, 7:07, Gonova med mig, Signe, Caroline og Dennis. Vi tager en tur til Paris, først når vi er færdige med programmet her, til Disneyland, og vi skal bo simpelthen i Disneyland et par dage, og vi kommer til at sende radio derfra, og du kan vinde både her til morgen, men også de næste to morgener, den her iskolde quiz, som vi har lavet. Det skal vi nok vende tilbage til. Du skal bare lytte efter den frosne lyd, så har du chancen for at blive en vinder her til morgen. Der er 5 spørgsmål. Alle 5 skal besvares korrekt, og man har kun 10 sekunder til at besvare hvert spørgsmål. Så vær klar. Det kan komme når som helst. Men inden vi når dertil, så er det på lørdag, der er finale i det internationale Melodi Grand Prix. Eurovisionen, som man kalder det. Men allerede tirsdag er der den første semifinal, og torsdag er der den anden semifinal. Anden semifinal, der er Danmark med. Norge har åbenbart fået problemer, har jeg hørt, i forhold til, og det chokerer mig lidt, at det er Norge, som har problemer.
1: Ja, fordi er normalt så ordentlige og så tækkelige.
0: Pæne mennesker.
1: Pæne mennesker. Ja, hvad er det?
0: Det er Jonas Love, som åbenbart er for sexet. Ja. Og jeg tænker, hvor sexet skal man være for, at det er for sexet? Fordi vores danske deltagere, synes jeg da, om nogen giver den folkegas. Ja. Med sexighed, med netundertrøje og kropslighed for alle pengene.
1: Men jeg tror måske, der er forskel på sceneshowet, fordi den danske udgave, når Søren, som jo stiller op for Søren Torbjørn Lund, som jo, ja, han har netundertrøje på, og de danser flot, men der er jo ikke noget...
0: Synes du ikke, at der er sådan, den insinuerer?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Okay.
1: Men det kan jo være, at den norske er lidt for...
2: Kan I huske? Der er nogle bevægelser.
1: Ja, lige præcis.
0: Men kan I huske nogle af de ting, der har været med i Eurovisionen i de sidste 20 år?
2: Jo.
0: Altså alle Østland.
2: Ja. Jo. Altså...
1: Jo, men de har jo altid været... Hvis ikke der var hulkorte kjoler og bryster, hvor falder man lige kunne ane, om der var brystvort eller ej. Altså, det har jo altid været malkepiger, der sidder med kæmpe babelutter, der er ved at falde ud, ikke?
0: Og... Jamen, jeg tror ikke, det var malkepiger. Jeg tror at teknisk set, at de kernede smør, Majbe.
2: Ja.
0: Så måske er det at smørkerning neutraliserer på en måde alt det andet seksuelle.
1: Det var det andet, jeg så. Jeg så kun bryster, ja.
2: Ja.
1: Nå, men det var det. Det er det, jeg husker.
2: Men det, jeg føler også, det er det, jeg forbinder lidt med Eurovision. At det er sgu da sexet.
1: Ej, men der er nogle berørelser i skridtet, siger de, og nogle andre...
2: Nogle body rolls, eller hvad?
1: Jockey-bevægelser.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror, at han laver nogle seksuelle, du ved...
2: Referencer?
1: Ja, men du
0: ved, hvis ikke der
1: han boller i luften. Skal jeg bare sige det på den måde?
2: Ja, sig det, som det er.
1: Sådan der. Godt. Mens han lige rører sig selv lidt i skridtet.
0: Ja. Hvis ikke der var sex... til Eurovisionen. Hvad var der så tilbage?
2: Ja, det er også det, jeg føler, at det er deres brand.
0: Ja, en stor del af det.
2: Kæmpe del. Der er selvfølgelig også musik og sådan noget, men...
1: Ej, men han står konstant og tager sig i tissemanden. Han står hele tiden som om, at der er noget, der sidder i vejen, eller der er noget, der klør.
0: Åh, hvad så?
2: Det har man jo set før.
0: Approved by Burhan G.
1: Eller Michael Jackson.
2: Jeg turde ikke sige det, men jeg var sådan, jeg har været til andre koncerter.
0: Ja, jeg synes, man skal slappe lidt af.
1: Men der er en grund til, at han ikke stiller op til Melodi Grand Prix.
0: Det er, fordi han ikke behøver, er det det, du tænker på?
2: Men, er de disket?
1: Nej.
2: Bare mindre seksuelle.
0: Det er derfor.
2: Gud, hvor vildt at få noget.
1: Han vil, der står, vi vil reducere mængden af seksuelle bevægelser og gøre showet mere familievenligt.
2: Nå.
0: Men man kan høre, at det ikke var særlig familievenligt, fordi du havde helt mundvand, da du skulle se det.
2: Ah, er det familievenligt?
0: Klokken er der 11.

0: Nova World of Frozen med Gunova.
1: Så gælder det simpelthen dag nummer et i den iskolde quiz i samarbejde med Disneyland Paris. Den første lytter igennem får adgang til den iskolde quiz med yderligere fem spørgsmål. Så der er et spørgsmål, det er spørgsmål nummer et, og så er der så fire derefter. Hvis man svarer rigtigt på alle spørgsmål, så vinder man simpelthen turen til Disneyland Paris. Det er inklusiv hotel, det er med adgang til Disneyland Parken i tre dage. Hvis du svarer forkert på et spørgsmål, selvom du er kommet igennem, så stopper din frosne rejse, og en ny deltager, som ligger på telefonen, så alle, der har ringer ind, selvom du ikke kommer igennem det første gang, bliver hængende på. Fordi så får en ny deltager chancen, og fortsætter ligesom der, hvor vi er nået til. Ja. Den deltager, der besvarer spørgsmål nummer 5 korrekt, er vinderen. Der er 10 sekunder til at besvare spørgsmålet. Så skulle reglerne være ridset op.
2: Der er en regel mere.
1: Alle svarene er, fordi det handler selvfølgelig om Frost. Det går op, at det hedder World of Frozen. Men vi ved også, at rigtig mange har set filmene på dansk sammen med deres børn, som ikke har forstået engelsk endnu. Så derfor så godtager vi kun det danske svar.
2: Ja, så hvis spørgsmålet var, hvad hedder filmen, så hedder den ikke Frozen. Filmen hedder Frost.
1: Det er korrekt. Første deltager, og måske eneste deltager i den iskolde quiz her til morgen, det er Nina fra Herfølge. Godmorgen, Nina.
3: Godmorgen.
1: Så går det løs. Har du en familie, som vil elske at tage afsted og opleve World of Frozen i Disneyland Paris?
3: Nej, det har jeg ikke, men jeg har en veninde med to børn, jeg rigtig gerne vil have med.
1: Det kunne blive en fantastisk tur. Du bliver årets veninde, hvis det er dig, som inviterer med på sådan en udflugt der. Nu er spørgsmålet, Nina. Er du nok inde i den frosne verden til, at du kan svare?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
1: Du har 10 sekunder, og svaret skal være sagt færdig, inden lyden den kommer. Den rammer præcis efter 10 sekunder, og hvis du når det, så godtager vi svaret, hvis det er korrekt naturligvis. Og hvis ikke, så går vi videre til næste deltager. Er det modtaget?
3: Ja.
1: Godt. Majbrit, det er simpelthen dig, som har spørgsmålene. Lad os bare komme i gang.
2: Første spørgsmål lyder: hvad hedder Anna og Elsas snemandven?
3: Olaf.
1: Det er fuldstændig korrekt.
2: Spørgsmål nummer 2. Hvem har evnen til at kontrollere is og sne?
3: Det er Elsa.
1: Så er der 2 svaret korrekt. Vi mangler 3 spørgsmål, for at turen er hjemme til Disneyland Paris og World of Frozen. Spørgsmål nummer 3.
2: Hvad hedder kongeriget i Frost?
1: Det er det danske svar, vi skal have.
3: Ja. Nej, det danske svar.
1: Åh, tiden den løb fra dig lige præcis der.
3: Ja.
1: Nina.
3: Ja.
1: Desværre, så må vi nøjes med at finde en rigtig fin trøstpræmie til dig.
3: Ja, sådan det.
1: Så tusind tak for at deltage og at blive hængende på, så vi får alle dine detaljer, ikke?
3: Ja, tak for det.
1: Så tæt på.
2: Ja.
1: Så vi mangler stadigvæk spørgsmålet på:
2: hvad hedder kongeriget i Frost?
1: 70 11 9000 er vores nummer. Næste deltager kommer på lige om lidt.
0: Gonova, live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på rio.dk. Nova.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
9: Carglass Replace. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op for Nova.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Godmorgen, tak fordi du har tændt for radioen for Gonova med mig, Bette Signe, Karoline og Dennis på en helt særlig dag.
2: Nova, World of Frozen med Gonova.
1: Fordi at i den her uge, som jo er lidt kortere end andre gode uger, så har du hver morgen efter klokken 8 chancen for at vinde dig til World of Frozen, det nye land, som de har bygget i Disneyland Paris. Det er en tur for 4 personer, inklusive hotel, med 3 dages adgang til Disneyland Paris. Skal du vinde her til morgen, så skal du altså svare rigtigt på spørgsmål nummer 5 i den iskolde quiz. For et øjeblik siden havde vi Nina igennem, som klarede det så flot, men for spørgsmål nummer 3 måtte give fortabt. Der er nemlig kun 10 sekunder til at komme med et korrekt svar, og det er ikke meget, når først blodet det bruser. Men vi er dog halvvejs i quizzen her. Spørgsmålene, bare lige for at have det på det rene, det er, at alle svarene de skal være de danske udgaver af Frost, altså ikke Frozen, så hvis svaret ville have været Frost, så ville Frozen ikke være et godkendt svar. Det er bare, så vi alle sammen er on the same page, som man siger
3: på det. Ja.
1: Hvis man svarer forkert, så får man en trøstpræmie, som er en merchpakke med alle mulige Disneyland-godter. Men så går vi videre til næste deltager, og det gør vi lige præcis nu. På linje nummer 2, Daniel fra Hårby. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du får lige om et øjeblik spørgsmål nummer 3, og du har 10 sekunder til at svare på det. Når du svarer, inden lyden den dukker op, så betyder det, at det er et korrekt svar, og så fortsætter vi konkurrencen. Er du klar?
4: Jeg er klar.
1: Godt.
3: Vi kom til spørgsmål nummer 3. Hvad hedder kongeriget i Frost?
4: Det hedder Arendelle.
1: Det er fuldstændig korrekt. Daniel, er du typen, som har været indlagt til at se utrolig meget Frost med familien, eller er det dig selv, som er den helt store fan?
4: Altså, nu har jeg 2 børn, der gerne vil se det, så det er jo en god undskyldning for os selv at kunne se det.
1: Det er ærligt nogle fantastiske historier. Er det den første, eller er det den anden film, som jeg har set flest gange?
4: Jeg tror, det er etteren, jeg har set flest gange.
1: Okay. Der er stadig 2 spørgsmål tilbage. Vi skal have korrekt svar. Du har 10 sekunder til at svare, Majbets.
3: 4 spørgsmål lyder. Hvad hedder Anna og Elsas forældre?
4: Ja.
1: Daniel. Og vi kan jo ikke komme med svaret nu, fordi at der er nogle andre, der kommer til at skulle svare på det. Men du kan dog glæde dig over, at vi har en merchpakke til dig fra Disneyland Paris. Så der bliver i hvert fald ingen børn, som bliver alt for skuffet.
4: Nej, tak for det.
1: Ha' en dejlig dag.
4: Tak og lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Okay, så vi går videre. Det er benhårdt det her, men det er også en stor præmie, vi spiller om. På linje nummer 3 har vi Louise fra Randers. Godmorgen, Louise. Vil du gerne være med? Så skal vi lige have lyd fra dig nu, Louise.
5: Hallo.
1: Så er der hul igennem. Vi er nået til spørgsmål nummer 4. Jeg håber, du fik lyttet med.
5: Ja.
1: Ja, okay. Jamen, Majbet, vil du gentage?
3: Hvad hedder Anna og Elsas forældre?
5: De hedder Iduna og Agnar, tror jeg, det udtales.
1: Det er fuldstændig korrekt.
3: Så er vi nået til 5. og afgørende spørgsmål.
1: Men inden vi når dertil, så skal vi lige høre, Louise, hvis nu turen den går hjem til Disneyland Paris, inklusive hotel og 3 dage i parken, hvor du kan se World of Frozen, hvem er så de heldige, der skal med på turen?
5: Det må være min datter og min mand, og så tror jeg, vi skal have min bonusdatter med også.
1: Det er jo sådan, at jeg kan mærke, at nerverne de sidder, og de er fuldstændig, det gør de her i studiet i hvert fald.
3: Ja.
1: Er det dig, der er eksperten i Frost i familien?
5: Det tror jeg, vi alle sammen er.
1: Så håber vi at krydse fingre for, at du har styr på det sidste, det 5. spørgsmål også.
5: Yes.
3: Og det lyder, hvad?

0: hedder Ildånden i Frost 2?
1: Hvad hedder hvad?
0: Ildånden.
1: Ildånden.
0: Ildånden.
2: Tiden er desværre gået.
1: Er det groovy?
2: Det er desværre sådan, at hvis du siger det, så gør det i hvert fald gør det nemmere for den næste deltager at vinde. Men man skal svare inden for de 10 sekunder, som er sådan af til det. Der er en merchpakke til dig, Louise.
1: Det er i orden.
2: Ha' en dejlig dag.
1: Tak i lige måde.
2: Tak. Hej. Ej, det kan man næsten ikke bære. Også fordi, at det lød lidt som om, at de var nået frem til noget, der kunne bruges til noget, ikke?
3: Ja.
2: Åh, Gud. Jeg havde regnet med, at det ville være hurtigt overstået,
3: ja,
2: det her.
3: Ja, jeg kan også godt mærke, fordi, det bliver mere mærke, mere
2: ja, vi mangler stadigvæk svaret på det sidste, det femte spørgsmål i den iskolde quiz. Det gælder altså en tur til Disneyland Paris med hotel og adgang til parken i 3 dage. Der er 2 overnatninger på hotellet, men... Vi skal lige opdateres på nyhederne for dig først, Signe.
4: Ja, en ny undersøgelse fra Kirkens Korsager peger på, at flere vokser op i fattigdom herhjemme. Ifølge Kirkens Korsager springer omkring 160.000 af os hver dag et hovedmåltid over, fordi de simpelthen ikke har råd til mad. Kirkens Korsager opfordrer nu politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til landets fattigste. Forhandlingerne om en ny regering starter forfra i dag kl. 10 efter Venstres formand Troels Lund Poulsen sent fredag blev udnævnt som forhandlingsleder. Dagens forhandlinger skal handle om økonomi, skriver Troels Lund Poulsen på sine sociale medier, og med sig ved forhandlingsbordet har han næstformand Stephanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde. Fodboldklubben AGF vandt i går deres første mesterskab i 40 år, men det står det til klubbens fodbolddirektør Carsten V. Jensen, så skal deres stiks ikke stoppe ved det. Klubben vil nemlig gøre alt for at vinde en runde i Champions League-kvalifikationen, så de som minimum har sikret sig Conference League-gruppespil, som lyder det altså fra fodbolddirektøren.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Inden vi fortsætter den iskolde quiz om et lille øjeblik, kan jeg da lige fortælle, at de østlige egne får skydevejr med udbredt regn, der kommer sydfra en årgang, måske kraftig regn, resten af landet periode med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader i dag.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Nova.
8: Start dagen med Gunova.
2: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
3: Det er klart. Starter from the bottom now.
7: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Nova World of Frozen med Gunova.
1: Vi er i gang med den iskolde quiz her til morgen. Vi har været igennem spørgsmål 1, 2, 3 og 4 og fået korrekte svar, men det er sådan i den her quiz. Og det er derfor, den hedder den iskolde quiz. Man skal besvare spørgsmål nummer 5 korrekt for at vinde præmien, som er en tur for familien for 4 personer til Disneyland Paris. Der er hotel med 2 overnatninger, der er adgang til Disneyland i 3 dage, og så er der morgenmad. Det er det, der er inkluderet i præmien i dag. Og du har altså stadig muligheden for at være med, for vi mangler bare svaret på det aller sidste spørgsmål. Der er kun 10 sekunder til at svare på spørgsmålet. Til gengæld, så sker der det, at hvis man svarer forkert, så er det næste, som ligger på linjen, som får muligheden for at deltage. Så hvis du nu har ringet ind til os på 70 11 9000 og hører det, vi siger i din telefon, så betyder det, at du har en eller anden placering i vores telefonsystem. Om det er den næste, det kan vi jo ikke i sagens natur afsløre, men vi kan da i hvert fald tage telefonen og finde ud af, hvem der ligger der.
2: Jeg er helt gåsehud, og det er ikke fordi, at det er frost, det er bare fordi, jeg synes, det er så spændende.
1: Maj-Brit, vi skal ind igen gøre opmærksom på, at svarene, det skal være de danske navne, de danske svar, så det er frost og ikke frozen-svarene, vi går efter. På linje nummer 4 har vi Mette fra Tune. Godmorgen, Mette.
3: Godmorgen.
1: Så er det dig, der igennem i den iskolde quiz i samarbejde med Disneyland Paris.
3: Ja.
1: Inden du får lov til at svare, og du har jo kun 10 sekunder til, så skal vi da lige høre, hvis du nu vinder, hvem er så de heldige, som du gerne vil invitere med en tur til Paris?
3: Ja, men det må være vores 3 børn, tænker jeg.
1: Okay, jamen, og så dig og 3 børn?
3: Ja, og så tænker jeg, så må vi finde ud af den sidste, min mand.
1: Ja. Ja. Altså, der er jo også nogen, der... Han kan sidde ude på P-pladsen og vente.
3: Ja, det er ikke rigtigt. Eller, eller.
1: Godt, jamen, det er jo så enormt intenst spændende nu.
3: Ja.
1: Men skal vi ikke få det afgjort? Forhåbentlig i hvert fald. Vi mangler svaret på spørgsmål nummer 5.
2: Hvad hedder ildånden i Frost 2?
3: Rune.
1: Det er rigtigt! Yeah! Mette, du er en vinder.
3: Ej, hvad er det?
1: Så nu fik vi... så det vil sige, at det her, det kommer til at blive sommerferien i virkeligheden?
3: Fuldstændig.
1: Ej,
3: jeg ryster
1: helt. Vi andre er lige så glade, som du er. Og nu er det simpelthen bare at pakke bilen, finde ud af, om manden også skal med. og så gælder det simpelthen en tur til Disneyland Paris for at opleve det nye World of Frozen og hilse på Anna og Elsa og
4: Olaf.
1: Ja, ikke mindst. Vi ønsker dig en rigtig, rigtig god tur. Rigtig god fornøjelse. Og stort tillykke med det.
3: Tak skal du have. Tak til jer.
4: Tak.
1: Hvor er det dejligt, at vi fik det afgjort med en glad vinder.
4: Mm-hmm.
1: Og hvis man sidder nu og er skuffet over, at man ikke nåede at komme igennem, så gør vi det bare igen i morgen.
4: Ja, vi gør.
5: Absolut.
1: Og ved du hvad? Det her, det var den milde, den blide start. Så i morgen, der opgraderer vi ovenikøbet præmien. Så det er stadigvæk hotel med 2 overnatninger for 4 personer. Det er stadigvæk 3 dages adgang til Disneyland Paris. Hotellet er måske bare lige lidt finere.
4: Ja.
1: Og ud over morgenmad, så sørger vi også for, at der er noget aftensmad. Så det er det, vi spiller om i morgen. Den iskolde quiz, det er efter klokken 8 i Gonova, når du hører en helt særlig lyd. Det er, når du hører denne lyd. Efter klokken 8 i morgen, at du skal være klar for at deltage. Så prøv at prøve til alle. Og vi tager øvrigt afsted og sender live fra Disneyland Paris i morgen.
4: Yep. Oi.
1: Her er Christoffer, det er ham med guitaren på Nova.

0: kun dig.
1: Det gjorde ondt i hjertet på dem, der sad og lyttede med over, at det ikke var den første deltager, som vandt i den iskolde quiz. Men der er trøstpræmier til alle, som deltager i løbet af den her uge. Hvis man ryger ud af den iskolde quiz, som vi havde for et øjeblik siden, så får man en Frost Merchandise pakke, som børn vil drømme om ej. Der er en Mattel Frost-dukke, der er Frost Baby Svend plejesæt for Jax, der er min bedste bog med Frost, og et mini Anna og Elsa Lego-sæt. Det har en samlet værdi af 906 kroner, så der er lige lidt ekstra til at dulme skuffelsen med. Så sørg for at være med igen i morgen, når vi dyster efter klokken 8. Lad os lige runde programmet af med lige at tjekke en tur bordet rundt her i Gonova. Vi har ikke så meget tid, så fat jer i korthed. Du har ikke sagt så meget her til morgen, Karoline, fordi at, du har haft travlt med alle mulige andre ting.
2: Ja, det har jeg godt nok.
1: Blandt andet med at opgradere fra en telefon til en anden telefon, som du har haft hele weekenden til at gøre. Men det skulle du så lige gøre, inden vi skulle afsted til Paris.
2: Jeg har haft mange nerver i weekenden. AGF har spillet.
1: Ja.
2: Alt det der. Det er gået rigtig godt. Det er ikke det, jeg vil sætte ord på lige nu. Det er ikke for at stresse. Men jeg ved ikke, hvor mit passer. Jeg skal nok finde det.
1: Ja.
3: Nå, men altså enten...
2: Jeg har en idé.
1: Altså, vi flyver først 20 minutter over 12 i dag.
2: Præcis.
1: Ja. Så jeg må indrømme, jeg mistede også midt i morges.
2: Nej.
1: Jo, men du kom...
2: Ej, dejligt, Dennis.
1: Jeg havde puttet ned i en taske, som har så sindssygt mange rum, at jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvilken en det var, men jeg fandt det til sidst. Hvad med dig, Signe?
3: Jeg vil bare lige sige, at jeg havde lavet kiksekage i går og spist lidt for mange stykker.
1: Okay.
3: Og det er ikke den med palmin, det var en med rigtig chokolade og smør, og så det der kondenseret mælk. Bare lige sådan
2: you mix, little tease.
1: Ja.
3: Ej, hvor lækkert. Ej, men det er bare lige for at sige
1: det. Så kan I ikke få lov til at sætte sådan en Signe i flyveren?
3: Hvorfor? Jeg har da...
1: Sidder og prutter derovre.
3: Nå, nej, det gør jeg ikke. Det er der ikke noget af.
1: Ja, det, lad os nu se, når først lufttrykket ændrer sig. Hvad siger vores producer, Jakob?
4: Jamen, jeg var jo til fest i Knallertklubben i lørdags.
1: Det er korrekt,
4: ja. Teufel Bash hedder det, og hvilket arrangement. Altså, der var Pigegarde, march til Thunderstruck, der var ræs, der var rockbands, der var tombola om en knallert. Noget af det mest alle aldre der i Nordvest. Fuldstændig fantastisk arrangement. Jeg vandt ikke nogen knallert, ellers var jeg kommet på den i dag.
3: Nej, det var ikke.
2: Ej, ikke?
1: Det kommer der flere fester i knallerklubben, og må du tage en ven med?
4: Det er en årlig ting, og man kommer bare, det er frit. Man betaler bare 100 kroner indgang, og jeg vil gerne anbefale tale.
1: Okay, så lad os lige have den i kalenderen.
2: Ja, klar. Det er også med garde.
1: Næste år, ja.
2: Fedt.
1: Bestemt. Hvad med dig, Marvitt?
5: Jeg har stadig maling i håret. Vi er i gang med at ordne annekset i vores sommerhus. Jeg har lavet en knold. Sådan en helt krøllet knold, ikke?
1: Mm.
5: Og så får jeg maling i håret. Så det er ikke noget med, det kun sådan en snip, der er. Det er jo nærmest på alle små bitte hår. Altså, så jeg har virkelig mange hvide pletter.
1: Det er okay, Marvitt. Du må gerne stå ved din alder.
2: Jeg skal også sige, det er en vild måde...
5: Det er ikke dem i bunden, der er hvide. Det er dem, der er ude i spidserne. Og kridhvide og lidt klistret.
2: Sker over det hele.
1: Det er sket for os alle sammen.
5: Nej, de er ikke klistret mere. Det er ikke længere klistret. Det er indtrådet. Videre.
1: Hvorfor er det, at når man punkterer i sin bil, det altid er fredag efter værkstedet er lukket, sådan noget sket? Det var ikke mig, der punkterede, men min kæreste gjorde, som hun havde fri fra arbejde og havde lavet noget ekstra. Så vi var først hjemme klokken over 10 fredag aften, fordi at hun skulle holde og vente på, at nogen, der kunne hjælpe. Og tak til autohjælpemanden, som var enormt flink og sørgede for det. Og tak til værkstedet, som sørgede for, at hun fik en lånebil, så hun kunne komme på arbejde her til morgen. Som god service hele vejen rundt, men det er altid besværligt, når det er weekend, og ens bil går i stykker. Om et øjeblik er der Taylor Swift og Opalite. Klokken den er 13 minutter i 9.
6: Nova. Anna, Elsa, Olaf, Maj-Britt, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage.
1: Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
7: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
6: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
8: Life is simple, life is free.
9: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
12: Eyes. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: på. Jysk, et godt tilbud. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag. Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
8: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Nova.
11: I love you just the way you are, the way you are.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
14: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Taylor Swift og Opal Lights. Klokken 9:03. Om lidt er Chris klar til at styre dig sikkert igennem formiddagen her på Nova med lyden af i dag.
1: Og vil du gerne have mere på Nova, så husk, at du kan høre vores podcast i dag med tips til, hvordan du kan blive opgraderet, når du skal ud og rejse. Du finder Gonovas podcast på radio.dk.
0: Vi er tilbage i radioen igen i morgen. Live fra Paris. Ha' en god dag.
2: Hej.

0: without you.
1: Tak til Gonova. Back in biz klokken 6 igen i morgen tidlig. Og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din mandag startede godt, så din arbejdstid i det hele taget. Vi skal lige tale restitution, ømme muskler og den der mærkelige smerte, man frivilligt udsætter sig selv for. Jeg tænker, der er et par maratonløbere ud af de 23.000, som løb i går, som kan relatere. Ja. Og med et øjeblik også god musik fra Benson Boom, Gops og Rasmus Seebach. Og lige her, et nyhedsoverblik.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Om en time indleder Venstres formand Troels Lund Poulsen regeringsforhandlingerne efter hans udnævnelse som kongelig undersøger i fredags. Og med sig ved forhandlingssporet vil han have næstformand Stephanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde. Og dermed starter forhandlingerne altså forfra, efter Socialdemokratiet har forsøgt at danne regering med de røde partier og moderaterne de seneste 6 uger. Det er rekord for, hvor lang tid forhandlingerne om at danne en regering har varet. Rigtig mange bliver mobbet på jobbet. Ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bliver næsten 200.000 lønmodtagere mobbet på arbejdspladsen, skriver TV2. Omkring hver tredje bliver mobbet af deres egen chef, og det kan have store konsekvenser, hvis der ikke gribes ind. Mobningen kan føre til stress, langtidssygemeldinger og øget risiko for hjertekarsygdomme, og samtidig frygter mange at miste jobbet, når det er chefen, der mobber. Ledere har et særligt ansvar for arbejdskulturen, og de skal derfor i højere grad uddannes, så de sikrer et sundere psykisk arbejdsmiljø, det mener man hos HK Danmark. Konflikten i Mellemøsten kan mærkes på forbrugerpriserne. Energiprisen er skudt i vejret, og det får altså inflationen til at stige. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I april lå inflationen på 1,4%, og det er altså særligt de høje brændstofpriser, der trækker tallet op. Udviklingen kan i værste fald ramme vores købekraft, mener cheføkonom hos Dansk Metal Erik Bjørsted. Han vurderer, at reallønnen kan falde, hvis krigen trækker ud. Flere oplever, at naturen bliver forringet, det viser en undersøgelse fra Opinion, der er lavet af Svanemærket. Hver anden af os har ifølge undersøgelsen oplevet tab eller forringelse af naturområder og dyreliv. Blandt andet vil færre fugle, mere støj i naturen og dårligere muligheder for at bade på grund af forureningen. Ifølge Svanemærket i Danmark, så kan naturkrisen nu mærkes helt tæt på i hverdagen, og der er altså brug for politisk handling.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Skyde med regn flere steder. I løbet af dagen klarer det noget op vestfra. Også lidt sol. Ellers spredte byer med havn nogle steder. Temperatur mellem 8 og 12 grader. Lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: God mandag morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din uge. Der er Teddy Swims lige efter Gops og Rasmus Seebach. Først her, Benson Boone. Velkommen.
5: Skru op for lyden af i

1000 år til din mandag. Det var Gops, Rasmus Ebakker, Ankerstjerne lige her på Nova med lyden af i dag. Ikke en hvilken som helst dag. Næ, næ, næ, næ, næ, næ. Jo, jeg ved godt, det er mandag, men det er også... Er du klar? Det er... National Foam Rolling Day. Ja, og hvad er så det for noget? Jamen, det fejres hvert år 11. maj. Det havde jeg heller ikke lige set. Det handler om restitution, ømme muskler, og så den der mærkelige smerte, man frivilligt udsætter sig selv for, når man dyrker motion, ikke? Jeg tænker, der er et par enkelte ømme ben efter maraton i går, ud af de 23.000 løbere. Det kan ikke være alle, der har strukket lige godt ud, vel? Nej. Så hvad er foam rolling? Jo, det er en teknik, hvor man så bruger en hård skumrulle til at massere musklerne. Den bruges netop af sportsfolk, løbere, fitnessfolk og folk, der har stive rygge efter en lang arbejdsdag. Jeg tænker, at alle stort set i hele Danmark kan være med her. Det hjælper simpelthen på ømme muskler, bevægelighed, ja, og ren restitution efter træning. Så det ved du, det er det, du lige skal sætte lidt ekstra skub i den her dag. Og lige her en sang, der er perfekt til at massere muskler med en skumrulle, har jeg hørt ude i byen. Det her, det er god musik fra Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Happy National Foam Rolling Day.

0: On the replay fra Rihanna. Den sang, der for alvor sætter skub i hendes karriere tilbage fra 2005. Til din mand der på Nova. Med lyden af i dag. Og vi giver dig altså chancen for at vinde en tur for 4 personer, inklusive overnatning, til Disneyland Paris, hvor du kan opleve World of Frozen. Yes, det er Gonova, som giver dig muligheden. Og jeg skal nok give dig al info lige efter Sombra 12-12. Det er rent faktisk et rent gavebord her på Nova i øjeblikket. Du kan også komme til et koncert med Christoffer. Nova og venner, hør lige her.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Kan du lide, når der er far på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
1: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
1: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
15: Nå.
16: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: 12 to 12. Det var Sombra til din mandag her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din dag.
1: Nova, World of Frozen med Gunova.
0: Det kan altså også blive en rigtig god start på din tirsdag i morgen, hvis du vinder et ophold for fire personer, inklusive en overnatning til Disneyland Paris, hvor I kan opleve World of Frozen, Anna, Elsa og hele det her Frost-univers helt tæt på. Altså hver eneste detalje er jo designet og genskabt fra de her ikoniske scener og steder fra Frost-filmene. Så tag og lyt med igen i morgen tidlig. Gonova sender live fra Disneyland Paris, og du har altså muligheden for at vinde et vaskeægte eventyr, en rejse til World of Frozen. Og det, du skal gøre, det er at lytte efter den magiske lyd, og det er vand, der fryser lynhurtigt til is. Så snart du hører det, så er det bare 70 11 9000 her til studiet, og så kan du være med i den iskolde quiz. Går du hele vejen og svarer rigtigt på de fem spørgsmål, der er, jamen, så er du en vinder. Simpelthen. Det kan være, du lige skal tjekke din paratviden med lidt Frost 1 og Frost 2-film. Det kunne du måske gøre her i løbet af eftermiddagen aften. Jeg siger det bare. Alle detaljer på rail.dk. Held og lykke.
1: Gonova. Live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på rail.dk.

0: Silent Treatment fra Fresh Guy lige her på Nova med lyden af i dag. Skal du også med til Nova Venner med Christoffer? Det kunne da være mega hyggeligt, du har lyst til at kigge forbi. Ved du hvad, jeg har al info lige efter Olivia D.
1: Nova. Anna, Elsa, Olaf, Majbrit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage.
2: Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
3: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
1: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på Rave og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
21: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
22: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
23: Lyden af i dag spiller nu.

0: Majnit, Olivia Dean til din mandag lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her med os og starte din arbejdsuge her.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og det er også en god idé at blive her på stationen, fordi alle hverdage 16.21, der er altså vinderchancer og muligheden for at vinde dig til gæstelisten. To billetter til vores Nova Venner-arrangement på Hotel Cecil i København den 29. maj. Skal du være den næste, der vinder? Jamen, det handler bare om at lytte efter, når Christoffer kalder, og når han gør det, ring 70 11 9000, og så kan du også være heldig. Kommer du i radioen, så scorer du også to pladser på gæstelisten. Måske en af Danmarks største popstjerner for tiden, som jo også har vist den der nye side af sig selv ved at både synge og skrive på dansk. Det fungerer altså ret godt, og det tænker jeg også, vi kommer til at opleve den 29. på Hotel Cecil. Han skal også indtage Valbypark til sommer, men inden da, der har han altså sagt ja til at give den her helt særlige intime oplevelse Nova Venner. Så held og lykke.
1: Nova og Venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

en Sinclair, der har lyttet lidt til en gammel Kylie Can Get You Out of My Head-plade og tænkt, den der basgang, den fungerer. Gosh, I love it. Dejligt lige her på Nova med lyden af i dag. Har du tjekket vores nye app Rayo? Hvis ikke, se lige at få den downloadet via App Store, så kan du også få alle vores nye features med. Den er så god at have med i lommen. Der kan du høre Nova og alle dine favoritstationer og podcast. Så lige at tjekke den ud. Det kan du gøre på Rayo.dk. Og her kan du tjekke Justin Bieber ud til din mandag. Her er Daces.

0: Stasis, Justin Bieber, lige her på Nova. En fyr, som jo næsten har genstartet sin karriere efter fire års pause fra scenen på Coachella her for et par uger siden. Dejligt, du er med os, og du skal blive her, for vil du være inden for de næste 10 minutter, der kalder Christoffer. Og så skal du være klar på 70-11-9000, så er der billetter til Nova vinder 29. maj på Hotel Cecil. Vær klar, når Christoffer han kalder, eller lykke med det. Om et øjeblik, Miley Cyrus og Flowers, og også et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bongelati is til 39 kroner. Little, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: Spar 1000 kroner på retro-damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Ved formiddagen ser det til en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Nu starter de nye regeringsforhandlinger med Venstres formand Troels Lund Poulsen som forhandlingsleder. Med sig ved forhandlingsbordet har han næstformand Stephanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde. Dagens forhandlinger skal handle om økonomi. En sund og stærk dansk økonomi er forudsætningen for alt det, vi gerne vil, skriver Troels Lund Poulsen her til morgen på sociale medier. Han bekræfter desuden, at han har en deadline på 14 dage til at danne regering. Mobningen på vores arbejdspladser er et udbredt problem. Faktisk bliver næsten 200.000 lønmodtagere mobbet på jobbet, mens omkring en tredjedel af dem bliver mobbet af egen chef. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Og det kan have store konsekvenser, hvis ikke der gribes ind. Mobning kan føre til stress, langtidssygemelding og øget risiko for hjertekarsygdomme. Samtidig frygter mange at miste jobbet, når chefen er mobberen. HK Danmark mener, at ledere har ansvar for arbejdskulturen og peger på, at de i højere grad skal uddannes til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. Forbrugerrådet Tænk kritiserer et forslag om at mindske vores kompensation ved flyforsinkelser. Det kypriotiske EU-formandskab lægger op til at sænke kompensationen markant og har i denne uge et kompromisforslag i høring, det skriver Politiken. Forslaget ved mere end 3 timers forsinkelse skærer kompensationen ned til en tredjedel. Ifølge forbrugerrådet Tænk vil det svække passagerernes rettigheder betydeligt. Dansk Luftfart mener, at flyselskaber har brug for fleksibilitet til at håndtere forsinkelser uden store økonomiske omkostninger. Flere oplever, at naturen bliver forringet. Det viser en undersøgelse fra Opinion lavet for Svanemærket. Hver anden af os har ifølge undersøgelsen oplevet tab eller forringelse af naturområder og dyreliv. Blandt andet færre fugle, mere støj i naturen og dårligere muligheder for bade på grund af forurening. Rina Ronja Karl, der er kommunikationschef for Svanemærket i Danmark, siger, at naturkrisen mærkes helt tæt på i hverdagen, og at der er brug for politisk handling.
9: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: Skyde med en smule regn i løbet af dagen, men det skulle klare op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, som altså kan være med havl stadigvæk. Temperatur mellem 8 og 12 grader, ellers lidt til frisk vind.
11: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
12: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: God mandag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg siger dig bare, inden for de næste 5 minutter, der kalder Christoffer, så vær klar på 70 11 9000, hvis du skal sikre dig et par pladser på gæstelisten til Nova Vinder Hotel Cecil den 29. maj. Så held og lykke. Her er Miley Cyrus.
7: skru op, for lyden er i dag.

0: Sofie 1998 lige her til din mandag og Luciana.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: 29. maj, Hotel Cecil i København. Det er der, vi giver dig chancen for at opleve Christoffer helt tæt på til Nova Venner. En af Danmarks absolut største popstjerner, som også spiller Valbyparken. Men inden da har han altså sagt ja til den her ret så særlig intime koncertoplevelse. Det, du skal gøre, det er jo simpelthen at lytte efter, når han kalder, og så ellers tryk 70 11 9000, så kan du sikre dig to pladser på gæstelisten. Og lad os da lige tjekke telefonen. Det er Chris. Hvem er her?
3: Hej, det er Maria.
0: Hej Maria, hvor er du henne af?
3: Jeg er i Odense.
0: Maria fra Odense, hvad har du hørt?
3: Jamen, jeg har hørt, at man skal ringe ind, hvis man gerne vil til koncert med Christoffer.
0: Ja, men det kræver jo, han kalder. Hvad har du hørt?
3: Kalder?
0: Ja, altså, hvem var det, der kaldte?
3: Christoffer.
0: Ja, du er en vinder!
3: Og
0: jamen, prøv at høre, det er så fint. Ved du hvad, det skal du være. Det er også mig, der forvirrer dig. Ved du hvad, du har vundet to pladser på gæstelisten til Nova Venner, og det er selvfølgelig på Hotel Cecil i København.
3: Hvor fedt.
0: 29. maj. Hvem skal du have med?
3: Jamen, det tror jeg lige, jeg skal finde ud af.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jamen, det var, du, altså, da du stod op i morges, vidste du jo heller, at du havde to billetter, kan man sige.
3: Nej, det er rigtigt. Det skal være let nok at finde nogen, tænker jeg.
0: Ja, det tænker jeg også. Og så skal du bare med ind og scrolle med på alle de store sange helt op foran.
3: Det skal jeg. Ja, præcis.
0: Ved du hvad, vi glæder os til at se dig, og så den, du nu vælger at tage med som din plus one. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god mandag i Odense, og tillykke med det.
3: Tak, tusind tak. Rigtig god mandag til jer også.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: Double Up med Chris.
1: Det er quiz-tid lige præcis, så her kan alle være med, og du kan i hvert fald være med. Det er ganske enkelt. Jeg spiller et mix, og i det her mix, der er altså en artist, et band, som, eller en artist, som sagt, der har snedet sig ind to gange. Du skal så afgøre og finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Okay, ganske enkelt. Så det kunne være, lad os bare sige, Taylor Swift ville jeg spille her. Det er det ikke, kan jeg fortælle dig. Men hvis det var Taylor Swift, så havde det været to Taylor Swift-sange, du ville have hørt i det her mix. Okay, to forskellige. Godt. Vi er on the same page, som man siger. Lad os komme i gang. Prøv at lytte godt efter og finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: Masser af fantastiske musiknummer her, men hvem var der lige dobbelt op på? Hvem har snedet sig ind to gange i det her mix? Har du et godt bud, så lige nu telefonen åben. 70 11 9000, lad mig høre fra dig, så kan du blive dagens vinder. Yes, i dobbelt op. 70 11 9000. Hvem er der dobbelt op på i dag? På vej, Sabrina Carpenter. Held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
18: Hvis blåklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Smart Eyes.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
24: Det er klart. Start at få med bottom.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Det er det med livet. Det var Malte Ebert lige her til din mand, der på Nova. Med lyden af i dag.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I mixet her, der er en artist eller et band, der sneder sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er double up på. 70-11-9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Ja, goddag. Jeg taler med Jan.
0: Hej Jan. Hvor i alverden er du henad?
2: Jeg kører rundt ude på motorvejen.
0: Hvor i landet, sådan cirka?
2: Mod Aarhus.
0: Mod Aarhus. Og ja. Er du fra Aarhus, eller hvad?
2: Ja, jeg er så.
0: Jamen, så vil jeg da bare lige sige tillykke med mesterskabet.
2: Jo, tak. Det var skønt.
0: Fik du også lige en lille køle i går og fejrede det, eller er du slet ikke til fodbold?
2: Jo, jeg er til fodbold, men jeg havde nogle planer i dag, så jeg kunne desværre ikke være med i festen.
0: Ah, nej, det er sådan, det er. Jeg ved også, at borgmesteren har andre planer, så han fejrer det først om en uge fra balkongen, ja, har jeg hørt noget om.
2: Så meget at være med der.
0: Ja, der er ikke andet for. Sådan der. Jamen, kæmpe tillykke i hvert fald. Og det håber jeg også, jeg kan komme til at sige til dig, Jan, om lidt, fordi du skal jo lige se, om du kan blive en vinder i Double Up. Nu spiller jeg lige det her mix, og så skal du lige fortælle mig, hvem det er, der har snedet sig ind to gange i det her mix, okay?
2: Ja, tak.
0: De kommer
2: tak
0: her. Yes. Ja.

0: Masser af fantastiske numre, men hvem var der lige dobbelt op på her?
1: Minds of 99, tror jeg det er.
2: Ja, tak!
0: Yeah! Kæmpe tillykke, selvfølgelig er det det. Jeg ved ikke, om det var fordi, jeg snød med, at jeg har lige lavet en lille mashup af den sidste sang, der var, så den kunne godt snyde lidt, men... Du hørte det, du er skarp nok, og ved du hvad, du skal have et halvt års Nova uden en eneste reklame, Jan. Så det betyder, at du med Rayo Premium bare kan høre Nova derudaf uden støj. Der er bare musik og god underholdning.
1: Super skønt.
0: Så det var der så lidt, og så ja. Endnu en gang tillykke med, jeg tænker, der er byfest resten af sommeren i Aarhus.
1: Ja, det er der nok
0: med. Sådan der. Så,
1: tusind tak.
0: Ja, tillykke med det hele, og god dag, ikke?
1: Hej, hej.
3: Hvem er der dobbelt op på?
4: Gæt med hver dag hos Chris.
3: Lyden

0: Det er der udenfor. The Minds, det er en stoplappartist, ligger på Nova. Med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. I morgen tidlig, så sender Gonova live fra Disneyland Paris. Og det er der en særlig årsag til. Du har chancen for at vinde et ophold for 4 personer, inklusive overnatning, i den iskolde quiz. Du kan opleve World of Frozen, Anna og Elsa og det hele. Jeg skal give dig al info lige efter Rasmus Seebach og Artie Artie.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nova. I love you just the way you
22: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
23: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
24: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Sandheden, det var Rasmus Seebach og Arti Arti, lige her til din mandag på Nova med lyden af i dag.
1: Nova, World of Frozen med Gunova.
0: I morgen tidlig er Gunova klar bag mikrofonen fra Disneyland Paris, og der har de altså også muligheden for at give dig et ophold for fire personer, inklusiv overnatning i Disneyland Paris. Så du kan opleve World of Frozen, Anna Elsa og hele Arendal-universet. Alle de her detaljerede ting, man kan komme og opleve. En ny forlystelse, som er åbnet her i foråret. Og jamen, altså det, du skal gøre, det er simpelthen at lytte med. Du skal lytte efter den magiske lyd, og det er altså lyden af vand, der fryser til is. Når du hører den, så skal du ringe 70 11 9000, altså i morgen tidlig hos Gonova. Og er du så heldig og kom igennem, så skal du egentlig bare gå hele vejen i den iskolde quiz. Der er fem spørgsmål. Gør du det, så vinder du altså også præmien. Så tag lige og tjek din paratviden om Frost 1 og Frost 2-filme. Det er så en god idé. Al info på reo.dk. Rigtig mange gange. Held og lykke.
1: Gonova. Live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på reo.dk.

0: Nova.
1: Jeg tænker, der er en masse mennesker, der er lidt hæse og har haft det svært ved at komme op her til morgen. Altså nogen i hvert fald, der bor omkring Aarhus. For kæmpe tillykke til AGF, der er altså danske mestre. Godt gået. Der er sikkert også en del ømme ben rundt omkring, for der er 23.000 mennesker, der skulle rundt og løbe Copenhagen Marathon 26 i går. Tadassa Kassa fra Etiopien, han vandt førstepladsen, han fyrede den af. Og ja, det gik altså stærkt, det gjorde det. Han kom på førstepladsen, men gæt lige, hvem der kom på andenpladsen. Ja, det var netop en mand fra Kenya. Præcis, du skal aldrig lave et væddemål med en mand fra Kenya. Det må være læreren af det her. Så taber højst sandsynligt i hvert fald. Langdistanceløberen brugte 2 timer, 8 minutter og 26 sekunder på at tilbagelægge de her 42 kilometer, 195 meter helt præcist. Og vi skal jo være præcise her. Så nå, men tillykke herfra til alle, der har også bare det deltaget og nået over målstregen. Det er jo altså en kæmpe bedrift i sig selv. Det må man altså sige. Jeg ved ikke, hvordan man fejrer sådan noget. Det er vel næsten vulgært at gøre det med en flødeskumskage, men det var der på sin plads. Jeg fejrede det i hvert fald med en jordbærkage i går. Jeg synes, der ville jeg godt lige være med.

0: i dag. Nova.
1: Lige efter 11, så er tal klar i studiet, blandt andet med hverdagsdysten, med Rema 1000 og din chance for at vinde et gavekort på op til 1000 kroner. Hvad med det her? Jeg hedder Chris. Vi to kan os ved igen i morgen, og klokken den er 9. Og husk også, at Gonova sender live fra Disneyland Paris, og du har så chancen for at vinde en tur til Disneyland Paris og opleve World of Frozen for 4 personer. Husk at lytte med i morgen tidlig i Gonova og være med i den iskolde quiz. Sådan der. Om et øjeblik, så er der god musik fra Billie Eilish, eller først et nyhedsoverblik. Ha' lige en god mandag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: EuroEyes. Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
12: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: God formiddag. Det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. SF-formand Pia Olsen Dyhr tvivler på, at hun kan blive enig med Venstre om en ny regering. Hun har nemlig svært ved at se, at Venstre vil gøre det, der skal til for at beskytte vores drikkevand. Det skriver hun i dag på Facebook. Her til formiddag er hun til forhandlinger med Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der er ny kongelig undersøger. P. Pia Olsen Dyhr frygter også, at Venstre vil lave besparelser på for eksempel dagpenge- og pensionsområdet, lyder det. Efter SF er det i dag Enhedslistens tur til regeringsforhandlinger. Mange stiller sulten uden at tænke videre over, at når maven rumler. Men omkring 160.000 af os springer hver dag et hovedmåltid over, fordi der ikke er råd til mad. Det viser Kirkens Korshærs fattigdomsundersøgelse udført af Epinion. Af undersøgelsen fremgår det, at mange familier kæmper med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af økonomi. Kirkens Korshær opfordrer politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til de fattigste. En franskmand, der har været ombord på krydstogtskibet MV Honduras, er testet positiv for Hansa-virus. Det oplyser Frankrigs sundhedsminister ifølge nyhedsbyrået Reuters. I alt er 5 franskmænd blevet evakueret fra skibet og fløjet til Frankrig. De 4 andre evakuerede franskmænd er alle blevet testet negativ for Hansa-virus, men skal testes igen på et andet tidspunkt for en sikkerheds skyld, siger landets sundhedsminister. En bilist var i går til fare for løberen, da vedkommende trodsede afspærringerne ved Copenhagen Marathon, og det får nu konsekvenser. Kvinden sigtes for 6 overtrædelser af færdselsloven. Blandt andet kørte hun på cykelstien, udviste ikke agtpågivenhed og kørte mod ensretningen, konstaterer ordensmagten. Hun bliver ikke sigtet for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om bevidst at udsætte andre for fare. I forbindelse med sagen minder Københavns Politi om, at det er en god idé at orientere sig om ruteomlægninger, også selvom man har travlt.
0: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: I de østlige egne skyde med udbredt regn sydfra. Der er en overgang, måske lokalt kan blive ret kraftig. I den øvrige del af landet så får vi perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, og temperaturer ligger mellem 7 og 12 graders varme.
18: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
16: Hallo, Isa. Og god mandag til dig. Jeg håber, at du er kommet derover weekendens stravasser og klar til at tage hul på en spritny uge. Mit navn er Tal, og vi to, vi tager i hvert fald hul på de næste 3 timer med masser af skøn musik. Med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Og så er der jo altså også stadig mulighed for at vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer. Du skal bare være klar til at ringe 70 11 9000, så snart Christoffer siger til i din radio. Så er der altså potentielt set din chance for at vinde med til koncert sammen med en, du holder af den 29. maj på Hotel Cecil. Vi lægger ud hos Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen til.
19: Skru op, for lyden er i dag.

Billie Eilish, Birds of a Feather, her til en rigtig skøn mandag. Du er på Nova. Mit navn er til. Og måske har du ramt mandagen med 42 km ekstra i benene og ømme stænger efter Copenhagen Marathon. Måske vågnede du med øm stemmebånd i stedet efter gårdagens fejring af AGF som danske mester. Det kunne selvfølgelig også være, at du blev fejret med blomster på mors dag i går. Men i dag, der skal det altså ikke kun handle om guldmedaljer og maratonrekorder og mesterskabspokaler. I dag, der kunne jeg godt tænke mig at fejre din lille mandags sejr. Den lille triumf, ikke? Ikke nødvendigvis den, der giver fyrværkeri og konfetti, men noget, der stadig fortjener en hyldest. Jeg deler ud af mandagsmedaljen her på Nova, og du må meget gerne lige melde ind på vores Instagram Nova5.dk eller giv det ring på 70 11 9000 og fortælle om din personlige mandags sejr. Det kan også være en fra weekenden, der gik. Måske fik du styr på haven. Måske fik du fejret alle efterårsbladene væk om sider. Det kunne også godt være, at du bare nåede at sætte en opvask over, inden du tog på job her til morgen. Del dine små sejre med mig, så giver der altså kvitter en lille mandagsmedalje. 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, Nova5.dk. Og med Lewis Capaldi med Someone You Loved. Først Daniel Schultz. Det her, det er måske i et andet liv. Jamen.

0: Jeg deler fortsat ud af mandagsmedaljen, og du må meget gerne byde ind på vores Instagram Nova.fm.dk eller give et ring på 70 11 9000 og fortælle, hvorfor du fortjener en lille mandagsmedalje i dag. Lone fra Aarhus, hvad skal du have en mandagsmedalje for?
1: Jamen, at jeg ryddede op inde i mit roderum i, i går, og jeg tog min far med ud og købe blomster i dag. Så jeg lavede to ting.
0: Nå, hvor dejligt. Hvem skulle have blomster? Var det far, eller?
1: Jamen, det var min far, han skulle have plantet nogen over ved... over i haven, jeg kan da godt lige gå dig. Så kunne jeg lige op i køkkenet og hente nogle blomster til ham.
0: Hvor er det skønt. Det der lille roderum, ikke? Altså vi har det jo alle sammen. Enten så er det en rodet skuffe, så er det et rodet rum med et rodet kælder. Men hvor slemt stod du til? Hvor lang tid måtte du bruge på det?
1: En hel dag.
0: Men er det ikke bare den fedeste følelse, når det er overstået?
1: Jo. Det er det virkelig. Altså, rummet det er blevet 3 gange så stort, fordi det var bare sådan lidt de der rum, hvor man bare tænkte, den her kasse, den skal vi gemme. Ja. Ind på det rum der. Ja. Det skal vi også gemme. Jamen, vi skal lige have fundet ud af, hvor det skal være henne. Og jeg har ellers sådan 3 reoler derinde, og der har jeg bare sådan op på reolen med det.
0: Stærkt.
1: Og jeg kunne bare ikke finde hoved og hale i noget af det. Nu har jeg fået ryddet op.
0: Fantastisk. Bro, du får hermed en mandagsmedalje fra mig. Godt gået, Lone. Og fortsat skønt mandag til dig.
1: Tak lige måde. Tak for et godt program.
0: Selv tak. Hej.
1: Hej.
0: 70 11 9000. Hvad fortæller du en mandagsmedalje for? Du kan også sende en besked ind på vores Instagram, Nova5.dk.

0: går hjem, du er på Nova. Mit navn er Atala. Inden du går hjem på en velfortjent fyraften, så kunne jeg godt tænke mig at fejre dig på din arbejdsdag. Hvad har du formået at gøre på den her mandag, som fortjener en lille mandagsmedalje? Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, NovaFM.dk. Jeg har fået en besked fra Camilla, der skriver, mine børn, de sov længe for første gang i flere måneder den her weekend. Og det er jo ikke bare en sejr, det er decideret wellness, det er spa. Det er det tætteste småbørnsforældre kommer på et mini-break. Så godt gået, og tillykke med det, Camilla. Du får selvfølgelig en medalje fra mig. Og hvis du godt kunne tænke dig, ud over en mandagsmedalje, at stikke afsted med en tur til 4 personer og opleve World of Frozen i Disneyland Paris, så har du altså chancen for at vinde lige præcis det den her uge her på Nova. Jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du bliver hængende her, hvor du også får serveret Burenge og Medina gemt dit nummer. Det er lige om lidt.
1: Nova. 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu Start Pension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
9: The only way out is together.
7: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
15: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. Yeah.

0: Oksekød kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

70.000, og det skal du også gemme, hvis du gerne vil vinde billetter til Disneyland Paris for 4 personer, inklusive overnatning. Du kan nemlig opleve World of Frozen i Disneyland og vinde billetter hos Gonova. Du skal bare lytte med, når du hører den her magiske lyd af vand, der fryser lynhurtigt til is. Kommer du igennem, så er du med i den iskolde quiz. Og så gælder det altså bare om at kunne svare rigtigt på en masse frostrelaterede spørgsmål. Lyt med i morgen hos Gonova fra klokken 6.

0: Og jeg fejrer også dig den her mandag. Jeg er på jagt efter dine mindste sejre fra weekenden, der gik, eller fra den her mandag. Jeg deler ud af mandagsmedaljen, og du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, og fortælle, hvorfor du fortjener en lille mandagsmedalje. Anders gennemførte et halvmarathon i går, og der må jeg sgu bare sige kæmpe cadeau til dig, Anders. Jeg får jo nærmest en fiberspringning af at tage strømper på mandag morgen, så du har sgu min ubetinget respekt herfra. Så skriver Søren, jeg kom på job til tiden, selvom jeg fejrede AKF's mesterskab til alt for sent. Jeg føler i det hele taget ikke, der bliver lavet meget arbejde vist for Storebælt i dag, men det må man jo bare som leder indfinde sig med. Hvorfor fortjener du en medalje? Meld ind på vores Instagram Nova5.dk. Og om et øjeblik, så giver jeg dig en lille personlig chance for at vinde en medalje, som der gør den her mandag en lille smule mere overkommelig, nemlig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer får du, hvis du bliver hængende lige her, hvor Tobias Rahim og Birthe er klar til at synge den danske sommer frem igen.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 55.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Life is simple. Life is free.
5: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
17: Ah, jeg
2: Hjerte, er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
22: Yamaha. Revs your heart.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
26: Gud, hvor kedeligt.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Nova.
1: I går, der var det jo mors dag, og min søster og jeg, vi overraskede jo min mor med sådan en ansigtsbehandling. Og så blev jeg jo rigtig selv fejret med hjemmelavede gaver. Min datter havde blandt andet lavet sådan en skål med papirs M&M's, og når man så åbnede dem op, jamen så var det faktisk sedler med små søde beskeder ind i. Så stod der sådan noget, du er kærlig, du er stærk, du er god nok, og sådan noget. Mega cute. Jeg føler jo ikke, der er noget bedre end hjemmelavede gaver, hvis du spørger mig. Og så havde jeg jo også fået den her rigtig fine idé, at vi selvfølgelig også lige skulle svinge forbi ungernes andet hjem, altså hos farmand og hans kæreste, fordi hun skulle da også lige have en buket blomster på mors dag. Dels fordi hun er en fantastisk bonusmor, men også fordi hun selv venter en lille ny lige om lidt, skal være mor for første gang. Så vi tænkte, det er selvfølgelig en god idé at give hende hendes første mors dag buket. Vi køber buketten, og så triller vi ellers afsted mod indre by, og så sker der jo lige det, at jeg har glemt, at der er Copenhagen Marathon, og vi er på ingen måde at nå frem i den her bil med de her blomster. Det er en umulig opgave. Men tanken var god, og endte med at beholde blomsterne til mig selv. Uanset om du blev fejret med en mors dags gave, eller om du selv var en af dem, der gav, så håber jeg i hvert fald, at du nød søndagen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om det egentlig er noget, som du tror, Novas lytter, de sådan generelt fejrer. Altså den der sådan, mors dag. Det er i hvert fald det spørgsmål, jeg har stillet en masse Nova-lytter i min lille spørgeskemaundersøgelse, hvor jeg sammen med Rema 1000 prøver at blive lidt klogere på Novas lytternes hverdagsvaner og holdninger til ting. Blandt andet, om man egentlig fejrer mors dag eller ej. Du må meget gerne lige sende mig en sms og fortælle, hvad du tror, størstedelen har svaret. For så kan det være dig, der bliver ringet op her på den anden side af klokken 13. Og dig, der får chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Så hvis du følte dig lidt forbigået på mors dag i går, så har du stadig chancen for at forkæle dig selv lidt. Du skal bare sende en besked til 12.20 med teksten Rema foran, lav et mellemrum, og så skriv ja eller nej, alt efter hvad du tror. Altså fejre Novas lytter mors dag. Hvad tror du? Ja eller nej? Afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner, og husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her på den anden side af klokken 13. For så er det altså dig, der kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Lino Somber og Homewrecker på Nova.

0: med Taste på Nova. Du er landet til det tidspunkt på dagen, hvor det begynder at smage af frokostbuffet og tema quiz. Vi quizzer lige om lidt. Og så fortæller jeg selvfølgelig også, hvordan du kan stikke afsted med billetter til vores Nova og Venner-koncert. Denne gang med Christoffer på Hotel Cecil i København. Bliv hængende her for alle detaljer.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Så er det blevet tid til en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Danmark behøver ikke en flertalsregering. Det mener formanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Han synes, at muligheden er blevet glemt i debatten om en ny regering efter folketingsvalget i marts. Efter rekordlange forhandlinger har Moderaterne krævet en ny forhandler for at ruske op i tingene. Det førte fredag aften til, at Venstreformand Troels Lund Poulsen blev udpeget som ny kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen siger i dag til pressen i Bruxelles, at der sagtens skal komme en mindretalsregering, så længe den ikke bliver mødt af et mistillidsvotum. Forskere på Rigshospitalet tester lige nu en ny metode, der kan give kvinder med endometriose hurtigere hjælp. Med en podning i skeden håber de at kunne opdage sygdommen langt tidligere end i dag, det skriver Rigshospitalet. Endometriose rammer op mod hver tiende kvinde i den fødedygtige alder og kan give stærke smerter og føre til barnløshed. I dag kan der gå flere år, før diagnosen bliver stillet. Forskerne håber derfor, at en tidlig test kan bremse sygdommen og give kvinder hurtigere behandling. Konflikten i Mellemøsten kan mærkes på forbrugerpriserne herhjemme. Energipriserne er skudt i vejret, og det får inflationen til at stige. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. I april steg inflationen med 1,4%, og det er især de høje brændstofpriser, der driver den højere inflation. Udviklingen kan i værste fald ramme vores købekraft, det vurderer Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal. Ifølge ham kan reallønnen falde, hvis krigen trækker ud. I aftes vandt fodboldklubben AGF sit første danske mesterskab siden 1986, og sejren kan i dag mærkes på aktiemarkedet. Her stiger AGF-aktien nemlig med omkring 14% til det højeste niveau siden 2011. Mesterskabet betyder, at AGF potentielt kan komme i et indbringende europæisk gruppespil. Det kræver dog, at klubben klarer sig godt i en kommende kvalifikation. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen fortæller, at ledelsen nu skal diskutere, om der skal skrues op for økonomien for at udnytte succesen.
5: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: I de østlige egne skyde med udbredt regn sydfra, som lokalt godt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, og temperaturer ligger mellem 7 og 12 graders varme.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
0: Jeg håber, at mandagen den er god fedt, og jeg skal i hvert fald nok sikre dig masser af skøn musik dertil. Mit navn er Otel. Jeg vil bare lige minde dig om, at du jo altså fortsat har chancen for at vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert. 29. maj i Hotel Cecil, det er jo altså Christoffer, der disker op med alle hans fantastiske sange. Og skal du scrolle med på dem sammen med en, du holder af, så er det bare om at holde radioen tændt her på Nova. Det er altså frem mod kl. 21, at du kan risikere at høre Christoffer sige, så er det nu. Og når han gør det, så ringer du 70 11 9000. Kommer du igennem studiet, så er der to billetter til dig. Det er altså 70 11 9000, du skal have klar på tasterne og lytte rigtig godt efter, når Christoffer siger til. Lige om lidt, tema-quiz. Først Copenhagen City. Velkommen til.
1: Skru op for lyden af i dag.

Mit navn er Tal. Og vi skal tema-quiz lige nu. Jeg har tre sange, som gemmer på et hemmeligt tema, og hvis du kan gætte, hvad den røde tråd er, så kan du altså stikke afsted med et Rayo Premium abonnement, hvor du blandt andet kan skippe reklamerne her på Nova. Det er altså tre sange, som der gemmer på et tema. Det kan ligge skjult i sangens titel, i kunstnernavnet. Det kan også bare gemme sig i noget af det, der bliver sunget og hintet om i teksten. Så lyt rigtig godt efter og ring 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd.

Jeg er med dig hele vejen frem mod klokken 14. Mit navn er Tal, du er på Nova, og vi er i fuld gang med at tema quizze. Altså et hemmeligt tema, der gemmer sig i de her tre sange.

0: 70.000, det er nummeret, du skal ringe på, hvis du kan gennemskue dagens tema. Der hænger allerede rigtig mange på linjen. Skal vi ikke bare lige plukke og se, om der kan komme et første bud her? Stefan fra Ballerup, hej med dig.
1: Hej.
0: Dag, hvad laver du?
1: Dag, jamen jeg er ude at køre. Jeg er lidt ude at køre. Jeg skulle hente nogle ting.
0: Så, ja. Stakt. Og så tænkte du, jeg har et bud på dagens tema.
1: Det har jeg i hvert fald, og det er at flytte sine fødder.
0: Det er noget med at flytte sine fødder. Jamen ved du hvad, det er der selvfølgelig noget med at flytte sine fødder. Tillykke, du har vundet temakvizzen i første år. Godt gået.
1: Fedt.
0: Jeg kvitterer med et Royal Premium abonnement til dig, Stefan. Så kan du blandt andet få lov til lige at skippe reklamerne her på Nova.
1: Tak for det, og tak for et godt program.
0: Tak for at lytte med. Skal du ud og rykke fødderne i dag, eller står den bare på biltur resten af mandagen?
1: Jamen, jeg løber som regel altid rundt.
0: Fedt. Jamen, så god løbetur til dig, Stefan. Og hej med dig.
1: Hej, og tak.

0: Mig, du elsker Malte Ebert. Du er på Nova. Om et øjeblik, så tænder Katinka for kogebladene. Efter det, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted mod en tur til Disneyland Paris for 4 personer, inklusiv overnatningen.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
5: Biltema. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.

tit, så er det jo sådan, at man som forældre er tvangsindlagt til at se en masse skod-TV. Det må vi bare lade det drømme. Og så er der ind imellem, hvor at, man virkelig rammer plet på de der sådan, film eller serier. Og jeg føler jo, at hele Frost-universet er en af de der få film, som jeg elsker at se, og som jeg virkelig også selv er grebet af. Og mine piger er selvfølgelig kæmpe fans, som så mange andre børn i den alder. Du har altså mulighed for at opleve Frost-universet på helt tæt hold. Vi har nemlig teamet op med Disneyland Paris og giver dig chancen for at vinde et ophold for 4 personer, inklusive overnatning i Disneyland Paris, hvor I altså kan opleve World of Frozen. Og kom helt tæt på Anna og Elsa. Det er Gonova, der giver dig chancen i morgen, så sørg for at lytte med mellem klokken 6 og klokken 9. Så kan det altså være dig, der kommer igennem til den iskolde quiz. Når du hører den magiske lyd af vand, der fryser lynhurtigt til is, så skal du altså bare ringe 70 11 9000. Og det er en god idé, både at kende Frost 1 og Frost 2-filmene, for at kunne svare på de her spørgsmål. Så det kunne være, at du lige skulle smække den på skærmen sammen med ungerne, når du engang kommer hjem. Det er altså 4 personer, der kan komme afsted til Disneyland Paris, så sørg for at lytte med i morgen tidlig hos Gonova 6-9. Mit navn er Taylor. Jeg har Taylor Swift med Elizabeth Taylor til dig lige lidt. Først Jojo. Det her, det er Too Little Too Late på Nova.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, du er på Nova. God mandag til dig. Hvis du har været en af de heldige, som i går blev beriget med en mors dags buket, så har jeg altså et lille husmorråd til, hvordan du kan få de der blomster til at leve meget længere. Det er med garanti noget, som du allerede har liggende hjemme i dit køkken. Alle taler lige her om et øjeblik, hvor du også kan høre, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Nova. Anna, Elsa, Olaf, Maj-Britt, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
2: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
1: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en 5'er og Bon Gelati is til 39 kroner. Little, det betaler sig.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste. endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Nova.
22: Dagen med Gunova.
23: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
24: Det er klart. Starter from the bottom now.
21: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

End of Beginning her fra Joe. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Jeg er glad for, at du bruger lidt af mandagen sammen med mig, og måske brugte du også lidt af søndagen sammen med mamma. Og er du en af de heldige mamas, som der fik sådan en mors dag buket, så har jeg et lille tip til, hvordan du lige kan få den der buket til at holde lidt længere. Du skal simpelthen bare putte vodka i vandet. Lyder som en joke, det er det ikke. Det er altså åbenbart noget, der gør, at den der proces den bliver forsinket en lille smule i forrådelsen. Så bare hæld et squeeze vodka ned i buketten. Og hvis du trænger til det, så kan vi da også bare tage os et mandags shots sammen. Er Novas lyttere sådan nogen, som der egentlig fejrer mors dag i det hele taget? Hvad tror du? Send dit svar på en sms, for så kan det altså være dig, der bliver ringet op her på den anden side af klokken 13. Og dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alt, du skal gøre for at smide et lod i puljen, er bare at sende en besked til 1220 med teksten Rema. Og så et ja eller et nej til spørgsmålet. Fejrer Novas lytter mors dag? Hvad tror du, størstedelen har svaret? Ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Husk at tage din telefon, hvis jeg giver dig et ring her på den anden side af klokken 13. Her er det Shawn Mendes og Stitches på Nova. I thought that I've been hurt before.

0: Alex Warren, Ordinary, jeg kan mærke på dig, at du trænger til at komme lidt op i gear. Det er mandag, der har været en hård weekend fyldt med pokalfejring, og jeg skal give dig. Vi skal lige tage hul på eftermiddagen på lidt fornyet overskud. Jeg har dagens opkvikker i vente lige på den anden side af et kig på nyhederne og vejret her på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati-is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Så er det blevet tid til et nyhedsoverblik med Roxana Sekeri.
17: De radikale afviser ikke på forhånd at gå med i en bred midterregering. Men det ser umiddelbart svært ud, det siger de radikales leder Martin Lidegaard, da han er på vej ind til regeringsforhandlinger med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Martin Lidegaard ærger sig over, at de tidligere forhandlinger er stoppet. Han har svært ved at se, hvordan Venstre og de radikale skal blive enige om den grønne politik. Det gælder for eksempel et sprøjteforbud og en omlægning af svineproduktionen. Mobning er et udbredt problem på vores arbejdspladser. Faktisk bliver næsten 200.000 lønmodtagere mobbet, og cirka en tredjedel bliver mobbet af egen chef. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Mobning kan have store konsekvenser. Det kan føre til stress, langtidssygemelding og øget risiko for hjertekarsygdomme. Samtidig frygter mange at miste jobbet, når chefen mobber. Ifølge HK Danmark har ledere ansvar for arbejdskulturen. Fagforbundet peger på, at de i højere grad skal uddannes til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. Verdenssundhedsorganisationen WHO langer ud efter USA's håndtering af evakuerede amerikanske statsborgere fra krydstogtskibet ramt af Hansa-virus. WHO kritiserer, at evakuerede amerikanere ikke nødvendigvis bliver sat i karantæne. Det skriver AFP ifølge Berlingske. 17 amerikanske passagerer vil blive fløjet til et specialiseret center, hvor de vil gennemgå interviews og risikovurderinger. Derefter kan de afhængigt af risikosituationen enten blive på centret eller blive fløjet hjem. WHO så dog hellere, at de kom i obligatorisk 6 ugers karantæne, uanset hvad. En bilist trodsede i går afspærringerne ved Copenhagen Marathon og var til far for løberne, og det får nu konsekvenser. Kvinden sigtes for 6 overtrædelser af færdselsloven. Blandt andet kørte hun på cykelstien, udviste ikke agtpågivenhed og kørte mod ensretningen, konstaterer ordensmagten. Hun bliver dog ikke sigtet for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om bevidst at udsætte andre for fare. Københavns politi minder om, at man bør orientere sig om ruteomlægninger, også selvom man har travlt.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: I de østlige egne skyde med udbredt regn sydfra, som lokalt godt kan blive ret kraftig, og i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men her også spredte byer. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 graders varme.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
0: Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg føler lidt, at den der Hansa-virus begynder at lukke lidt af, at vi skal til at have genopfrisket vores TikTok-moves fra 2020 i tilfælde af en lockdown. All jokes aside, så synes jeg faktisk lige, vi skal have genopfrisket, hvordan det lød, da Jason Derulo tog hele verden med storm, og vi alle sammen forsøgte os med TikTok-dansen til Savage Love. Det er dagens musikalske opkvikker, som du får serveret her til din eftermiddag på Nova. Mit navn er Tal. Velkommen til.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Og det der, det var lyden af dagens musikalske opkvikker. Jeg håber, at du blev kvikket op og fik dig lidt fornyet energi til eftermiddagen. Mit navn er Otel. Jeg havde jo nær fået min kaffe gal i halsen her til morgen, for da jeg skuer over på min reol over i stuen, så ser jeg, at min mor, hun har været så fantastisk at rydde op og gøre rent hjemme hos mig. Hun bor hos mig i øjeblikket, og det har altså sine fordele. Guderne skal vide, at det er fantastisk at komme hjem til et rent hjem. Men jeg spotter jo så, at hun simpelthen har været rundt og sorteret lidt i nipstingene. Har placeret hendes lyserøde krystaller, som skulle give god energi, over på min reol, hvilket er så fint. Men ved siden af de her krystaller, der har hun så også lige valgt at lægge min bækkenbundskugler. Jeg ved ikke, hvor hun har stået dem op henne. Jeg føler, det er sådan noget, der har ligget ved min natbordskuffe, eller et eller andet, der har ligget på badeværelset fra de gamle tider. Og så har hun tænkt, flere sten, de skal der hen ved siden af mine krystaller. Så tak for det, mor. Men altså, intentionen var god. Der blev i hvert fald ryddet op. Og derfor så synes jeg jo også, min mor, hun skulle fejres i går på mors dag, for guderne skal vide, at hun gør rigtig meget, altså ud over at rydde op hjemme hos mig og placere tingene lidt specielt. Fejrede du mors dag i går? Ellers så kunne det være, at du stadigvæk godt lige kunne nå at købe en buket blomster, eller en vin, eller noget chokolade nede i din lokale Rema. For om et øjeblik, så udlodder jeg op imod 1000 kroner til Rema 1000. Du kan stadig lige nå at smække et lod i puljen, hvis det skal være dig, jeg ringer til lige om lidt. Alt du skal gøre er at svare på, om Novas lytter fejrer mors dag. Jeg har stillet det her spørgsmål i en lille spørgeskemaundersøgelse. Jeg forsøger at blive lidt klogere på Nova-lytternes hverdagsvaner og holdninger sammen med Rema 1000. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, altså fejrer du mors dag, ja eller nej, hvad har de svaret? Send dit svar i en sms med teksten Rema foran. Så kan det altså være dig, som jeg ringer til lige om lidt. Du skal sende den til 12.20, det koster 5 kroner. Og så kunne det jo være dig, der lige endte mandagen på op imod 1000 kroner til Rema 1000 her i hverdagsdysten. Så 12.20, det er nummeret, du sender beskeden til med teksten Rema, og så svarer du altså bare ja eller nej på spørgsmålet. Fejrer Novas lytter mors dag. Hvad tror du?

0: Maroon 5. Sammen med Lisa, det var Priceless. Du er tunet ind til en dejlig mandag her på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 og forsøger at gøre mig lidt klogere på dine hverdagsvaner og holdninger. Har stillet en masse spørgsmål til en række Novas lyttere, blandt andet om man ikke lige fejrer mors dag. Det var jo selvfølgelig i går, og måske du var en af de heldige, der blev beriget med en buket eller gav sådan en til en god mor. Jeg har lige nu Rikke fra Løgstør med mig på telefonen. Hej med dig, Rikke.
2: Hej.
0: Er du sådan en, der fejrer mors dag?
2: Ja, altså det gør jeg, og jeg blev også selv fejret af mine egne børn.
0: Hvor dejligt. Var det blomster, eller var det hjemmelavede gaver?
2: Det var hjemmelavede gaver, og så havde deres far hjulpet med at købe en anden lille gave også.
0: Nå, var det fint. Rikke, det der med at fejre mors dag, tænker du generelt, at Novas lyttere, de gør det?
2: Altså, det håber jeg, fordi jeg synes da, at alle mødre derude, de fortjener en tanke. Og nu ved jeg, at der er mange børn i skolerne, i børnehaver og sådan noget, der også laver gaver. Så jeg
0: rigtigt.
2: Håber da, at man gør en lille ting ud af det.
0: Det er rigtigt. Men det kan jeg fortælle dig, de gør. Der er 69%, som har sagt, ja, selvfølgelig bliver der fejret mors dag. Og det betyder altså, at du har sikret dig de første 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det, Rikke.
2: Tak for det.
0: Men du har altså også mulighed for at fordoble din gevinst, hvis du er klar på at svare på yderligere 3 spørgsmål.
2: Ja, ja. Jamen, kom med dem.
0: Det er på tid, og du skal svare rigtigt på alle 3 for at fordoble præmien, okay?
2: Ja.
0: Det er godt. Jamen, dine 30 sekunder og tiden, den starter her. Hvilken planet har Elon Musk store planer om at udforske? Mars eller Venus?
2: Åh, fuck. Mars, det ved jeg ikke.
0: Hvilken valuta bruger man i Tyskland?
2: Euro.
0: Hvad er Danmarks nationalret?
2: Åh, stikflaske med persillesovs. Det ved jeg ikke.
0: Tjek. Jamen altså... Du har stadig i tiden. Er der nogen af svarene, du gerne vil ændre?
2: Nej, skal vi låse dem? Jeg ved det sgu ikke.
0: Vi låser.
2: Ja.
0: Nå. Det der Elon Musk-show der, det skulle altså gerne finde sted på Mars, hvis det stod til ham. Godt gået.
2: Ja.
0: Og selvfølgelig køber man blomster til morsdag i Tyskland, og det gør man med euros. Og der er stikflæsk med persillesovs på menuen. Du har altså vundet yderligere 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det!
2: Ej, hvor fedt! Tak for det!
0: Yes! Så skal mor altså også lige forkæles med nogle ting, du selv kan få lov til at vælge at ligge i kurven.
2: Ja, det var ikke tosset.
0: Kan du have dig en dejlig mandag, Rikke, og tak for, at du gad at være med i Hverdagsdysten.
2: Ja, tak og lige måde. Tak for et godt program.
0: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Jeg vil rigtig gerne noget. Jeg vil faktisk gerne hylde dig. Fordi vi har ramt mandag med en masse seje mennesker, som har fået en medalje om halsen efter 42 km ekstra i benene. Og så har vi selvfølgelig også ramt en mandag med pokal og AGF-fejring. Men i dag, der kunne jeg altså godt tænke mig at fejre dine små sejre. Jeg deler fortsat ud af mandags medaljer. Du må meget gerne lige melde ind på 70 9000 eller sende mig en besked på vores Instagram, Nova5.dk, og fortæl, hvorfor du fortjener en lille mandags medalje. Det kan være, at du har været rigtig god at sætte vask over, og måske du til med også har lagt vasketøjet sammen i et og samme hug. Det kan også godt være, at du bare fortjener en medalje, fordi at du ikke sov over dig den her mandag morgen. Meld ind på vores Instagram, eller giv et ring på 70 11 9000. Om et øjeblik, Christoffer har med gitaren. Og så fortæller jeg også, hvordan du kan stikke afsted med billetter til Nova Venner med Christoffer.
1: Nova. Anna, Elsa, Olaf, Maj-Brit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
2: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
1: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på Rave og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Er erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Nu er der mere lyd af.

0: Ham med gitaren, han indtager altså Hotel Cecil i København til den næste Nova Venner-koncert, der løber af stablen den 29. maj. Og hvis du skal med til festen sammen med en, du holder af, så er det bare om at lytte med her i radioen. Alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Når Christoffer siger til, så skal du ringe 70 11 9000. Og forhåbentlig så er det dig, der kommer igennem studiet og vinder to billetter til koncerten. Mit navn er Tal, og jeg er super glad for, at du har brugt lidt af den her mandag i mit selskab. Vi dykker lige ned i indbakken, for jeg har jo bedt dig melde ind og fortælle, hvad du fortjener sådan en mandagsmedalje for. Alle de små sejre fra weekenden, der gik, eller fra din mandags så far. Og i indbakken, der har jeg blandt andet fået en besked fra Michael, der står, jeg har lige sagt nej tak til kage på kontoret. Sådan. Anders gennemførte et halvmarathon i går, og Martin har endelig fået skiftet sommerdyk i weekenden. Det er stærkt, Martin, og virkelig voksent. Og mere end jeg kan blære mig med, eksempelvis.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik.

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Annika Livsforladt. Og hvis du er lidt livsforladt den her mandag, så skal jeg nok sørge for, at du kommer lidt op i gear. Der er masser af skøn musik i vente. Blandt andet Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Og så fortæller jeg jo altså også, hvordan du har chancen for at stikke afsted med en tur til Disneyland Paris.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.

0: da alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nova. I love you just the way you
3: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
4: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
5: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Beauty and a Beats, Justin Bieber og Nicki Minaj. Der er fodboldpokaler og maratonmedaljer, og så er der alle de små sejre for hverdagen, som også lige fortjener at blive hyldet. Og jeg har bedt dig melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, og fortælle, hvad du fortjener mandagsmedaljen for. Maja skrev, jeg fik min søn i skole helt uden drama her til morgen, og det er jo, altså det er jo OL-guld i småbørnsdisciplinen. Sådan der, Maja. Katarina fra Viborg, hvad fortjener du mandagsmedaljen for?
1: Jamen, jeg har faktisk bygget min egen retreat-virksomhed op på bunden for 5 måneder siden, og så havde jeg mit første retreat her i weekenden.
0: Sådan, hvor er du sej! Gik det
1: jeg
0: godt?
1: Jeg synes faktisk, det var ikke. Jamen, det gik rigtig sejt. Jeg havde inviteret Sarah Grünwald med, som også har lavet nogle virkelig fede anmeldelser. Når man ikke, du ved, har prøvet det før, og det er learning by burning, så var jeg bare altså ægte glad for, det gik ud over alt forventning. Jeg var virkelig udfærdig bagefter, så det var bare fantastisk. Amazing, når man har arbejdet så meget på det, så det var, det synes jeg faktisk er lidt sejt.
0: Hvad laver man til sådan et retreat?
1: Det her, det var et yoga retreat, så der var du ved, yoga nede i tempo, noget dagbogskrivning, noget saunagus, og så en masse tid til refleksion, og så er min mand kok, så super lækker mad, hvis jeg selv skal sige det også.
0: Sign me up, Katarina.
1: Jamen, du skal være så velkommen.
0: Kæmpe tillykke. Hvor er det sejt gået. Du får hermed officielt en mandagsmedalje, og tak for dit input. Kan du have dig en fortsat forrygende mandag?
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.

0: 'cause it's you.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
2: Skal vi ikke lave en snemand? Kom ud og lege med mig.
1: Og guderne skal vide, jeg også elsker Anna og Elsa-universet. Jeg tror, at hele det her frost-univers har taget både forældre og børn med snestorm. Og hvis du kunne tænke dig at opleve det her World of Frozen-univers i Disneyland Paris, så husk, at Gonova de giver dig chancen for at vinde en tur til Paris i Disneyland, hvor du altså kan komme afsted 4 personer inklusive overnatning. Alt du skal gøre er at lytte med i morgen tidlig fra klokken 6-9, hvor Gonova de altså sender fra Disneyland i Paris, og hvor du altså kan ring 70 11 9000, så snart du hører lyden af vand, der fryser lynhurtigt til is. Det er altså dit cue til at ringe ind. Så kan det være dig, der kommer igennem den iskolde quiz, og dig, der stikker afsted med en tur til Disneyland Paris. Sørg for at holde radioen tændt mellem klokken 6 og 9 i morgen tidligt. Lige nu, der får du The Weeknd, og Save Your Tears på Nova.

0: Ah, du kan godt spare tårne. Der er stadig billetter til Nova Venner mod Christoffer. Jeg ved, at Karoline hun har et sæt billetter liggende lige her. Til i eftermiddag. Karls Klubhus er åben på den anden side af klokken 14. Mit navn er Otal. Og jeg sender dig godt ind i eftermiddagen, og så kan vi to bare lave sin aftale om, at vi høres ved igen i morgen, når jeg vender retur i din radio fra 11 til 14. Ha' det skønt.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Mit navn er Julie West Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Venstreformand Troels Lund Poulsen har 2 uger til at danne en ny regering, efter at han er blevet udpeget som ny kongelig undersøger. Det sker efter, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen i fredags satte en stopper for fungerende statsminister Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Troels Lund Poulsen kalder selv den betroede opgave for svær. Tidligere i dag vil han endnu ikke svare på, hvilke partier han ser i en kommende regering. Han vil dog bruge forhandlingerne til at afsøge partiernes fællesmængder, lyder det. Der er en risiko for, at sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet ikke bliver opklaret, selvom de kunne være blevet det. Det skyldes politiets praksis med at lukke sager, som Rigsrevisionen i ny beretning kalder meget utilfredsstillende. Det får nu statsrevisorerne til at udtale en skarp kritik. Forperson Mette Abildgaard, hun kalder det gift for vores tillid til autoriteter. Rigsrevisionen har nemlig fundet tusindvis af sager, hvor politiet har oplyst, at de har startet en efterforskning, men hvor der reelt ikke er sket noget. Flere og flere virksomheder bruger chatbots og kunstig intelligens i deres kundeservice. Men vi kunder foretrækker faktisk at tale med et rigtigt menneske. Det viser forskning fra Aalborg University Business School, skriver DR. Professor Holger Rosk kan pege på, at mennesker især foretrækker personlig kontakt, når de skal klage eller har brug for forståelse og empati. Ifølge AI-chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen fra Dansk Erhverv, så er mange virksomheder hurtige til at indføre AI for at spare penge. Ifølge ham så er den bedste løsning dog ofte en kombination, hvor robotter hjælper med de første spørgsmål, før kunden sendes videre til et menneske. Kongen fylder 58 år den 26. maj, og vi er alle sammen inviteret til fejringen, det skriver kongehuset på sin hjemmeside. På sin fødselsdag der vil kongen nemlig vise sig på balkongen på Frederik den 8. palæ sammen med sin familie. Det sker kl. 12, hvor den kongelige livgardes musikkorps vil spille en fødselsdagskoncert på Slotspladsen. I forbindelse med fødselsdagen så vil der blive oprettet en gratulationsliste på kongehusets hjemmeside. Og her vil du få mulighed for at fremsende en digital fødselsdagshilsen til kongen.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
15: I de østlige egne skyde med udbredt regn sydfra, der en overgang måske lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperatur op mellem 7 og 12 grader.
17: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Og af Rema 1000 discount med holdning.
15: Mandag eftermiddag på Nova, og det er tid til, at vi skal åbne dørene til Chaos Clubhus. Jeg er rørt. Jeg er bevæget. Jeg er stolt af mit fodboldhold, som nu kan kalde sig danske mestre. Altså kæmpe, kæmpe blå og hvid energi. Jeg kan slet ikke være i mig selv, og vi kommer til at fejre det her til eftermiddag. Og sådan må det altså bare være. Jeg har stadig øl i håret efter fejringen i går. Jeg har stadig tårer i øjenkrogen, og altså, jeg har lovet boys, jeg mødte på gader og stræder i går til kæmpe guldfejring, at der kommer til at blive spillet Malaga her på Nova i dag. Så altså, buckle up, det kommer til at være en eftermiddag i Chaos Clubhus i GF's time.
1: Skru op for lyden af i dag.
15: Så lad os starte programmet med en sang, der passer til fejringen. Her er det Stormand.

0: Kæmpe stort tillykke til alle mine med-GF-fans. 40 år skulle der gå.
1: Jamen altså, det er bare kæmpe stort.
2: Også får jeg den der igen, når det skylder.
0: Rør til tårer, og sådan må det være. Men jeg lover til dig, der ikke er GF-fan, at der også kommer lidt andet musik end Stormand og Malaga. Her er det Lola Young og Messi. You know what?

0: Ham her, altså Uro. Han kommer og varmer op for Christoffer den 13. juni, og han spiller sin kæmpe store og udsolgte Valbyparken-koncert. Jeg tror nok, det skal blive en ret fed oplevelse. Men altså, det er jo også, hvad man er til. Er man til de store koncerter, eller er man egentlig lidt mere til de små, intime koncerter?
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: For er du egentlig lidt mere til det nede på jorden, stille og rolige, intime, hvor du virkelig, altså, kan komme tæt på Christoffer? Jamen, så synes jeg, du skal lægge dig i selen for at vinde billetter til vores næste Nova og venner arrangement. Fordi vi har inviteret Christoffer, han har skismet og sagt ja til at komme og spille for os. 29. maj, Hotel Cecil i København. Og måden, du vinder dig med på gæstelisten med to pladser, så du altså kan invitere en, du holder af med, jamen det er ved at lytte rigtig godt efter. Især til Chaos Clubhus i dag, fordi sørme så, om ikke der ligger to billetter foran mig. Og det vil altså sige, at vi skal have Christoffer til at sige til dig, at du skal ringe ind på 70 11 9000 på et eller andet tidspunkt, inden klokken den bliver 17. Og når han gør det, jamen, så skal du ringe til mig. Kommer du igennem på telefonen, så kan jeg altså få lov til at sætte dig på gæstelisten. Så lad radioen stå her hos mig og hygge dig den her mandag eftermiddag. Jeg hedder Karoline. Vi skal høre Ella Augusta og prøve periode.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: havde sådan en musikalsk periode, hvor han elskede at høre balkanmusik, så den her, den kørte altså ud af højtalerne rigtig meget hjemme ved os. Men meget apropos min far, så lægger han faktisk vejen forbi studiet senere i dag. Jeg har sådan en rigtig bring your family to work dag, hvor han og min bars kone og mine to små brødre, de kommer og ser, hvad det er, jeg arbejder med hver evig eneste dag. Så det glæder mig rigtig meget til. Det bliver sindssygt hyggeligt. Det fik mig dog også til at tænke på, at der er en enkelt ting, som min far ikke gav mig i min barndom. Og det kan du måske fornemme, jeg siger en lille smule med bitterhed, fordi det er stadig sådan en barnedrøm, der bor i mig. Men til gengæld, så kan du få lov til at få denne her barnedrøm indfriet, eller give den til dine egne børn. Vi skal tale lidt mere om det om 10 minutter, men du kan lige få et lille hint til, hvad det hele drejer sig om her.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I dag vandt Mette fra Tune den iskolde quiz med 4 billetter og hotel i Disneyland Paris.
3: Du kan vinde igen i morgen kl. 8. Se hvordan på reo.dk/nova.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du kender det godt. Du sidder med din telefon på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
7: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej. Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Mandag eftermiddag på Nova i Kaos Klubhus. Her var det Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Jeg hedder Karoline, og jeg ved ikke, om du ligesom jeg har en ting fra din barndom, som du aldrig fik lov til, men som nu her, hvor du er voksen, stadig er sådan lidt en barnet drøm, du går rundt med. Sådan, hvis jeg bare kunne få lov. Det er lige præcis sådan, jeg har det med Disneyland Paris. Jeg synes, den ene efter den anden af mine klassekammerater skulle afsted dertil, og jeg var bare sådan, bliver det nogensinde min tur? I den her omgang, så er det så heller ikke blevet min tur, men til gengæld, så kan det blive din tur, fordi Gonova, hvis du har været inde på vores Instagram, Nova5.dk, de er simpelthen på vej mod Paris, og det er de, fordi vi har teamet op med Disneyland Paris. Og det vil altså sige, at de onsdag morgen kommer til at sende live fra Disneyland Paris. Mere specifikt, Worlds of Frozen. Og derudover, jamen så betyder det her samarbejde, at du har mulighed for at vinde en tur til Worlds of Frozen. I morgen tidlig, jamen går det endnu en gang løs. I morgen drejer det sig om en 3-dages tur i parken for 4 personer med overnatning, morgenmad, frokost, aftensmad. Og hvis du skal vinde den her præmie, jamen så skal du altså lytte til Gonova i morgen tidlig. Fordi lige pludselig, så kommer de til at spille en lyd af vand, der fryser til is. Og når du hører den lyd, jamen så skal du ringe på 70 11 9000. Kommer du igennem, så skal du igennem en quiz. De kalder for den iskold quiz. Og det er altså 5 Frozen-relaterede spørgsmål, du skal kunne svare på. Der er spørgsmål både om 1'eren og 2'eren, så det er vigtigt at have set dem begge, og det hele kommer til at foregå på dansk. Så kunne du drømme, eller går du og drømmer om en tur til Disneyland Paris, enten for dig selv og dit indre barn, eller for de børn, du har derhjemme, jamen så husk at lytte til Gonova i morgen tidlig, hvor at, der altså er mulighed for at komme afsted. Hallo, mand. Jeg siger ikke, jeg er monster misundelig, men wow.

0: Malhøren og Dinner Party. Og det eneste, du har tænkt på, siden jeg snakkede i dit øre sidst, det her. Lad det ske. Jamen altså, så skal du lige spise øre endnu en gang, fordi altså, hvis det skal ske, så er der en opskrift, du skal følge.
1: Nova. Anna, Elsa, Olaf, Maj-Brit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag, inklusiv hotel.
2: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
1: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Little, det betaler sig.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
21: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
23: Yamaha. Revs your heart.
24: Nova.
25: Start dagen med Nova.
26: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
27: Det er klart. Starter for med

Mumle og fire uger her på Nova i Kavs Klubhus en mandag eftermiddag. Ja, ja, jeg ved godt, det er mandag, men hallo, det er jo Kristi Himmelfart på torsdag, så for rigtig mange af os, så er det altså en kort arbejdsuge. Og hvis du lige havde glemt det et kort sekund, så er jeg glad for at kunne minde dig om det. Hvis det trækker tænder ud her til eftermiddag, så bare rolig, jeg skal nok fylde ørerne med masser af musik. Jeg pakker og flue i et spin og klar til dig om et øjeblik, men i første omgang, så skal vi have fat på Taylor Swift og nok mit yndlingsnummer fra hende.

0: spændende mandag eftermiddag her på Nordvæk House Clubhus, hvor jeg bare er nødt til endnu en gang at sige...
1: Kom så, Bibi!
0: Altså, guldet er gået til Aarhus, og jeg kunne ikke være mere lykkelig som born and raised GF-fan. Jamen altså, så er det bare en stor dag. Og det bliver endnu større, kan man sige, på den anden side af klokken 15, når manden, der har opfostret mig til at blive GF-fan, han er i studiet, og derudover hele min familie. Du kan jo altså også vinde billetter til en særlig dag og en særlig aften her på Nova i løbet af eftermiddagen frem mod klokken 17, så hør lige her, hvad det hele drejer sig om.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
4: Og af Rema 1000 discount med holdning.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
15: Life is simple, life is free.
16: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
4: Det her er Nova.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Nu er det op til Venstre at finde ud af, hvordan en kommende regering skal se ud. Socialdemokratiets forperson Mette Frederiksen er nemlig ikke længere forhandlingsleder. Den rolle har Venstres forperson Troels Lund Poulsen overtaget. Mette Frederiksen siger, at Venstre, mig bekendt, går efter en borgerlig regering, og hun understreger, at Socialdemokratiet ikke er et borgerligt parti. Hun slår dog fast, at hun fortsat er statsministerkandidat. De sidste 22 personer på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius bliver i dag evakueret og fløjet til Holland. Det oplyser Spaniens sundhedsminister. Skibet ligger til kaj ved Tenerife, og evakueringen sker efter et udbrud af hantavirus, der er forbundet med skibet. I alt så er 8 personer blevet bekræftet smittet, og 3 af dem er døde. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler derfor, at de evakuerede kommer i karantæne i 42 dage. Uniformerede medarbejdere i Danmarks fængsler får nu ekstra penge for at blive i jobbet. Danmarks fængsler og Fængselsforbundet har nemlig indgået en aftale om at fordele 65 millioner kroner mellem blandt andet fængselsbetjente og transportbetjente. Ifølge Danmarks fængsler så er fængslerne fortsat presset af mangel på personale og fyldte institutioner. Derfor så skal pengene være med til både at fastholde og tiltrække medarbejdere. Det skriver de i en pressemeddelelse. De nye danske mestre fra fodboldklubben AGF bliver næste mandag hyldet på Aarhus Rådhus, hvor holdet skal tiljubles på balkonen af tusindvis af fans. Fejringen vil også byde på taler, en fællesskål og reception på Rådhuset. Aarhus' borgmester Anders Vinderskjold fortæller til TV2, at hyldelsen bliver en tak til holdet på hele byens vegne, efter at klubben i aften sikrede sig sin første mesterskabssejr i 40 år. Ifølge borgmesteren så har triumfen skabt et stærkt fællesskab i Aarhus, hvor fejringen ventes at fortsætte længe endnu.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: I de østlige egne skyde med ubredt regn sydfra, der en overgang måske lokalt kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer mellem 7 og 12 grader.
18: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
19: Og er Rema 1000 discount med holdning.
0: Og så er der jo selvfølgelig guldregn over Aarhus. Kom så de vi, altså fordelen, da mesterskabet er gået til GF, og jeg kunne ikke være mere glad. Jo, måske lidt ekstra glad, fordi jeg har besøg af min familie i dag. Jeg har sådan bring your family to job, så jeg kan ikke lige alle sammen sige hej, venner.
20: Hej!
0: Ej, det er så hyggeligt. Vi sender hyggen i din retning, og selvfølgelig masser af god musik. Her er det så Larsen og Lush Life.
21: Skru op, for lyden er i dag.

0: Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt på Nova i Kaos Klubhus mandag eftermiddag, hvor jeg jo altså som sagt har hele min familie på besøg herinde i studiet. Det er mega hyggeligt. Kan I lige alle sammen igen sige hej? Det er så dejligt. Men nu har jeg altså lige hævet min far hen til mikrofonen. Hej far.
1: Hej.
0: Og det har jeg, fordi vi har jo et lille arrangement her på Nova den 29. maj. Det hedder Nova og Venner. Ja. Og jeg ved ikke, om du ved, hvem det er, der kommer og spiller.
1: Nej.
0: Det er Christoffer, der kommer og spiller til Nova og Venner.
2: Nova og Venner med Christoffer.
3: Vil du med til koncert?
2: Det er lyden af i dag.
0: Og hvorfor lyder jeg sådan en lille smule bitter, når jeg siger det?
1: Ja, det ved jeg aldrig.
0: Det er jo simpelthen, fordi du og jeg, vi skal på ferie sammen den 29. maj. Ja, så rigtigt. Jeg kan ikke selv komme til det her event.
1: Nej, det er ikke min skyld.
0: Ja, men kan du godt forstå, at jeg er en lille smule ærgerlig over det? Altså, når det er Christoffer.
1: Ja.
0: Han er så sej.
1: Og sød.
0: Og sød.
1: Siger de alle sammen.
0: Og sjov.
1: Ja. Yeah.
0: Så altså, Hotel Cecil 29. maj, tror jeg bliver ret fedt, når Christoffer kommer og spiller til vores næste Nova Venner arrangement. Men ja, der er altså ikke plads i min kalender til at komme til det. Nej, det er jo det. Men til gengæld dig derude, har du tjekket din kalender? Eller har du også en ferie, du skal til? Så kan det være, at du kan se, om du kan aflyse den. Det tror jeg ikke, jeg kan, når min far nu står her ved siden af. Men i hvert fald har du plads i kalenderen. Har du tid til at komme til vores næste Nova Venner arrangement? Jamen altså, så skal du lytte til Nova her til eftermiddag. Fordi inden kl. 17, der kommer Christoffer til at sige til dig i radioen, at du skal ringe 70 11 9000. Og når han gør det, jamen så skal du gribe knoglen og ringe til mig. Kommer du igennem på telefonen, så kan jeg få lov til at sætte dig og en, du holder af på gæstelisten. Hotel Cecil, København, 29. maj. Christoffer på scenen. Altså som sagt, jeg kunne nærmest ikke være mere bitter over, at jeg ikke selv skal til det her event.
2: Nova og Venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: Aisha på Nova, mandag eftermiddag for delen. Jeg håber, du hygger dig, hvor du er, også selvom det måske er lidt dårligt vejr. Men jeg lover dig for, om et kvarters tid, så kommer vi i hvert fald til at hygge os, fordi vi skal have skudt gang i dagens lydlasagne. Og mundermund er en anledning til, at jeg har fundet den sang frem, som jeg har fundet frem i dag. Åh, det kunne da godt tænkes. Det kunne da godt være, at jeg har kigget imod de blå og hvide farver. Men så siger vi ikke mere om det. Du må lytte med og gætte med til den tid inden da, der skal det hele blive en lille smule mere magisk, fordi du har faktisk mulighed for at vinde en tur til Disneyland Paris. Mm-hmm. Det tager vi lige om et øjeblik sammen med noget musik fra Burhan G og Medina. Gem dit nummer er på vej.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati-is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
14: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
13: Men det er ikke kun for jer med små børn.
15: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
13: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
1: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.
21: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
22: 5 days on the

og gemt dit nummer på Nova. Hvor der er magi på vej i din retning, hvis du lytter med til Gonova i morgen tidlig. For de er altså lige nu på vej mod Disneyland Paris. Og der kan som sagt være magi på vej i din retning, fordi du netop har mulighed

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er du altså den store vinder af denne her tur til Disneyland, Paris, World of Frozen. Så som sagt, tænd for din radio i morgen tidlig. Og mærk Disney-magien sammen med Gonova. Om lidt, der skal vi have gang i lydlasagne-magien her i Karos Klubhus. Jeg giver dig om et øjeblik. Lag for lag. En sang, og så skal du gætte, hvad det er for en. Men først der, Prayers in C.

Lucas Graham til Noah Girl på Nova, hvor klokken er blevet 15.34, og som altid, så er det tid til dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden, og nu lægger sammen i lag, og så skal du ellers efterhånden forsøge at gætte dig frem til, hvad det må kunne være for en. Der er jo dage, hvor jeg vælger sangen, fordi der er en oplagt anledning til ligesom at tage fat på den her sang. Og jeg tror, at det er... Ja, nej, ved du hvad, jeg ved faktisk, at det er lige præcis sådan en sang, vi har fat på i dag. Lad os starte med trommerne.

0: Og hvis du i så fald har et gæt på, hvad det kunne være for en sang, og hvad for en artist, jeg har taget fat på i dag, og måske også hvorfor, jamen så ring til mig nu 70 11 9000.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Life is simple, life is free.
8: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Little, det betaler sig.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
17: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Hej, Janne! Er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Nova.
22: I love you just the way you are, the way you are.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
25: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Sommer.
1: Mandag eftermiddag på Nova.
2: I Karos Købehus, hvor vi på det her tidspunkt, som altid er i gang med dagens lydlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden, og som du nu skal forsøge at gætte, hvad er for en, når jeg efterhånden lag for lag stykker den sammen. Jeg spillede jo trommerne for dig, og der kom et rigtig godt bud på, hvad det kunne være for en.
3: Hej, det er Mette. Jamen, jeg tror umiddelbart, at det er Rihanna med Umbrella, fordi det står ned i stedet.
2: Sygt godt bud fra Mette her. For jeg sagde jo også, at det var en sang, som havde noget med dagen, med dagen i dag at gøre. Og derfor giver det selvfølgelig super god mening. Problemet er bare, at det ikke er den sang, jeg har fundet frem. Der er en anden anledning, jeg har valgt at fokusere på i dag. Det her er trommerne og bassen fra dagens sang.

kunne være for en? Ja, men så kender du telefonnummeret 70 11 9000. Hvad kunne det mon være? Caroline Haubæk, hun kunne have tænkt på i dagens anledning. Den her mandag. Oven på dagen i går. Ja. 70 11 9000, hvis du har et bud, eller så tilføjer vi resten af instrumenterne om lidt.

Sorry, I'm here for someone else. På Nova i Kaos Kalløbhus, hvor det ikke kunne være anderledes. Altså, der kan være mange gode grunde til, at jeg vælger en sang i dagens lydlasagne. Men som sagt, altså, det kunne jo i princippet kun være en sang i dag.

0: 70 11 9000, hvis du har et bud på, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Og lad mig høre, hvorfor? Jeg spiller den efter klokken 16.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, råd til det rigtige.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får vi de seneste nyheder. Der er for meget fokus på at samle et flertal. Sådan lyder det fra Moderaternes forperson Lars Løkke Rasmussen midt i de svære regeringsforhandlinger. Han peger på, at Danmark i årtier har været ledet af mindretalsregeringer og siger derfor til pressen i Bruxelles, at det sagtens kan blive løsningen igen. I fredags der pegede Lars Løkke Rasmussen på Venstres Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger efter 6 ugers forhandlinger med Mette Frederiksen i front. Tilbageholdte i grønlandske detentioner bliver overvåget med kamera døgnet rundt, og nu vil Folketingets ombudsmand have undersøgt, om det overhovedet er lovligt. Under tilsynsbesøg i Grønland sidste år, der fandt ombudsmanden blandt andet detentionslokaler uden møbler og personer, som havde siddet tilbageholdt i ugevis. Ifølge Kriminalforsorgen i Grønland, så skyldes det mangel på plads i anstalterne. Ombudsmanden mener nu, at forholdene giver anledning til alvorlige spørgsmål om de frihedsberøvedes rettigheder og retssikkerhed. Næsten hver femte ung har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Ifølge Dansk Stalking Center så kan digital chikane føles lige så voldsomt som fysisk stalking. Og ifølge vidensmedarbejder Ditte Haug, så er tallet højt sammenlignet med tidligere undersøgelser. Kriminolog Clara Rathnor fortæller, at online stalking indgår i størstedelen af centerets henvendelser, og hun peger på, at unge er særligt udsatte, fordi de bruger så meget tid på sociale medier. Hvis du skal ud og køre i Kristi Himmelfartsferien, så skal du måske væbne dig med tålmodighed på landevejene. Der er nemlig risiko for kø og længere rejsetid, det oplyser Vejdirektoratet. Det gælder især onsdag eftermiddag og aften, hvor ferietrafikken blander sig med myldretiden. Trafikken ventes især at bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland. Søndag eftermiddag der er der så risiko for tæt trafik den anden vej. Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man kører uden for de travleste tidsrum.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Skyer og regn til den østlige del af landet. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperatur mellem 7 og 12 grader. I aften og i nat i de østlige egne fortsat skyde og perioder med regn eller byer. Ellers mest klart vejr. Temperatur ned mellem 2 og 8 grader.
19: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000 discount med holdning.
18: Og har du lige tændt for din radio, jamen så er du landet i Kaos Kølubus denne her mandag eftermiddag. Rigtig skøn dag til dig. Husk nu, at der er Kristi Himmelfart på torsdag, så altså en kort arbejdsuge, det er lige til at overskue. Især hvis man er fan af et særligt fodboldhold. Og netop det kunne godt have noget at gøre med dagens lydlasagne, en sang, jeg spiller for dig lige om et øjeblik.
20: Kom så, Bibi.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: Ray, where is my husband? Mandag den 11. maj, hvor i går var en, altså en virkelig, virkelig stor dag. Og det er også derfor, at det er den sang, jeg har valgt i dagens slutlasagne, for det kunne ikke være anderledes. Lad os få ud af, hvad det er for en. Hej, Mark. Hvad så? Hvad siger du, min ven? Hvad tror du, det er for en sang?
1: Morten er lidt
0: træt af,
1: men jeg har lyst til at
0: kæmpe noget
1: Thomas
0: Helmi
1: med
0: Malaga. Nå, det har du alligevel, Mark. Det synes jeg er et rigtig godt bud.
1: Hej, jeg sætter med Lars. Jeg tror, det er Thomas Helmi og Malaga.
2: Det er
1: Britt Brindmark
2: Skov. Det har jeg. Jeg tror altså, det er Malaga med Thomas
1: Helmi.
0: Hvorfor tænker du, at jeg kunne finde på at finde den frem i dag, Britt?
2: Jamen altså, du er jo på Aarhus, ikke?
0: Jeg
2: og det var en god dag i går for jer.
0: Britt, du har fuldstændig ret. Det er og kunne ikke være anderledes, end at selvfølgelig skulle vi høre Malaga i dag.
2: Ej, det glæder mig til.
0: Ej, det er jeg glad for, du glæder dig til. Er du selv GF-fan?
2: Nej.
0: Nej, okay. Men du kan bare godt lide sangen.
2: Elsker Thomas Helmi.
0: Same girl, same.
2: Altså, jeg er fra Vestegnen, så...
0: Nå, okay. Men altså, Thomas Helmi, han har alligevel fundet plads i dit hjerte.
2: Altid.
0: Ja, forstår. De der lederbukser, de kan et eller andet.
3: Hej, jeg taler med Mia. Altså, mit bud, det må næsten være Thomas Helmi med Malaga.
4: Hej, kunne du tale, Robin? Det er Thomas Helmi med Malaga.
0: Nå, Robin, hvor er du henne på fodboldskalaen?
4: Jeg er kæmpe Brøndby-fan.
0: Hvordan det føles jo, det i maven i dag så?
4: Det er rigtigt snakker om, vel?
0: Nej, ved du hvad? Det lader vi bare være med at snakke om. Har du stadig tænkt dig at høre Thomas Helmi med Malaga efter kl. 16 med mig?
4: Og det kan du tro, jeg har.
5: Det er Randy her. Jamen prøv at høre. Enten så er det We Are The Champions, eller så er det Malaga, fordi de blev mester i går.
6: Hej, det er Rasmus fra Thomas Helmi i Malaga.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Rasmus.
6: Ej, hvor fedt.
0: Ja, det er ikke fedt.
7: Jo, du taler med Ele. Jeg vil gerne skyde på, det er Malaga af Thomas Helmi. Jeg er Brøndby-fan.
0: Så. Ej, det er sjovt, det er alle Brøndby-fans, der ringer ind og gætter på Thomas Helmi og Malaga. Hvad sker der for det? Så.

0: Jonas Helmi og Malaga skulle selvfølgelig være dagens lasagne sang. Det kunne ikke være anderledes. Kæmpe stort tillykke til alle GF-fans. 40 år har vi vandret i ørkenen, og nu er det endelig sket. Altså,
1: kom så lige.
0: Det er topmagisk, og ja, vi skal bare fejre det. Næste år, hele næste år.

0: American Girls. På en eller anden måde lidt den britiske udgave af ham med gitaren. Men hvem er det nu lige, ham med gitaren er her i Danmark? Hvem er det nu? Hvem er det nu? Nå ja! Det er jo Christoffer, den mand, vi har inviteret til vores næste Nova og Venner arrangement. Jeg sidder jo i dag med to billetter, som jeg endnu ikke har fundet en ejermand af. Og jeg skal jo sådan set have fundet en vinder af dem, inden klokken bliver 17. Ej, jeg tror, vi venter en lille smule, men inden længe, så kommer han til at sige til dig, at du skal ringe 70 9000. Og så skal du gøre det, hvis du gerne vil med på gæstelisten.
1: Hver morgen starter Mekonova.
2: I dag vandt Mette fra Tune den iskolde quiz med 4 billetter og hotel i Disneyland Paris.
3: Du kan vinde igen i morgen kl. 8. Se hvordan på reo.dk/nova.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
14: Hos Biltema.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd mil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: om det. Og hvis du er til Justin Bieber, Gops og Rasmus Ebak, så er der i den grad god grund til at blive hængende sammen med mig, Anne Lotten, lige her på Nova Aften.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Julie, tag den nu. Tag den! Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Forsøg at sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: Nova.
20: I love you just the way you are, the way you are.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Det længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

vores allesammens mandag aften. Kops, Rasmus Seeberg, Ankerstjerne, og lige nu der er du sammen med mig, Anne Lund, og jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig mandag, hvor end det er, du lytter med fra. Og så var der jo også et kæmpe maraton, der løb afsted i går, og en masse mennesker, som løb til det her maraton, og lige et opfølgende spørgsmål til den. Hvad er det, I løber fra, mine små venner? Synes I virkelig, det er nødvendigt at udsætte jer for det tortur, at skulle løbe 42 kilometer bare for at løbe væk fra noget? Fordi så har jeg altså lige et tip til jer. Jeg ligger i min sofa hver dag, og konstant løber væk fra både mine følelser, det folk mener er mit ansvar som voksen, og helt sikkert også det overtræk, jeg har på min kassekredit, som min bankrådgiver Armin lige bliver ved med at påminde mig om. Men imens at jeg til daglig løber det maraton, så løb jeg altså også noget af et maraton i weekenden. Jeg nåede... Ja, det her det er altså stolt af. Næsten at se hele sæson 10 af Paradise Hotel, som er blevet genudgivet på Viaplay. Og det, synes jeg, er et maraton, man kan sådan nogenlunde være stolt af. Og det fik mig til at tænke på, at jeg ikke tror, at jeg er den eneste, der har løbet et maraton i weekenden. Og derfor vil jeg gerne høre fra dig af, hvilket maraton har du løbet i weekenden? Måske er du løbet det maraton, der hedder om at nå og få svaret på alle de beskeder i løbet af ugen, du ikke lige har fået vendt tilbage til. Fordi det overgår man jo ikke hver dag, jeg skal sidde og svare på de beskeder. I hvert fald, hvis man spørger mig. Eller så kan det også være, at du er en af dem, som har løbet et vasketøjsmaraton. Simpelthen se, hvor meget vasketøj du har kunnet nå at vaske, lægge sammen og sorteret, inden at mandagen den startede i dag. Jeg vil gerne høre, hvilket maraton du løb i går. Så ring ind til mig, 70 11 9000, eller lige sådan bare en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Det kan godt være, at du ikke var ude at bruge dine to små skinkekøller til at løbe 42 kilometer som tortur, som den masochist du er. Men det gør altså ikke, at jeg ikke synes, du skal have en medalje for at løbe det maraton, du har løbet i weekenden. Så hvilket maraton har du løbet? 70 11 9000, eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: rytmen.
1: Lyden af i dag. Nova.
0: Christian, han var ude og fejre AGF-sejren til den lyse morgen, kom så de vi, og hans tømmermand kan konkludere, at han altså løb noget af et ølmaraton i nat. Christian, kæmpe tillykke med sejren og har løbet et

0: Gunova. Anna, Elsa, Olaf, Majbrit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gunova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage.
1: Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
2: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gunova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på radio.dk og lyt til Gunova hver morgen for at vinde.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Tusindvis af straffesager risikerer ikke at blive opklaret, selvom de måske kunne være blevet det. Det fremgår en skarp kritik fra Rigsrevisionen i dag af politiets arbejde med blandt andet vold og økonomisk kriminalitet. I 2 nye beretninger der lyder det, at politiet er for hurtigt til at henlægge sager om blandt andet personfarlig kriminalitet. Men rigspolitichef Thorkild Fogde afviser, at borgerne bliver ladt i stikken. Han anerkender dog, at beretningerne peger på ting, der skal gøres bedre. Og han forstår også godt, hvis borgernes tillid til politiet har lidt et knæk. Men understreger, at politiet hver dag håndterer store mængder af kriminalitet og rejser over 1000 sigtelser i døgnet. Konflikten i Mellemøsten kan mærkes på forbrugerpriserne herhjemme. Energipriserne er skudt i vejret, og det får inflationen til at stige. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. I april der steg inflationen med 1,4%, og især de høje brændstofpriser driver den højere inflation, og udviklingen kan i værste fald ramme vores købekraft. Det vurderer Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal. Ifølge ham så kan reallønnen risikere at falde, hvis krigen trækker ud. Mobning på vores arbejdspladser er et udbredt problem. Faktisk så bliver næsten 200.000 lønmodtagere mobbet på jobbet, mens omkring en tredjedel bliver mobbet af egen chef. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Og det kan have store konsekvenser, hvis der ikke gribes ind. Mobning kan føre til stress, langtidssygemelding og øget risiko for hjertekarsygdomme. Samtidig så frygter mange at miste deres job, når chefen er mobberen. HK Danmark mener derfor, at ledere har ansvar for arbejdskulturen og peger på, at de i højere grad skal uddannes til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. Forskere på Rigshospitalet tester nu en ny metode, der kan give kvinder med endometriose hurtigere hjælp. Ved hjælp af en podning i skeden, så håber forskerne at kunne opdage sygdommen langt tidligere end i dag. Endometriose rammer op mod hver tiende kvinde i den fødedygtige alder og kan give stærke smerter og føre til barnløshed. I dag der kan der gå mange år, før diagnosen bliver stillet. Forskerne håber derfor på, at en tidlig test kan bremse sygdommen og give kvinder hurtigere behandling.
0: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: I aften og i nat skyde og muligheden for perioder med regn, men ellers mest klart vejr. Temperaturen den ligger så mellem 2 og 8 grader, og så får vi en svag til jævn vind med skiftende retning.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
16: Hold nu op, der er blevet løbet mange maratoner i går. Både dem til Copenhagen Marathon, men bestemt også dem, der er derhjemme. Hvilke beskeder I har sendt den til mig, det tager vi altså om på den anden side. Milo Uro, fordi først der står Taylor Swift klar til os.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: for Nova.
1: Drømmefanger med Milla Uro lige her på Nova aften. Og man må sige, der var en masse AGF-spillere og fans i går, der virkelig fik fanget en drøm efter 40 år.

også, at der var rimelig mange drømme, som gik i opfyldelse i går, da Copenhagen Marathon løb afsted. Og ja, der var rigtig mange, der løb afsted til Copenhagen Marathon. Jeg håber, at jeres vindkøller har det nogenlunde okay dag. Og så skal I vide, at selvom at det gør ondt på jer lige nu, så gør det ikke så ondt på os andre, der kan gå og grine en lille bitte smule over, at det ligner, at I har lagt en lille prut i buksen, efter I har været ude og løbe til maraton i går. Men jeg har jo også spurgt jer andre, hvilket maraton løb I egentlig i går? Fordi lige det her med at løbe et maraton, det kan man jo gøre på mange måder. Og til daglig der vil jeg jo våge at påstå, at jeg både løber for mit ansvar, som folk mener, jeg har, mine følelser og mit overtræk på min konto. Men så løb jeg altså også noget af et maraton, da jeg så næsten hele sæson 10, der er blevet genudgivet af Paradise Hotel på Viaplay i går. Og det er altså ikke for sjov, venner. Det kræver hardcore dedikation. Men nu er jeg jo også forperson for den uofficielle Sofakrigers Union. Men to af de beskeder, jeg har fået ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, med hvilket maraton I løb i går. Jamen, det er altså Celine, der skriver, at det maraton, hun løb i går, var at nå at få købt blomster, få dem afleveret og få skrevet kort til alle de mødre, hun har i hendes liv på mors dag i går. Nu giver du mig dårlig samvittighed, Celine, fordi at jeg havde så travlt med mit maraton i går, at jeg slet ikke fik skrevet noget på mors dag i går. Men Celine, jeg håber på en eller anden måde, at du kan blive en del af mit liv. Så hvis jeg bliver mor en dag, så kan jeg i hvert fald regne med et kort og en blomst for din side. Jeg er helt sikker på, at der er en masse mødre, du har i dit liv i går, som er blevet rigtig glad for den lille gestus af det maraton, du løb. Men så har en besked, jeg kan genkende mig meget selv i. Det er nemlig Christine, der har skrevet ind, at det hårdeste maraton, hun nogensinde har løbet, det var altså i går, da hun skulle sende undskyld, jeg var fuld moralske tømmermændsbeskeder til alle dem, der havde brugt lørdag aften sammen med hende. Det er altså en sygdom, der er svært undervurderet. Det er moralske tømmermænd, hold nu op. Men jeg er helt sikker på, at du slet ikke har været så slem, som du selv går og tror. Prøv her. Vi alle sammen, vi er ofte så fulde, at vi har så travlt med at tænke over, hvor dumme vi selv var. Vi slet ikke tænker over, hvor dumme andre mennesker var i går. Men ikke desto mindre, så er det altså dejligt, at du lige tog dig tid til at sende de her beskeder. For hvis nu, at uheldet har været ude, så har du i hvert fald taget ansvaret for det. Og det er jo mere, end man kan sige om mig. Tusind tak for din besked, Christine. Hvis du var ude at løbe en maraton i går, så vil jeg altså gerne lige høre fra dig. Du er velkommen til at ringe ind til mig på 70 11 9000, eller så gør ligesom de andre to her, Christine og Celine. Send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Nova. For det er altså ikke Copenhagen City, som kan samle en masse mennesker om at løbe et maraton. Det kan vi altså også gøre lige her på Nova-aften. Så hvilket maraton løb du i går? Ring ind til mig, 70 11 9000, eller send mig en besked ind.

og lytter til. Altså, hvis man gennemsnitligt tager 4,5 timer om at løbe et maraton, hvad gider man så at høre på i 4,5 timer? Det kan du eventuelt lige sende mig en besked om ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Ellers så kunne man jo også bare tage imod min anbefaling at downloade vores app Rayo.

0: Robbie Williams med Feel lige her på Nova Aften.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og det synes jeg, der er et godt opfølgende spørgsmål for frøken herr Nudelhår himself, nemlig Christoffer. Han skal nemlig spille til det lille ydmyge arrangement, vi har, som hedder Nova og venner. Og det er altså en koncert, du kan få lov til at komme med til. Men kun, hvis du er rimelig hurtig på telefonen til at ringe ind til os på 70 11 9000, når du hører, at Christoffer han siger, ringe nu, så er det lige præcis der, du ringer ind. Hvornår han siger det, og hvor mange gange han siger det i løbet af en dag, jamen det er endnu vist uklart. Men jeg kan altså anbefale dig at lytte med alle hverdag lige her på Nova. Det er mellem kl. 6 og 21. Der har du altså chancen for at høre Christoffer netop sige, ring nu. Og så er det altså der, du ringer ind på 70 11 9000. Og kommer du igen telefonen, så har du altså lige sikret dig selv og en ledelse af eget valg. Jamen to billetter til Nova og venner på Hotel Cecil i København den 29. maj. Så skal du med til Nova og venner, så er det bare med at sidde klar på telefonen 70 11 9000 og lytte med her på Nova fra kl. 6.21.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

Og angående vores lille Nova og vennerarrangement, som du kan vinde billetter til, jamen, så går rygterne på, at hvis du lytter med på Nova igennem vores app Rayo, så får du altså lige 3 sekunders forspring, fordi signalet er lidt hurtigere. Så jeg kan anbefale dig at downloade Rayo ned på din telefon.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: åbent loppemarked. Eller bare det at holde loppemarked. Og i går, der gik det op for mig, hvor dårlig jeg egentlig er til det. Og jeg har brug for et godt råd, så jeg synes, du skal blive hængende.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O.

0: OK Energi på ok.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej. Gud, hvor kedeligt.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Og i går, der var der loppemarked på den gade, som jeg bor på. Og der gik der altså op for mig, hvor en stor slave jeg egentlig er for kapitalismen. Fordi at på trods af, at man kan gøre sig en masse dejlige røverkøb til en loppemarked, så formåede jeg ikke helt alligevel at gøre det. Men det var ikke, fordi jeg ikke formåede at bruge penge. Hvad det hele præcis går ud på, det her dilemma, det fortæller jeg dig om på den anden side af mig.

rimelig gråt lige nu. Men bare fordi det er gråt udenfor, så behøves det jo ikke at være gråt indeni. Ja, så blev hun også en lille smule filosofisk aften. Jeg håber, du har en helt vildt dejlig mandag aften, hvor enden det er, du lytter med fra. Så skal du vide, at jeg virkelig sætter pris på, at jeg lige må snige mig ind og være en del af dine famøse, populære og dejlige mandagsplaner. Som sagt, så er du altså lige nu på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og i går, der gik det op for mig, hvor en stor slave af hele kapitalismen jeg egentlig er. Fordi da der var loppemarked på den gade, jeg boede på i går, jamen, så gik jeg jo lige ned og tænkte, som den kæmpe synder jeg er, ergo Danmarksmester i at krejle, så skal jeg jo lige ned og lave nogle rigtig gode tilbud. Og selvom at jeg fandt en masse fede ting, og alt var i min størrelse, og det så næsten nyt ud, noget i det var der sågar også prisskilt i stadigvæk, så fuldstændig ubrugt, og folk giver mig en pris på 20 kroner, 30 kroner, 40 kroner, så stod jeg alligevel og var sådan, hvis det ikke har en større værdi, så giver det nok heller ikke mig en særlig stor værdi. Og så jeg endte ikke med at købe noget på det her loppemarked, men endte med at gå op i min lejlighed igen, og så sidde og skambyde på samtlige ting, der koster mere end 1000 kroner, og som både har en defekt lynlås, manglet en knap i jakken, og har fuldstændig mistet farven på ruskinnet af den der taske, jeg gerne vil have. Men se mig skambyde 800 til 1000 til 1500 kroner, på trods af, at det er nogle penge, jeg slet ikke har til rådighed. Da jeg skulle fortælle min kæreste om det her, der sagde han, okay, så hvis folk siger en høj pris til dig, så er du mere tilgængelig til at købe det, end hvis de giver dig en god pris. Og det måtte jeg jo simpelthen desværre give ham ret i. Så hvis du nogensinde møder mig på et loppemarked, sæt prisen op. Jeg køber det med det samme. Men hvis du giver mig en rigtig god pris, så kommer jeg ikke til at købe det. Og jeg synes simpelthen, det er så irriterende, at jeg har det på den her måde. Og jeg fortryder nu, at jeg ikke købte nogen af de her ting til 20 kroner i går. Så hvis du har nogle gode loppetricks, nogle gode måder på ligesom at vurdere, om det er noget, der vil skabe værdi for en, eller måden, man ligesom kan være god til at krejle tingene til en rigtig god pris på, kan du så ikke lige ringe ind til mig på 70 11 9000, eller så kan du også bare sende mig en besked ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Nova. Hvordan er man rigtig god på et loppemarked? Jeg har simpelthen brug for lidt træning her, og jeg håber, at du har lyst til at være min træner i det.

0: Forleden er i dag. Det her er Nova.
1: Jeg er fuldstændig uduelig til at være på et loppemarked, og jeg har altså brug for din hjælp, så ring ind til mig 70 9000. Hvad er dit allerbedste loppetip?

Teddy Swims, han står klar til os lige her i playlisten. Og om på den anden side af nyhederne, der står der altså endnu mere musik klar til dig. Men så skal vi altså også lige gennemgå nogle af jeres loppe tips og tricks, I har sendt afsted til mig. Fordi jeg er fuldstændig uduelig til at handle på

0: Anna, Elsa, Olaf, Majbrit, Dennis, Signe og Karoline inviterer med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage.
1: Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
2: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
19: Mit navn er Julie Vestnielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Forskere på Rigshospitalet tester lige nu en ny metode, der kan give kvinder med endometriose hurtigere hjælp. Med en ny podning i skeden, så håber de at kunne opdage sygdommen langt tidligere end i dag, det skriver Rigshospitalet. Endometriose rammer op mod hver tiende kvinde i den fødedygtige alder og kan give stærke smerter og føre til barnløshed. I dag der kan der gå flere år, før diagnosen bliver stillet, så forskerne håber derfor på, at en tidlig test kan bremse sygdommen og give kvinder hurtigere behandling. Flere lande vender nu Eurovision ryggen. Spanien, Irland og Slovenien kommer nemlig ikke til at vise årets sangkonkurrence på tv på grund af Israels deltagelse. Ifølge AFP så sender de tre landes public service stationer andre programmer i stedet. Slovenien vil blandt andet vise en programserie om Palæstina. I altså boykotter fem lande årets Eurovision. Konkurrencen begynder i morgen i Wien, og Danmark er med i feltet med Søren Torpegaard Lund. Næsten hver femte ung har følt sig forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion lavet for P3. Ifølge Ditte Haug, som er vidensmedarbejder ved Dansk Stalking Center, så er tallet langt højere sammenlignet med tidligere undersøgelser af stalking herhjemme. Hun peger på, at digital chikane kan opleves lige så voldsomt som egentlig stalking. Kriminolog og videnskonsulent Clara Ratnor siger, at digital stalking indgår i langt de fleste henvendelser til centret. Hun vurderer, at unge er særligt udsatte, fordi de bruger mere tid på de sociale medier. Flere virksomheder bruger kunstig intelligens og chatbots i deres kundeservice, men vi vil stadig helst tale med et rigtigt menneske. Det viser ny forskning fra Aalborg University Business School, skriver DR. Ifølge forskerne så gælder det især, når vi skal klage eller har brug for forståelse og empati. Til gengæld så foretrækker nogle kunder faktisk robotter, når det handler om mere sårbare køb, som for eksempel intimprodukter. Hos Dansk Erhverv så lyder det samtidig, at mange virksomheder har haft for travlt med at indføre AI for at spare penge.
0: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: Det er skyet vejr med regn og byer fortsætter i de østlige egne, mens resten af landet får mere klart vejr i løbet af natten. Temperaturen falder til mellem 2 og 8 grader, og i Jylland der kan det lokalt komme ned omkring frysepunktet. Vinden den er svag til jævn og skifter mellem nord og vest. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver med lidt eller nogen sol og enkelte byer især mod øst.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
20: Spørgsmålet er, om du ved, hvad Burhan G, Medina, Annika og Andreas Oddbjerg alle sammen har til fælles. Ja, udover at være danskere selvfølgelig, jamen, så har de altså også det til fælles, at de alle sammen står klar til dig lige her på Nova Aften Playlisten på den her mandag aften.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: TikTok med Kesha lige her på Nova Aften, og så har jeg jo bedt om lidt vejledning i, hvordan jeg kan være bedre til at omgås på loppemarkeder. Fordi i går, der fandt jeg altså ud af, et, jeg kan slet ikke finde ud af prudomprisen, og to, jo billigere det er, jo mindre har jeg lyst til at have det, og det kan man jo sige er et ret dårligt udgangspunkt, når det handler om at få bruttede ting ned i pris. Men når jeg ikke engang kan lide at brutte om det, så ja, det er jo lidt en lose-lose. Men Sean fra Vejle, du ringede til mig, hvilket godt loppe tip eller trick har du til mig?
1: Det vil nok være om prutterprisen.
0: Ja, men det er jo lige præcis der, vi har problemet, fordi jeg bryder mig ikke om at prutte om prisen. Jeg synes, det er en lille smule pinligt, så jeg prutter aldrig om prisen, og det er jo der, fejlen ligger, kan man jo sige.
1: Så har et andet godt tip, det kunne være at tage en ven med, som er sådan frygtløs. Så bare få ham med, så han kan prutte om prisen for dig.
0: Men det kan være, at jeg bare lige skal have dit nummer på min telefon, og så kan jeg jo bare bede dig om at prutte om prisen næste gang, jeg står der.
1: Det kan jeg sagtens. Det er nemlig. Du giver bare et kald, så kommer jeg.
0: Jamen lad mig lige høre, hvad er du sådan en rigtig god prutter til at prutte om prisen?
1: Ja, i hvert fald. Jeg har været i Indonesien og Indien på gang nu.
0: Okay, og det er simpelthen, så bliver man simpelthen verdensmester i det efter at have været der?
1: Ej, det er scamming. Det er scammer efter scammer. Så.
0: Men prøv lige at høre, hvad er det vildeste, du har fået pruttet ned i priser?
1: Det var nok en Louis-taske fra, da jeg var på Bali. Der sagde han $50. Og så tænkte jeg, ej, det er lidt for meget. Og der fik jeg en brutto helt ned til $4.
0: Hold ja, okay, shit, det er jo alligevel ret vildt, fordi jeg havde jo bare betalt de der $50 uden at blinke, men der har du jo lige sparet dig selv 46, man skal aldrig regne ret. Du har sparet dig selv rigtig mange penge.
1: Ja, det har jeg.
0: Ej, hvor er det godt, men jeg tænker også, altså bare lige et omfølgende spørgsmål. Det er vel ikke en rigtig Louis-taske, du får til...
1: Nej.
0: Okay, fordi så skulle jeg sige, så skal jeg helt sikkert have dig på speed dial.
1: Ja,
0: hvis
1: så
0: du
1: skal man helt sikkert dernede,
0: ja. Ja, præcis. Okay, jamen jeg skal da helt sikkert så lige gemme dit nummer, min ven. Jeg skal i hvert fald gemme dit tip om lige at få det brudt ned i pris.
1: Ja.
0: Tusind tak for det, min ven, og have en mega god aften, ikke?
1: Ja, i lige måde. Tusind tak.
0: Hej. Hej. Nova. Okay, Sean fra Vejle, han kan altså brutte en Louis-taske ned fra $50 til $4. Men hvad er det vildeste, du har fået bruttet ned i pris? Ring til mig, 70.

0: day.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
3: Eller vil du bare gerne have en undskyldning for lige at tage til Nova og venner den 29. maj på Hotel Cecil? Fordi så har jeg nemlig din helt gode undskyldning lige her. Fordi vi holder et lille ydmygt arrangement, som hedder Nova og venner. Og der kommer Christoffer, herre Nudel, frisør, selvfølgelig lige og spiller på nummer 10. Og du har altså muligheden for at vinde 2 billetter lige her på Nova. Koncerten, den kan man altså ikke købe billetter til. Man kan kun blive inviteret, hvis du er en af vores venner lige her på Nova. Så, hvis du ser dig selv som en af de venner, så er det altså bare med at lytte med alle hverdage fra 6 til 21 lige her på Nova. Fordi der har du altså muligheden for at høre Christoffer sige på et fuldstændig vilkårligt tidspunkt: ringe nu! Og når han siger det, så er det lige præcis der, du skal ringe ind til os 70 9000. Og kommer du igennem telefonen, så har du lige sikret dig selv 2 billetter.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu er der
0: mere lyden af i dag.

at jeg forhåbentlig skal ind i Royal Arena, hvor Burhan G skal holde hans tid til største koncert og skråle med på det her nummer. Og så kan man jo også bare håbe på, at Medina, hun lige kommer og synger med, og måske synger et ekstra nummer mest stund. Det er altså også et nummer, der kan noget.

0: de kigger altså forbi playlisten, ja, om små 5 minutter. Så tag dig lige en pause på små 5 minutter, og så kom lige tilbage her til Nova Aften. Eller bliv hængende sammen med mig. Mit navn er Danne Lund, og jeg håber, du har en helt vildt dejlig mandag.
1: Nova. Anna, Elsa, Olaf, Maj-Britt, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage.
2: Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
3: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
1: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på Rave og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.

0: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
10: Carglass Replace. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Nova. Dagen med Gunova.
19: Det er jo nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
20: Det er klart. Starter for med bottom now.
18: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
21: Nova.

0: Nova.
1: Og hvis de i så fald er, så er det altså godt, at lige her på Nova aften, der behøver du ikke stå op for at være med og nyde den gode musik. Du må også gerne sidde med. Her er der Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer.

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Kygo og One Republic, Lose Somebody. Og spørgsmålet er, om jeg også kommer til at lose dig om lidt. Nej, jeg skal virkelig stoppe med at bruge de her sangtitler til at lave en rigtig dårlig 80'er radioovergang. Men jeg synes sgu bare, det er en lille bitte smule skægt. Men ikke desto mindre, så mener jeg det faktisk. Jeg håber ikke, at jeg mister det her på Nova aften. Fordi jeg har altså fortsat en hel time endnu. Og det ville altså ikke være det samme, hvis du ikke var med ombord. Og så kan jeg altså også fortælle dig, at både 5 Seconds of Summer, Taylor Swift og The Weeknd, de er altså en del af playlisten om på den anden side af nyhederne. Så jeg håber, at du har det en rigtig dejlig mandag aften, og så håber jeg også, du har lyst til at blive hængende sammen med mig her på Nova Aften, om på den anden side af nyhederne.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder.
18: Danmark behøver ikke en flertalsregering. Det mener formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen. Han synes, at muligheden er blevet glemt i debatten om en ny regering efter valget i marts. Efter rekordlange forhandlinger, så har Moderaterne krævet en ny forhandler for at ruske op i tingene. Og det førte i fredags til, at venstreformand Troels Lund Poulsen blev udpeget som den nye kongelige undersøger. Lars Løkke Rasmussen siger til pressen i Bruxelles, at der sagtens skal komme en mindretalsregering, så længe den ikke bliver mødt af et mistillidsvotum. Mange stiller sulten uden at tænke videre over det, når maven rumler. Men omkring 160.000 af os springer hver dag et hovedmåltid over, fordi der ikke er råd til mad. Det viser Kirkens Korshærs fattigdomsundersøgelse udført af Epinion. Af undersøgelsen så fremgår det, at mange familier kæmper med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig så må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af økonomi. Kirkens Korshær opfordrer derfor politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til de fattigste. Flere oplever, at naturen bliver forringet. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion lavet for Svanemærket. Hver anden af os har ifølge undersøgelsen oplevet tab eller forringelse af naturområder og dyreliv. Blandt andet færre fugle, mere støj i naturen og dårligere muligheder for at bade på grund af forurening. Rina Ronja Kari, der er kommunikationschef for Svanemærket i Danmark, siger, at naturkrisen mærkes helt tæt på i hverdagen, og at der er brug for politisk handling. Hvis du skal ud og køre i Kristi Himmelfartsferien, så skal du nok væbne dig med tålmodighed. Der er nemlig risiko for kø og længere rejsetid på vejene, det skriver Vejdirektoratet. Det gælder især onsdag eftermiddag og aften, hvor ferietrafikken blander sig med myldretiden. Trafikken ventes især at bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland. Søndag eftermiddag der er der så risiko for tæt trafik den anden vej. Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man kører uden for de travleste tidsrum.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: Det er skyet vejr med regn og byer fortsætter i de østlige egne, mens resten af landet får mere klart vejr i løbet af natten. Temperaturen falder til mellem 2 og 8 grader, og i Jylland der kan det lokalt komme ned omkring frysepunktet. Vinden den er svag til jævn og skifter mellem nord og vest. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver med lidt eller nogen sol og enkelte byer især mod øst.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
0: Taylor Swift og The Weeknd, de står klar til os i playlisten lige her på Nova Aften. Og jeg håber også, at du står klar til at bruge den næste time sammen med os. Mit navn, det er Anna Lund, og lige om lidt, der skal vi altså byde 5 Seconds of Summer. Velkommen, men først kan jeg tage med Gabriella.
3: Skru op, for lyden er i dag.

Youngblood med 5 Seconds of Summer. Og lige præcis 5 Seconds of Summer, det bliver spændende at se, om det er lige præcis det, vi har haft i Danmark. Fordi vejret, det er ikke lige juste med os i dag. Eller er det egentlig bare det vejr, man kan regne med på den her danske sommer? Jamen, det må tiderne i hvert fald vise. Men noget af tiden også skal vise, det er, hvor god musik vi spiller lige her på Nova Aften. Fordi både The Weeknd, ja, og Ed Sheeran, de står altså klar til dig lige om lidt. Men først, Taylor Swift.

0: og danse i måneskinnet i løbet af natten. Og jeg har lidt undret mig over, hvor mange aarhusianere, der egentlig har lagt sig syge på arbejde i dag. Eller på skolen, fordi da klokken var 6 om morges, der kunne jeg se, der stadigvæk var folk, der var på vej hjem fra byen, efter at have fejret den kæmpe sejr, det jo er, at AGF efter 40 år endelig tager trofæet med hjem. Kæmpe tillykke til hele AGF og jer, som hæppede sammen med dem. Jeg håber, at du fortsat har lyst til at blive hængende sammen med mig lige her på Nova Aften, fordi både Ed Sheeran, Kitte og Karoline Mausing, de står altså klar til dig i playlisten om lidt.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I dag vandt Mette fra Tune den iskolde quiz med 4 billetter og hotel i Disneyland Paris.
3: Du kan vinde igen i morgen kl. 8. Se hvordan på reo.dk/nova.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
16: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler.

Eyes Closed, tror jeg, er det, som Ed Sheeran havde tænkt sig at synge her, som det sidste på det her nummer. Men det skal du ikke tænke over, Ed Sheeran, jeg gør det for dig. Mit navn, det er Anne Lund, og lige nu der er du sammen med mig her på Nova Aften. Og tusind tak, fordi jeg lige må komme ind og være en del af din mandag aften. I går, der var jeg til loppemarked. Altså, der var simpelthen et loppemarked på den gade, jeg boede på, og jeg skulle da lige ned og snuse, som den sønderjyske grejler, jeg er. Men der er noget, der er gået op for mig. Og det er, at jeg er en kæmpe slave for kapitalismen. Ja, yeah, shocking, I know. Men jeg har taget mig selv i hele weekenden og skambyde på ting inde på Vinted, den her app, hvor man kan købe brugte ting, som er langt over mit budget. Og selvom jeg ikke engang har pengene til det, så har jeg siddet og været sådan, okay, så er 800 kroner. Det kan godt være, at der mangler en lynlås og en knap, men den er da 100% 800 kroner værd. Og det kan vi godt blive enige om, ikke er særlig smart. Og da jeg så gik ned til det her loppemarked i går, så fandt jeg ting, jeg synes, der var pæne, og der ikke manglede en knap eller en lynlås. Og så siger folk jo, når man spørger, hvad prisen er, om 20 kroner. Og så tager jeg mig selv i at være sådan, så er den jo ikke særlig meget værd. Så det gider jeg ikke at bruge mine 20 kroner på. Er det ikke helt fucked? Det er som om, at jo billigere det er for mig, så synes jeg, at hvis det ikke har en særlig høj værdi, så kan det heller give mig en særlig høj værdi. Men lige så snart, at der er nogen, der laver kejserens nye klæder over for mig, og fortæller mig, en taske, der er fuldstændig ødelagt, men som koster 800 kroner, så skal jeg bede om den med det samme. Og jeg kan ikke sove, før jeg ved, at det her Vinted-køb, det er gået igennem. Det er jo helt åndssvagt, og muligvis så har vi lige fået svaret på, hvorfor det er, at jeg konstant er i overtræk på min konto. Hvis du har det på samme måde, så vil jeg altså gerne lige høre fra dig. Du kan skrive ind til mig på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Eller hvis du har et rimelig god loppetrik eller hack, så må du altså også gerne lige sende det min retning. Fordi tydeligvis så kunne jeg altså godt lige bruge et godt råd til både at styre med økonomi og lave nogle gode køb til et loppemarked.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Alex Warren lige her på Nova Aften. Og noget af en fever dream, det er jo også noget, man kan få, når man ser en rigtig hapselaps og stå med en guitar i hånden.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og man må sige, at lige præcis vores allesammens Christoffer, han er noget af en fever dreamer. Den 29. maj på Hotel Cecil i København, der har vi et lille beskedent arrangement. Det hedder Nova og venner, og du har altså muligheden for at få to billetter til den her koncert. Billetterne, de kan altså ikke købes nogen steder. Det er kun vores venner lige her på Nova, der bliver inviteret. Så hvis du ser dig som en af vores venner her på Nova, og vi gør det samme, så er det altså bare med at sidde klar på telefonen 70 11 9000, og så lytte med alle hverdag lige her på Nova mellem 6 og 21. Fordi hvis du lige pludselig hører, at Christoffer han siger, ringe nu, så er det lige præcis der, at du ringer ind. Og kommer du så igennem telefonen, jamen så skal du altså også med til Nova og venner, hvor Christoffer kommer og spiller.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens

0: Brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Nova.
12: I love you just the way you are, the way you are.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
15: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Euphoria, om man må sige, det er også noget af et apropos nummer. Fordi hver mandag, der kan vi jo også hoppe ind på HBO Max, eller hvad de nu hedder i den her omgang, og se et helt nyt afsnit af Euphoria. Og jeg vil sige, lige indtil sidste uge, der var jeg altså ikke særlig begejstret for den her tredje sæson, men sidste afsnit, den har altså begyndt at få krammet på mig, men jeg må sige, jeg synes, at hele Euphoria er gået i en lidt anden retning, end jeg lige havde håbet på. Hvad synes du om Euphoria? Er det en serie, du følger med i? Og i så fald, hvad synes du om den her tredje sæson? Skriv til mig.

end Olivia Dean, vi er gået ind i. Fordi her om små tre dage, der kommer hun altså til København. Hun skal spille i en fuldstændig udsolgt Royal Arena. Og hvis du er en af dem, der er nået at få billetter, ej, så skal du vide, at jeg er enormt jaloux og misundelig på dig. Men jeg håber selvfølgelig, at du får en helt vildt dejlig aften. Og jeg håber også, at du får en helt vildt dejlig aften fortsat her på Nova. Fordi det er altså blevet tid til, at jeg overgiver mikrofonen til min kære kollega Daniel Cesar, som står klar til at tage imod dig om på den anden side af 21. Men det betyder også, at det var alt, hvad jeg havde til dig for den her omgang. Men jeg håber, at du og jeg vil lytte sved igen i morgen, når klokken bliver 17 lige her på Nova. Nova. Nova. Oh, I live quite in-

0: Elsa, Olaf, Majbrit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
1: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Mit navn er Julie Vestnielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Forskere på Rigshospitalet tester lige nu en ny metode, der kan give kvinder med endometriose hurtigere hjælp. Med en ny podning i skeden, så håber de at kunne opdage sygdommen langt tidligere end i dag, beskriver Rigshospitalet. Endometriose rammer op mod hver 10. kvinde i den fødedygtige alder og kan give stærke smerter og føre til barnløshed. I dag der kan der gå flere år, før diagnosen bliver stillet, så forskerne håber derfor på, at en tidlig test kan bremse sygdommen og give kvinder hurtigere behandling. Flere lande vender nu Eurovision ryggen. Spanien, Irland og Slovenien kommer nemlig ikke til at vise årets sangkonkurrence på tv på grund af Israels deltagelse. Ifølge AFP så sender de 3 landes public service stationer andre programmer i stedet. Slovenien vil blandt andet vise en programserie om Palæstina. I altså boykotter 5 lande årets Eurovision. Konkurrencen begynder i morgen i Wien, og Danmark er med i feltet med Søren Torbegård Lund. Næsten hver 5. ung har følt sig forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion lavet for P3. Ifølge Ditte Haug, som er vidensmedarbejder ved Dansk Stalking Center, så er tallet langt højere sammenlignet med tidligere undersøgelser af stalking herhjemme. Hun peger på, at digital chikane kan opleves lige så voldsomt som egentlig stalking. Kriminolog og videnskonsulent Clara Rathnow siger, at digital stalking indgår i langt de fleste henvendelser til centret. Hun vurderer, at unge er særligt udsatte, fordi de bruger mere tid på de sociale medier. Og nu skal vi have et blik på vejret. Det skyet vejr med regn og byer fortsætter i de østlige egne, mens resten af landet får mere klart vejr i løbet af natten. Temperaturen falder til mellem 2 og 8 grader, og i Jylland der kan det lokalt komme ned omkring frysepunktet. Vinden den er svag til jævn og skifter mellem nord og vest. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver med lidt eller nogen sol og enkelte byer især mod øst.
6: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
9: Her i 1-1 her til aften, der skal det handle om bekvemmelighed og komfort. Fordi der er nok rigtig mange af os, der stræber efter det, uanset hvilke aspekter af livet, som vi taler om. Det kan være alt fra, at vi skal købe en ny cykel eller en bil, eller hvordan vi tilrettelægger vores hverdag. Så er der rigtig mange, der stræber efter, at det er noget, der er kontrolleret, det er noget, der er måske nærmest forudsigeligt, men det skal føles rart, og det skal være godt. Og så er der andre, der stræber efter det modsatte. Der stræber over, eller stræber efter uforudsigeligheden, og stræber efter det ukomfortable. Og sådan en skal jeg tale med lige om lidt. Fordi hvad lærer man om sig selv og om livet, når man stræber efter et liv i vildmarken? Det er, hvad det skal handle om i denne udgave af 1-1. Men lige inden jeg introducerer aftenens gæster, skal vi først have noget musik. Her er det Freja Sky med Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?
7: So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Ideen om at befinde sig i vildmarken langt væk fra måske sin seng, sit køleskab og et tilgængeligt wifi, det er nok noget, de fleste vil takke nej tak til. Men aftenens gæst, han har altså brugt en del af sit liv i vildmarken og bruger endda læringerne derfra i sin hverdag. Aftenens gæst, jeg gerne vil sige velkommen til, er Christian Jersing. Og Christian, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er vildmarksguide, du er eventyrer, og du er ude med en bog, der hedder Man kan tænde ild med to vandmænd. Og vi lever i en tid, hvor vi bruger mere og mere tid indenfor, og måske mindre tid udenfor. Og ifølge dig, altså som en, der har brugt rigtig mange vågne timer, og måske også med lukkede øjne, udenfor i naturen, hvad er det egentlig, vi går glip af ved ikke at være så meget udenfor?
2: Jamen altså, jeg synes bare, at det er vigtigt at have et rum, der er et sted, der ikke vælter noget. Der er ingen facader, der er ikke noget, du skal tage stilling til, eller noget som helst. Og det er det, jeg synes, naturen den kan.
1: Og du har altså skrevet en bog om, hvad du har lært af at rejse i vildmarken, og hvordan du bruger din hverdag, og hvad andre kan lære af vildmarken, og hvad det har lært dig, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: Så er der den her. Den hedder Den lille pige med svovlstikkerne.
2: Jeg hedder Christian Jersing. Jeg er 44 år. Jeg er ekspert i overlevelse og er eventyr.
3: Det her, det er faktisk vildmarksrosiner.
2: Eller noget meget tørret lort.
3: Jo, det er lort.
1: Christian Jersing, det her det er altså noget af noget, et lille klip fra 9. sæson af Alene i Vildmarken, som du var med i sidste år. Derudover så er du ekspert i overlevelse og beskriver dig selv som eventyr. Og du har i mange år været vildmarksguide og ekspeditionsleder. Og nu er du syd med den her bog, der hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og lad mig lige starte med det. Kan man det?
2: Jamen, det kan man jo finde ud af i bogen. Men altså, man kan sige, egentlig er det bare, at det hele, alt kan lade sig gøre. Noget tager lang tid, desværre, og det er umuligt, det tager bare lidt længere. Så det, og når man har tiden til det, så er det gennem at komme ud og prøve det.
1: Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som ikke har det forhold til naturen, som du har. Jeg er nok en af dem. En, som arbejder sådan meget 8-16-agtigt faste arbejdstimer, går på arbejde, har fri weekenderne, og så hygger man sig lidt, men er ikke en, der sover udendørs, er ikke en, der tager på overlevelsesture. Jeg er sådan meget bymenneske indekat, tror jeg, man ville kunne læse mig, hvis der var en, der havde skrevet en biografi om det. For en som dig, hvad betyder vildmarken egentlig for dig?
2: Jamen altså, jeg har også været en indekat og en bymand og bydreng i den forstand, men altså jeg passede bare ikke ind i den drejebord, jeg fik i hånden i folkeskolen. Så det eneste jeg kan, det er det, og jeg fungerede godt i vildmarken. Der var ro, der var ikke nogen, der forventede noget af mig. Jeg følte, at jeg ligesom cuttede forbindelsen til civilisationen på en eller anden måde, og det gjorde, den blev stærkere og stærkere, jo mere jeg lærte omkring vildmarkshåndværket og rejste længere væk. Så det er egentlig ikke, jeg kan ikke så meget, jeg kan bare det, og det har jeg taget nogle ting tilbage i. Så for mig har det virkelig været et frirum, hvor jeg kunne finde ud af ret hurtigt, hvem jeg gerne ville være, og ikke hvad jeg gerne ville være, som man altid fik at vide i folkeskolen, hvad med det var spørgsmålet. Altså, så for mig er det et kæmpe frirum.
1: Du sagde, at du ikke følte, du passede ind.
2: Nej.
1: Hvordan følte du det?
2: Jamen, det egentlig bare været en... Jeg tror, først kommer det med hele det her en forventningspres om, hvad man skal kunne i skolen. Jeg var tynd, bleg, kunne ikke lide fodbold. Jeg ville gerne male lidt akvarel og være ude i naturen og have en kniv på ryggen. Og altså, jeg ville bare gerne, eller i billedet, og lave lidt bål og sådan prøve at finde en plads i det. Og det var egentlig... Og når man kommer op i skoleårene, så blev det jo mere og mere tydeligt, at hvis man skulle være arbejdsparat og pengetjenende, det var ligesom det, der var belønningen, og man kunne vælge en læreplads, eller man kunne vælge at gå videre på gymnasiet, og med alle de ting, det var jo ikke det, jeg drømte om. Og så er der jo hele den der sammenligningskultur, som jeg synes er lidt af en pest, at man hele tiden lige sammenligner sig med andre. Så egentlig har det måske været en lille flugt væk i mange, mange år, og for at, ligesom at forstå at være min egen. Og jeg er kommet tilbage med svaret, at der er ikke lige plads til mig, men den plads har jeg skabt selv, kan man sige.
1: Så hvad drømte du om i folkeskolen? Altså i de der år, hvor at man bliver hævet til side, måske årligt af en skolevejleder, der spørger dig, så hvad har du lyst til at være? Mm. Hvor alle børn, mere eller mindre nok, har det lidt svært med at svare på det spørgsmål, fordi hvordan skal man vide, hvad man vil i 7. og 8. eller et eller andet klasse, ikke?
2: Ja, men det er egentlig forfærdeligt, altså, fordi jeg har jo siddet der og også fået at vide, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det måske stadig ikke. Altså, jeg er 46 nu, men jeg vidste godt, hvem jeg gerne vil være. Jeg læste National Geographic og ekspeditionshistorie, min far læste op, og altså alt sådan noget, synes jeg var interessant, som cowboys, der både havde et simpelt liv, og smed sig i grøften og sov, og tyggetobak, og lugtede af bål. Der var et eller andet dragende for mig i det, og det stod altså ikke, hvad kan du blive i bogen? Altså, så, og folk sagde, jamen, så må du blive biolog. Jamen, det har jeg ikke lyst til. Jamen, du kan jo ikke bare rejse afsted, det tjener du ikke penge på. Jamen, jeg har heller ikke lyst til at tjene penge. Altså, det er ikke det. Jeg var meget drevet af det der, men det er mange år, hvor jeg ligesom bare har prøvet at vælge noget, og starte på en uddannelse, og for at gøre nogen glade egentlig omkring mig. Men ikke mig selv. Men så tager jeg et valg, og det er jo der stikker af, kan man sige.
1: Og man kan så sige, nu er der rigtig mange, der har set dig i Alene i Vildmarken, som er et uhyre populært program. Der er rigtig mange, der ser de her programmer. Så nu er der måske et billede af, hvordan man kan leve i naturen, eller være tiltrukket af naturen. Jeg tror, der er flere, der i dag måske forstår sådan ideen om at være sådan en eventyr, måske mere end for sådan en 30 år siden.
2: Ja.
1: Men når du siger det her med, at du havde ikke en idé om, hvad du gerne ville være, du havde en idé om, hvem du ville være.
2: Rigtigt.
1: Hvem ville du så være? Fordi på det billede, du lige beskrev der, der lød det, som om du havde lyst til at være en cowboy, opdagelsesrejsende, et eller andet.
2: Jamen, jeg tror bare, det er det simple liv. Altså, og det, nu spurgte du om, hvad det vildmarken kan for mig, eller udendørslivet. Det er jo egentlig, når jeg står derude med min rygsæk på, og er ved at krydse en ø i Alaska, så mangler jeg ikke noget. Jeg mangler ingenting. Jeg mangler måske noget kærlighed eller en person omkring mig, men alt har jeg i rygsækken, og alt andet, jeg synes, jeg mangler, det er lystbaseret. Så livet bliver delt meget clean op. Det er meget rent for mig at være derude. Det er lyst eller nød, og jeg går kun efter det, der er nød til, og så lyst, jamen, det kan jeg bare drømme mig til. Altså, jeg kan ikke gøre noget. Mm. Så det er den der, være låst i det her. Også motivation bare. Jeg kan ikke bruge motivation til noget som helst. Jeg skal videre, uanset om jeg har lyst eller ej. Og der er bare en dejligt i det der med at blive presset og trykket på maven. Det giver mig en ro, når jeg kommer hjem i det her civiliserede liv. Jeg ved godt, at jeg kan klare meget mere, end jeg egentlig regner med. Så det er sådan en det.
1: Hvad var din første vildmarkstur?
2: Jamen, jeg var i 92, var jeg i Lapland, op i Sarik og gå, og fandt ud af, at jeg led af sindssygt hjemve. Det var jo den første. Og udlængsel, de to ting følger åbenbart sammen. Men der havde jeg jo en lidt baseret, der er et billede af det i min bog, med en cobbert hat og lige, hvad hedder det, lakridsrod i mundvin, og udlevede det allerede, det her, ikke? Der kæmpede jeg med alt muligt andet, men det var i 92, og der tager jeg op til sommer samme sted. Nu må jeg lige prøve at lave det full circle her, ikke?
1: Ja. Du skriver i bogen her, kan man tænde ild med to vandmænd? I den bog, der skriver du om din tur til Alaska. Mm. Som var en tur, hvor du fandt ud af, at vildmarken ikke handlede om overlevelse. Tværtimod, så var vildmarken, det var vildmarken livet. Det var der, det begyndte.
2: Mm.
1: Vil du ikke lige beskrive, hvornår var du i Alaska?
2: Jamen, jeg fik først vendt alt det her med ikke at passe ind. Fik jeg først vendt, da jeg var 30 jo. Altså, så jeg synes egentlig, det er sådan lidt fiaskoagtigt op til, hvis man skulle være sådan lidt mildt sagt.
1: Hvad har du lavet inden?
2: Jamen, jeg har været soldat, det var skønt, og jeg var udsendt nogle gange, og prøvede ligesom at finde en vej i det her, men da jeg ligesom kommer med Claus Ballisær, som er jo der vinder af Alene i Vildmarken i sæson 8, en del sejr, der fik jeg det der Alaska-boost, som jeg har gået efter og kigget på i National Geographic, altså nogle bestemte billeder. Jeg så mig selv i det setup, jeg drømte om længe, og der stak det af for mig der, og der tænkte jeg, nu skal jeg være her i hver år i hvert fald, ikke? Og så lavede jeg en uddannelse fra 2011 til 2008, eller 18, undskyld,
1: ja.
2: Hvor jeg bare lærte at overleve i 21 lande. Men Alaska var ligesom højdepunktet for mig.
1: Hvorfor var det det?
2: Jamen, det er the last frontier. Vi er langt væk. Det er råt. Der bor 700.000 mennesker i et land, hvor Danmark kan være, jeg ved ikke, 50-100 gange indeni, ikke? Der sker noget med nogle mennesker, der bor og er isoleret derude. Og det er råt, og det er enkelt. Og det er jo det, som det, jeg lidt søger. Ikke så mange spørgsmål, ikke noget, der forventer. Den forventer ikke noget af mig, vel? Så det var egentlig et meget dragende Alaska især, ikke?
1: Hvor lang tid var du afsted der?
2: Jamen, jeg har haft masser af ture der, men de længste har været en måned ad gangen, ikke?
1: Og hvad du så egentlig laver sådan en måned i Alaska, det vil jeg gerne tale mere med dig om lige om lidt. Jeg kan sige, hvis man lige er tunet ind, Christian Jarsing, du er aftens gæst her i studiet. Du er tidligere deltager i Alene i Vildmarken. Du er en mand, som har brugt rigtig mange af dine vågne og dine måske ikke så vågne timer ude i det fri. Og nu er du så ud med den her bog, der hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? 7 ting, Vildmarken har lært mig. Og vi skal tale meget mere om, sådan, hvad du har lært, og hvad vi andre måske kan lære af at stifte mere bekendtskab med den vilde natur. Men inden vi fortsætter snakken, så tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
0: Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
5: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er

0: Bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
3: Biltema. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Når duften af sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Forestil dig en situation, hvor du er langt væk fra dit hjem. Der er ikke nogen rigtig seng i nærheden. Der er ikke noget wifi, der er ikke nogen 7-Eleven. Og du er faktisk helt alene i vildmarken. Det er måske noget, som de fleste af os ikke vil ønske os. Men der er faktisk en her i studiet, som ikke er mig, som godt kan lide den her idé. Han hedder Christian Jarsing. Han er vildmarksguide og en, som tidligere var med i DR's program, der hedder Alene i Vildmarken. Nu er han så ude med en bog, der hedder Kan man tænde ild med to vandmænd, der handler om de ting, som vildmarken har lært ham. Og vi skal tale lidt mere om det, både hvad han, men også hvad andre kan lære af at stifte mere bekendtskab med den vilde natur. Og Christian, du fortalte lige før pausen, at sådan en overlevelsestur, sådan en tur du er på, det kunne blandt andet være sådan noget med at være en måned afsted i Alaska. Vil du ikke prøve at tage mig med på sådan en tur? Altså, hvad laver du egentlig, hvis du er sådan eksempelvis afsted 30 dage i vildmarken i Alaska?
3: Jamen altså, jeg er lige i sådan en ekspedition, så en ekspedition handler jo om, at man berører noget uberørt terræn, eller man har en videnskabeligt formål. Det er sådan, man kan dele det op for at kalde det en ekspedition. Så går vi over noget uberørt terræn, og vi har et godt stykke, hvis vi går. Så er det vildmark, der er ikke trådt spor. Og alt det, jeg fortæller nu, det lyder måske helt vanvittigt, men det er det, jeg finder en ro i. Og det vil jeg også våge at påstå, at jeg kan få alle andre til at finde en ro i, hvis de tog afsted. For det lyder skræmmende, når man siger det. Det er tons tunge ekspeditioner, der kræver meget vægt. Du skal være stærk, du skal bevæge dig igennem et terræn, hvor du går 1 km i timen. Der er ikke nogen stier eller noget, du skal hugge dig igennem det meste. Altså det er sådan, og du skal...
2: Hvor meget kilo oppakning?
3: Ja, man skal regne med en 2-3-25 kilo, ikke?
2: Okay.
3: Ja, og så æder man sig ud af problemet. Og så går man sammen med den tætteste bestanddel af verdens største bjørne, Kodiak-bjørnen, som er lige hælende på en hele tiden. Så man er også nummer 2 i fødekæden. Endnu et incitament til at tage sig sammen. Og det er der sgu et eller andet. Af 5 i 12 er det sejt. 5 over 12 er det åndssvagt. Og det er et fedt felt at bevæge sig ind i, synes jeg.
2: Prøv lige at uddybe det.
3: Ja, men det er sådan lidt, altså 5 i 12, det er ligesom, at man går sammen med bjørne, men det er smart. Nej, men det er jo spændende, altså. Men det er stadig også lidt dumt. Så det er sådan den der fine balance, man bevæger sig ind i. Meget tæt på hinanden er det sejt og dumt på samme tid.
2: Altså, det lyder som Jackass for
3: mig. Ja, men det er det jo lidt. Altså, det er jo lidt 5 i 12, 5 over 12. Og det, man egentlig siger, som jeg også beskriver i bogen, det er, at når man starter på sådan noget, så har du en helt krukke, der er fyldt op med held. Og så har du en tom en, der står erfaring på. Og hver gang du har haft en tur, så tager du lidt af heldet og ligger over i erfaring. Mm. Og når man er halvvejs, skal man begynde at stoppe lidt, fordi så begynder det at blive for ekstremt. Ikke?
2: Men det er jo interessant, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der ikke nødvendigvis tænker over sådan nogle situationer. Fordi den situation, du beskriver her, det er jo en situation, hvor man ikke for det første er i kontrol, og man er jo ikke 100% sikker på, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror, der er rigtig mange, der lever, og nu taler jeg måske også meget på egne vegne, men jeg tror, det er meget normalt i 2026 at leve et liv, hvor man vil gerne være i kontrol over, hvad der foregår. Man vil gerne vide, at lønnen den kommer ind, og regningerne de betalte.
3: Forudsigelighed
2: og kontrol.
3: Ja, det visner jeg i, ja.
2: Ja, hvordan har du det med sådan den der 8-16-agtige altså,
3: magisk? Jeg godkender fuldstændig, jeg kan godt se ideen i det, og jeg kan også godt se det smart i det. Og jeg har også levet det før, jeg har prøvet det, og det fungerer jo. Det er fint. Altså, men jeg lever bare et liv, der ikke er noget, jeg bryder mig om. Stille og roligt bliver det forudsigeligt, så bliver jeg malig, så begynder jeg bliver løsbaseret borger. Og så snakker jeg overarbejde og barnsyg, og så begynder jeg at ryge ind sådan et felt, som jeg er... Jeg vil ved med, at mange af os vil lidt klæde os og komme lidt ud af. Altså, for de eventyr, som folk gerne vil søge, det ligger jo i det uplanlagte. Så man kan jo planlægge en ekspedition så meget, at eventyret forsvinder. Man kan også planlægge et liv så meget, at eventyret forsvinder. Så altså, man kan sagtens finde det i hverdagen. Lad være at køre til venstre, når du kører hjem. Kør til højre, find en ny vej. Tag skoene af, gå ud i skoven, klatre lidt i træer. Overraske dig selv lidt. Altså, det er sådan nogle ting, jeg også prøver at gøre i hverdagen. For nu har jeg jo et barn. Og jeg har også et job nu. Hvor jeg arbejder 8 gange om måneden.
2: Og jeg arbejder 8 gange om måneden?
3: Jeg arbejder som brandmand ind i hovedstadens beredskab. Og så jeg underviser i ild om aftenen og tænder og slukker mig om dagen. Sådan lidt, jeg laver mit eget arbejde, ikke? men jeg mener bare, jeg anerkender fuldstændig det her 8-4, og det er fint. Altså, det fungerer jo. Det er derfor, vi er nået dertil. Vi må bare ikke glemme at passe på ikke at leve fra ferie til ferie, og fra weekend til weekend, og altså... For alle de der ting, dit job og uddannelse til at passe ind i dit liv, og ikke omvendt. Og det er det, jeg beskriver i bogen som sabbatlivet, i stedet for sabbatåret, kan man sige.
2: Det, jeg tænker, vi vender tilbage til det, fordi jeg synes, der er virkelig noget interessant i det der med, hvad det er for nogle nogle ting, du har oplevet ved at være i vildmarken og steder, som de fleste af os ikke har prøvet, og så tage nogle læringer ud af det, og du har beskrevet det i den her bog, kan man tænde ild med to vandmænd. Men jeg kom til at tænke på, jeg ved ikke, om du nogensinde har set den, men i starten af 90'erne, der lavede Steven Spielberg, han lavede en film, der hedder Hook, med Robin Williams. Mm. Og det er en meget uoplagt film om Peter Pan. Fordi de fleste film om Peter Pan handler jo om den her dreng, der er på Ønskeøen og bekæmper pirater og sådan noget. Men den her film, den handlede om Peter Pan, som er blevet voksen. Han har glemt, at han var Peter Pan. Og så handler filmen, hvis ikke man har set den, handler om, at han ligesom skal genfinde det indre barn. Mm. Og det er bare, når du siger det her, så tænker jeg, det må være en svær balance, når man så lander tilbage i en virkelighed, at det der, hvis vi bruger metaforen, barnet ikke forsvinder. I dit tilfælde, der er det måske den der lyst til at, eller det er den der livsgnist, du får ved at være ude i naturen. Når du så kommer tilbage i en hverdag og har barn og et hus, formoder jeg, hvad gør du så for at finde balancen, så det ikke dræber det, naturen giver dig?
3: Ja. Jamen, det er bare, at vi arbejder fra 8 til 16, lad os sige det. Og så skal man bare huske, du har også fra 16 til 8. Altså, og rent, det kommer til udtryk på den måde, at vi tager lige det, vi har i køleskabet, og så kører vi i skoven eller på stranden og spiser, og kører mountainbike, og er derude, og måske bare sover i bilen. Eller vi sover jo i haven fra 1. maj til oktober, sover vi udenfor. Altså, så når vi vågner om morgenklokken, i øjeblikket er det 5:30, jamen, så har vi ligesom, vi har en lille ferie om morgenen. Altså, der er vores høns og fuglene, og der er sådan lidt hygge, og min søn, han er 4, han er nøgen under dynen og går bare ud og tisser i haven og tager en asparges og spiser den og går tilbage under dynen. Det er romantik for mig, eller lykke, små lykke, tilstanden af lykke. Så på den måde har vi bygget hverdagen op, hvor vi har det der frirum, der giver os det her lille kick, som kunne være alle mulige andre ting, men også for os er det at være udenfor.
2: Og der tænker jeg bare, at det lyder fantastisk, men det er jo så der, hvor jeg er så irriterende lavpraktisk. Er det inde i mit hoved, når du siger det der? Ja. Så begynder jeg straks at tænke, jamen hvad med det her, og hvad med det der? Og jeg tænker jo bare så, er det ikke koldt?
3: Jo, nej, altså det er jo, du ligger med en dyne jo. Ja. Der er jo varmt under dynen. Altså, og det er jo, for at skubbe lidt til det, så er det jo komfort. Vi er fuldstændig bundet op på komfort. Altså bare med søvn. Så skal det være mørkt, så skal det være, der må ikke være noget lyd, og jeg skal ligge sådan med hovedet. Og sådan. Altså vi bygger det jo op. Så det er fedt at træne det der med at sove forskellige steder, og det er okay at lige tisse i haven. Det, altså sådan lige løsne lidt op. Altså vi skal ikke længere tilbage end 40 år, 80 år, hvor jeg er opvokset, ikke? Hvor man bare lige tog det var okay at være sulten, man havde bare lige æble i lommen, og tog man i skoven og frøs lidt, og sådan var det. Eller cykle i regnvejr, hjem for svømning, eller sådan nogle ting der, som nærmest er utænkeligt i dag, synes jeg i hvert fald, ikke?
2: Men det er interessant, hvad gør du for at bekæmpe den der komfort, som jeg tror, at det er nemt at blive fanget af den i 2026, uanset om du har et fast job eller hvad du er, men altså bare se den teknologi, vi omgiver os med, se de ting, vi kan købe for at gøre hverdagen lettere. Mm. Det må være nemt, tror jeg, for rigtig mange mennesker at blive grebet af komforten i livet.
3: Vi er grebet af det. Det er altså en pest. Jeg siger det bare. Altså fordi, altså det jeg synes ikke, det klæder os mere. Altså, selvfølgelig er der nogen, der har fundet balancen og kan styre det og sådan noget der, men det er ligesom om, at det er så styrende for os i dag, ikke? Vi kan ikke engang vente på en metro. Ej, vi løber ned til, hvad hedder det, til 3 minutter. Der skal vi vente i 3 minutter. Altså, så er det forfærdeligt at vente.
2: Hvor ser du det ellers henne, det der med, at vi bliver grebet af den?
3: Jamen, det er jo faktisk sådan noget med, hvad hedder det, altså, det handler altid, når man taler med folk, siger, da jeg skulle herud i dag, så havde jeg et møde i København, så parkerede jeg her først, så cykler jeg ind til København. Jeg havde min cykel ind i bilen. For så kan jeg lige få en cykeltur på lidt våd og sådan noget der, ikke? Og så siger folk, det er meget hurtigt og sådan og sådan og sådan. Ja, men jeg har jo ikke travlt. Altså, det handler meget om, at det skal være hurtigt, det skal være nemt overstået, det skal være smart og fikset. Altså, i stedet for bare at give dig den tid, den nu tager. Altså, så cykel eller, du ved, undre dig, ikke? Lad være at putte noget i ørerne, vær lidt til stede, altså det er sådan, det er sådan nogle ting, der jeg ser, hvor det bliver sådan et, og jeg er ikke frelst, jeg bliver hurtigt inddraget i det, men det er sådan, du mangler ikke noget, du er okay, alt er lystbaseret, du har tøj, du har det hele, altså, så man kan jo godt lige spare nogle penge ret hurtigt på en måned, eller to, hvis man bare lige lader være med at gøre noget, ikke?
2: Hvad kaldte du det, bekvemlighedspest?
3: Nå, nej, sådan et sammenlignings... jeg tror, bekvemlighed... men mere sådan en... det kan vi godt kalde det. Det er et godt ord.
2: Jamen, du kaldte det noget med
3: pest? Men det var mere sådan der sammenligningskulturen, okay. Som jeg synes er lidt af, kan være en pest, men også særligt det her... Pest er et voldsomt ord, men altså... Komfortpesten, jeg skal kalde det, hvor vi hele tiden... Det, vi taler ud for komfort. Altså, hvor det bare sådan, det er som om...
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Jeg kan sige Christian Jarsing, du er aftenens gæst her i studiet. Du er Vildmarksguide. Du var tilbage i 2025 med i DR's program, der hedder Alene i Vildmarken, og nu er du sidder med en bog, der handler om de ting, som Vildmarken har lært dig om at leve et godt liv. Og bogen hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova. Anna, Elsa, Olaf, Maj-Britt, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag, inklusiv hotel.
4: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
3: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rayo.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
14: SmartEyes. Every day.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med al formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: Er vi dækket?
22: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
21: Jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
21: Ja, og jeg er videre!
22: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
21: Det selskab, den var god. Den tager vi.
23: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
24: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
25: Giganten.
26: Erhverv.

0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
6: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
5: Nova er lyden af i dag.

0: Nova. Lyden af i dag.
1: Der er nok mange af os, der ikke vil synes om at blive placeret langt væk fra vores bopæl. Og i stedet, så skal vi sove på den bare jord. Hvis vi skal have noget at drikke, så skal vi hente vand fra den nærmeste å og koge det. Og ja, der er ikke noget wifi, og der er langt til den nærmeste 7-Eleven. Sådan en tilværelse tror de fleste af os vil have lidt svært med, men aftenens gæst, han trives mere i den basale natur, end han gør i det moderne samfund. Han hedder Christian Jarsing. Christian, han er vildmarksguide. Han var med i sidste års udgave af DR's program Alene i Vildmarken. Og nu er han så ude med en bog, der handler om, hvad han har lært ved at befinde sig rigtig meget i vildmarken. Bogen hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og Christian Jarsing, vi talte lige før om, at vi lever i et samfund, hvor at det er meget nemt at ligesom blive tiltrukket af, hvor bekvemt det hele er. Alt kan føles rart og let, og der er mad og drikke over det hele. Alle de der ting. Det, at vi lever i en form for bekvemlighedskultur, hvor det er nemt at have det bekvemt. Når vi lever sådan et sted her, hvad tror du, vi som mennesker mister?
2: Jamen, det er jo også noget med, at det er okay at gøre noget, der ikke bliver målt. Det er også okay at tage en beslutning, som måske ikke lige passer ind i hverdagen, men det er noget, du egentlig har lyst til. Altså, det er som om, det hele skal puttes ind i et eller andet, ikke? Og det er sådan... Altså, det stopper os. Jeg synes bare, det er en bremseklods.
1: Det hele skal puttes ind i et eller andet?
2: Ja, altså sådan en form. Det skal måles, det skal vejes, det skal lægges op, det skal et eller andet. I stedet for ligesom at bare, slukke, lad tingene ligge, gå ud. Altså, du tog ikke telefonen? Nej, jeg lavede noget andet. Det er som om, det kan man heller ikke tillade sig mere, vel? eller jeg så, du ringe, det jeg gad bare ikke at tage den, jeg lavede noget andet. Altså sådan, vi skal hele tiden være til rådighed, det skal hele tiden være målt, det skal hele tiden kunne give mening. Altså, det behøves det altså ikke. Så hvis man vil sætte sådan noget i system, så kan man jo tage sig en... Jeg har gjort det hver første fredag i måneden, eller hver fredag. Der ligger jeg telefonen, og så går jeg ud i skoven og sover under åben himmel. Ikke? Og så er jeg hjemme i morgen klokken 7, for eksempel. Altså, så kan jeg aftale det med dem derhjemme, hvis det skal passe ind i noget. Ikke? Så kan jeg ligge derude og læse, altså, eller uden stimulanser, prøv det. Se, hvad der sker. Altså, nu har jeg jo lige haft 31 dage alene i vildmarken. Ikke? Der sker sgu noget vildt efter bare 3 dage uden stimulanser. Ikke?
1: Hvad sker der efter nogle dage uden stimulanser?
2: Jamen altså, der er jo tid til at tænke, og det har du altså ikke i løbet af en dag. En hverdag. Det har jeg heller ikke som nu. Det skal du give dig tid til. Og det får du ikke, hvis du lige har en bog, eller sidder derhjemme, eller telefonen ikke kan ringe. Lad det ligge. Gå en tur og sov ude. Altså skab det der rum til at få tænkt tingene ordentligt igennem. Endnu bedre. Sludre med dig selv. Hvis man gør det i en park, så kommer de jo henter en. Hvis der går en og taler til sig selv. Ja, men det hjalp jeg. Det brugte jeg ret meget. Slendreture, hvor jeg talte med en selv. Talte med mig selv højt. Skældte mig lidt ud, og hvad fanden er det, der foregår, ikke?
1: Og hvad gør det?
2: Jamen, det er jo terapi. Jeg mediterer ikke, men det er jo en form for meditation, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvornår du har prøvet det sidst, men bare sådan 2 timer, hvor du ikke kan læse noget eller skrive noget. Man bliver nærmest lidt nervøs, altså sådan af at være så meget kontakt med sig selv. Mm. Og det behøver man ikke at sidde og tænke på alt muligt, man skal bare være. Altså, så kommer der altså nogle andre tanker frem, ikke? I stedet for at sætte sig ned i sofaen eller tænde for fjernsynet eller høre en podcast hele tiden eller skal læse noget eller skal vi er hele tiden på vej hen i noget nyt, så egentlig kan jeg tage mig selv i at vi er helt stresset over det, ikke?
1: Ja.
2: Så derfor er det godt for os derhjemme at bare lægge telefonen indenfor og gå ud og sove i haven og så vågne, altså, og så må verden være, så må jeg tage telefonen når jeg er klar, altså vi må tilbage til den faste telefon der hang på væggen, ikke?
1: Tilbage til den der drejeskive, hvor der også har ekstra lang tid lige. Så betyder det også noget.
2: Ja, man skulle lige snakke med en forælder, hvis man vil snakke med sin kammerat først, tage sig sammen og sådan noget, ikke?
1: Altså, ja. Og jeg kan sige, Christian, jeg er sin grund til at du er med i studiet det her, det er fordi du er ude med den her bog, Kan man tænde ild med to vandmænd? 7 ting vildmarken har lært mig, hedder den. Og jeg kunne godt tænke mig at høre om en, der er flere ting, jeg gerne vil høre om, men der var et kapitel, som jeg synes var ret interessant, nemlig det her, du var også inde på det før, men lev sabbatlivet.
2: Mm.
1: Hvad betyder det?
2: Altså jeg kalder det selv sabbatlivet, og det er fordi, at dengang, at jeg har været rejseleder for en masse unge mennesker, og så har de sparet penge op, og så har de et år i deres liv, hvor de ligesom kan... prøve at rejse lidt selv, vågne op i en by, de ikke kan udtale, du ved, miste nogle penge, skal ringe hjem, er lidt på skideren, og får en kæreste, dropper den igen. Altså sådan, jeg har også selv haft, bare på en anden form, sådan sabbatår, hvor man får at vide, jamen hvis du ikke lige ved, hvad du skal nu, så tag et år pause for livet, hvor du slapper det af, og så kan du vende tilbage til livet. Men jeg havde det bare omvendt. Det var som om, det var i det år, jeg trykkede play. Det var der alt det fede skete med mig selv og udvikling og sådan noget der.
1: Hvad var dit sabbatår?
2: Jamen altså, det var sådan et todelt og tredelt. Altså jeg havde forsvaret og var udsendt som soldat nok, ikke? Sådan et, men havde også nogle år, hvor jeg fjumrede lidt. Og lige fjumre var irriterende. Der var en eller anden onkel, der kaldte det et fjumreår. Altså det er jo der, vi er nysgerrige. Det er der, der sker en masse spændende ting. Og så skal vi vende tilbage til hvad? Til sådan en, til skinnerne, til uddannelsessystemer og alt sådan noget der. Hvor jeg bare tænkte, hvis det derude er et sabbatår, så tager jeg gerne et sabbatliv. Jeg holder mig altså i den her bane, og det har jeg gjort lige siden. Så er jeg, du kan sagtens tage en uddannelse, du kan også have et arbejde, du skal ikke hive dit liv op med rødder eller noget. Altså, men husk nu at få livet til at passe, altså få alle ting til at passe ind i dit liv, og ikke omvendt. Og det har jeg bare prøvet at være meget bevidst om.
1: Og når du siger det, så tænker jeg, at det der er definitionen på et sabbat, når du siger noget om det er sabbatår eller sabbatliv, men det handler om det der med, at det primære formål er at have det sjovt.
2: Jamen bare gør det, du drømmer om. Altså sæt det liv op, som er dit. Sådan, så du ikke lever fra ferie til ferie og fra weekend til weekend. Altså nu har jeg startet et nyt job her i september sidste år, og jeg er allerede sådan lidt... det er også ekstremt, men jeg synes, det er vildt provokerende, at jeg skal bede om fri. Altså sådan... Jeg ved godt, altså det, nu bliver man helt stemplet, som om man er...
1: Det er provokerende.
2: Ja, det er det jo, men sådan lidt, hey, det er jo... Det her mit liv, lad mig passe nogle ting ind i det. Der er noget arbejde for nogle penge skyld. Det kan også være en karriere. Det kan også være, det er mit liv. Det er også fint nok. Du skal heller ikke hive dit liv op med rødder. Det er ikke det, bogen handler om, og så fisse ud og melde ud af samfundet. Lev fuldstændig det liv, du ønsker. Altså, men bare lige husk at få det passet ind i dit liv, og ikke omvendt. Så ligesom, at jobbet er vores liv, og så må vi se, om vi kan få passet noget frihed ind i det. Og for mig kan det bare være tanken om det er nok at ændre lidt på det, så jeg ved, nu er jeg i mit liv, og nu er jeg på arbejde og ikke omvendt.
1: Så det er dig, der former livet, i stedet for at dit liv bliver formet af samfundet?
2: Ja, altså basalt set, ja. Og for mig er det der med at komme ud og gøre noget, overraske dig selv lidt. Altså hvis du har et helt stramt program, hvor du skal nå alt muligt, det er fint, men bare lige husk at overraske dig selv, og så find det der eventyr, det kommer nemlig det uplanlagte. Så jeg kan ikke særlig meget, jeg kan tage vildmarken og overleve, og så kan jeg formidle det. Og jeg har været 6 år afsted og rejst, og alt i alt 20 år i vildmarken, on off, og har drevet en vildmarksskole i Canada i 10 år, har folk med, og jeg kan bare se, hvad der sker. Hvad folk kommer tilbage med.
1: Men der tænker jeg også bare, hvad... En ting er, vi kan godt vende tilbage til, hvad der er hente i sådan et sabbatliv, men det der med at leve et liv, som er på ens egne præmisser, hvor man måske prøver at gøre nogle ting, eller på nogle andre måder, som ikke er det, man måske ellers ser i samfundet, det tænker jeg, det må også ske på bekostning af noget, fordi som jeg... Jeg har engang hørt eller sagt det. Jeg har i hvert fald stødt på det der udtryk, der hedder, at hvis du lever hver dag, som var det den sidste, så får du aldrig handlet ind til hele ugen. Og det er jo for mig et billede på, at jamen, hvis du vælger at leve på en bestemt måde, så vil det formentlig have en pris.
2: Ja, total pris. Altså, men hvad er prisen så? Altså, nogen kaldte mig lidt egoistisk, og det har jeg også været. Altså, for jeg ligesom har sagt, jeg holder fast i det, jeg har drømt om. Og det har en bekostning af, at jeg er væk, jeg har mistet nogle venskaber, jeg har mistet noget kontakt til noget familie, og altså sådan, jeg går glip af noget, fordi jeg har ekstremvis satset 100% på det, jeg gerne ville. Nu er jeg lidt tilbage. Men altså, jo, det har en bekostning. Det har også sat nogle hak i, at jeg har været ligeglad med økonomi, og jeg har været ligeglad med alt muligt, jeg har bare stukket af. Og det er jo ikke det, jeg siger, man skal. Jeg har bare eksponeret det alt sammen med bogen, hvordan det også har en bagside. Men jo, det har en pris, altså, hvad hedder det?
1: Hvordan vurderer du så, om det er det værd? Fordi jeg kan jo godt, når jeg hører dig fortælle om det her, eller du ved, jeg ser nogle andre måder at leve et liv på, om det er i bøger, eller i film, eller i fjernsynet, eller et eller andet, så kan jo godt et øjeblik blive, ikke misundelig, men jeg kan godt få følelsen af, eller spørgsmålstegnet, der hedder, men lever jeg på den rigtige måde? Burde jeg gøre som dem der i fjernsynet, eller dem, der skriver de bøger, bør jeg også leve et liv, der måske minder mere om deres og mindre om mit eget. Og dertil, der tror jeg altid, jeg ender med ikke at gøre så meget, når jeg begynder at tænke, jeg kan ikke forudse, hvad konsekvensen af de valg bliver. Mm. Hvad gjorde du for, og sådan, altså, hvor meget reflekterede du over konsekvenserne af at leve det type af liv, som du har valgt at leve?
2: Ikke særlig meget. Altså, det, så er jeg allerede begyndt at bremse mig selv lidt. Altså, så jeg har lagt hånden lidt på kogepladen og taget en masse chancer. Det skal der altså til nogle gange.
1: Det er også et råd i bogen.
2: Ja, det er det egentlig. Altså, der er mange ting, jeg ikke har opnået i mit liv, hvis jeg ikke bare har taget nogle chancer. Da jeg var helt ung og spillede skotsk musik, det har gjort det meget, også meget interessant. Og så fik jeg en mulighed for at tage til Canada, og jeg havde ikke nogen... Jeg havde ferie, jeg havde arbejde, jeg havde alt muligt. Men det var jo nu de store sport. Kan du? Så siger jeg bare ja. Og så må jeg jo gå hjem og fikse alle tingene bagom. Jeg kan ikke sige, jeg skal lige snakke med den og den og den. Altså, og så hæve de penge, jeg havde, putte dem på maven, og jeg havde ingen rejseforsikring, og så bare suse afsted. Tag nogle chancer. For vi skal jo samle på nogle eventyr. Altså, men lad os kode helt ned. Hvis nu du havde det sådan, som du siger, så er det jo egentlig bare husk i baghovedet, når du planlægger hele din uge, at have styr på lidt frihed. Og have plads til, at planerne kan ændre sig. Og så overraske dig selv lidt. Altså, jeg har gjort det før mange gange. Altså, sove en rundkørsel, eller vågne op et skørt sted, eller tage et tog i en anden retning og finde ud af at komme hjem uden mobil, eller du ved, sådan lidt, føle sig lidt i live. Altså, og jeg tror, det handler om at træne med at blive, hvad hedder det, konfrontabel med det ukonfrontable, som det er, det der kontroltab.
1: Og det der med at blive komfortabel med det ukomfortable, det lyder måske lettere sagt end gjort. Hvordan... Du har trænet det, eller hvad du har råd til mig, som godt kunne tænke sig at træne. Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om. Jeg kan lige sige, Christian Jarsing, du er Vildmarks guide. Du var også i 2025 med i DR's program Alene i Vildmarken. Og nu er du så ude med en bog, der handler om, hvad det at begå sig i vildmarken, hvad det egentlig har lært dig som menneske. Og bogen hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden er i dag. Do I?

0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
11: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Danmark behøver ikke en flertalsregering. Det mener formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen. Han synes, at muligheden er blevet glemt i debatten om en ny regering efter valget i marts. Efter rekordlange forhandlinger, så har Moderaterne krævet en ny forhandler for at ruske op i tingene. Og det førte i fredags til, at venstreformand Troels Lund Poulsen blev udpeget som den nye kongelige undersøger. Lars Løkke Rasmussen siger til pressen i Bruxelles, at der sagtens skal komme en mindretalsregering, så længe den ikke bliver mødt af et mistillidsvotum. Mange stiller sulten uden at tænke videre over det, når maven rumler. Men omkring 160.000 af os springer hver dag et hovedmåltid over, fordi der ikke er råd til mad. Det viser Kirkens Korshærs fattigdomsundersøgelse udført af Epinion. Af undersøgelsen så fremgår det, at mange familier kæmper med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig så må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af økonomi. Kirkens Kors her opfordrer derfor politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til de fattigste. Flere oplever, at naturen bliver forringet. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion lavet for Svanemærket. Hver anden af os har ifølge undersøgelsen oplevet tab eller forringelse af naturområder og dyreliv. Blandt andet færre fugle, mere støj i naturen og dårligere muligheder for at bade på grund af forurening. Rina Ronja Kari, der er kommunikationschef for Svanemærket i Danmark, siger, at naturkrisen mærkes helt tæt på i hverdagen, og at der er brug for politisk handling. Og nu skal vi have et blik på vejret. Det skyede vejr med regn og byer fortsætter i de østlige egne, mens resten af landet får mere klart vejr i løbet af natten. Temperaturen falder til mellem 2 og 8 grader, og i Jylland der kan det lokalt komme ned omkring frysepunktet. Vinden den er svag til jævn og skifter mellem nord og vest. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver med lidt eller nogen sol og enkelte byer især mod øst.
15: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.
16: Nova.

0: Nova, lyden af i dag.
1: Hvordan bliver man komfortabel i det ukomfortable? Det er, hvad det handler om nu her i 1 til 1, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Christian Jarsing. Christian, han er vildmarksguide. Han har brugt rigtig mange timer i vildmarken, og der er faktisk nogle af timerne, man har kunnet se i fjernsynet, fordi sidste år, der var han med i DR's meget populære program Alene i Vildmarken. Nu er han ude med en bog, der hedder Kan man tænde ild med to vandmænd, der handler om, hvad han har lært ved at begå sig i vildmarken. Og en af dine pointer før, det var det her med, at det handler om at være komfortabel med det ukomfortable. Og det kan jo virke paradoksalt, det er det selvfølgelig, men det virker måske også meget modsat et samfund, som de fleste af os bor i, hvor det er meget let at have det rart og komfortabelt. Så hvordan kan man træne det? Hvordan kan man træne at blive komfortabel med det ukomfortable?
2: Jeg kunne anbefale at tage sådan en dormeferie. Jeg kører rallyer, for eksempel nogle langdistance-rallyer med min gode ven Lars. Og vi har en Lada, og den er gammel. Og det er meningen, det skal gå galt. Så kører vi uden kort, eller uden GPS, hedder det.
1: Det er meningen, det skal gå galt?
2: Ja, det er det jo. Vi kører uden GPS, og du må ikke køre på motorvej. Og så skal vi igennem hele Balkan sammen med 300 andre biler, hvor vi er i konkurrence. Ikke? Men det er jo meningen, at bilen skal gå ned. Altså sådan, så vi skal bede om hjælp. Og det er meningen, at vi ikke kan finde vej, og vi må ikke køre på motorvej. Så er sådan nogle regler, kan man sige, ikke? Nogle dogmer. Og det er jo at blive trænet det her med, som man gjorde i gamle dage, spørge lidt om vej, spørge om hjælp i Rumænien, hvor de taler sproget og kommer til at sove hos en religiøs familie. Og, altså sådan, det der, det er liv for mig, er det liv. Jeg kommer hjem og fylder så meget op af god energi, ikke?
1: Og hvad giver det dig, udover at du så har nogle gode historier og gode oplevelser og sådan noget, giver det dig noget andet?
2: Jamen det giver mig jo, at jeg kan se, at jeg kan klare mig med ingenting. Og jeg får en følelse af liv, jeg bliver skubbet til. Og jeg kan beskrive det sådan her, hvis nu du kommer hjem fra en ferie, hvis nu du har været på Malta, og har haft en uges badeferie, så kommer man hjem, hvordan gik det? Typisk vil man sige, at vejret var godt den ene dag, vejret var dårligt den anden dag, eller sådan, man snakker om vejret, ikke?
1: Altså, hvis du spurgte mig, så ville jeg sige, sidste gang jeg var på en all-inclusive, ja, som ikke var så frygtelig lang tid siden, så vil jeg sige, jamen, maden var måske ikke så prangende, fordi nej, sådan er all-inclusive, ja, men der var sol, det var godt vejr, jeg fik slappet af, jeg fik læst en bog.
2: Ja, okay. Fint. Altså, men så nogle gange kommer folk hjem og siger, du tror, det er løgn, det er om onsdagen. Vi skulle have en bus ud til et eller andet resort, og så kom den ikke, så måtte vi tomle. Når folk kommer hjem med en skæv, sjov historie, det er jo eventyr, vil jeg sige. Ikke? Når tingene går lidt galt, og det prøver jeg at provokere mit liv til hele tiden. Hvis jeg skal ind til byen til en påskefrokost her for en måned siden hos mine venner, så tager jeg nogle penge i lommen, lader måske mobilen blive, og så går jeg afsted ned mod toget. Jeg ved ikke, hvornår toget går. Jeg ved heller ikke, hvor jeg skal sove i nat. Det kan være hos en kammerat, det kan være, at jeg tager toget hjem igen. Jeg ved det ikke. Og den frihed vil jeg gerne have lov at have, for det skaber alt muligt underligt. Og så kommer jeg til at møde en og bum, så får jeg et lift. Og, altså sådan, det er at skabe små dogmer til at få eventyr i hverdagen.
1: Jeg vil gerne lige tale med dig om en nyhed, som er ude i de her dage. Der var en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Nordea, som handler om pensionsalder. Mm-hmm. Og jeg synes, det spiller lidt ind i det her med, hvordan nogen vælger at leve livet, som står måske lidt i kontrast til den måde, du har valgt at leve livet på. I den her nye undersøgelse, som YouGov har lavet for Nordea, der svarer hver femte dansker, at de sparer op til at kunne trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere end deres pensionsalder. Drømmen, den er størst blandt de 50-59-årige, hvor en tredjedel de sparer op. Og det, der så overrasker mig i hvert fald, det er, at der er også mange unge, der drømmer om at trække sig tilbage tidligere. Faktisk drømmer en fjerdedel af dem mellem 30 og 39 år, om at trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere end ja, før deres pensionsalder. Så der er altså unge mennesker mellem 30 og 39, som allerede nu går rundt og spekulerer i, om de der plus 30 år, hvordan sparer jeg op sådan, så jeg kan trække mig tidligere fra arbejdsmarkedet? Hvad tænker du, når du hører det her?
2: Jeg synes, det lyder sgu sørgeligt. Altså, men det er også fordi, det tager bare 100% ind i den model, der er. At man skal, så må man yde ekstra meget for at nyde. Altså, og jeg synes, det er at gøre sig selv totalt til slave. Det er jo nu, vi er i gang. Det er nu, vi lever. Det er nu, vi er her. Altså, brug det, du har. Altså, køb den cykel, du har drømt om, mand, og cykle til Randers, eller hvad du har lyst til. Altså, det er jo nu, og det kan du jo blive ved med. Altså, så kan du altså, trække dit budget helt ned. Og så bare, altså, jeg ved ikke, jeg synes, det lyder meget kedeligt. Altså, og tænk så at bruge alle sine unge år på at gå og arbejde, spare op, til at kunne leve det sidste del af livet. Altså, det synes jeg lyder helt vildt forfærdeligt. Altså, det mener jeg sgu.
1: Ja.
2: Lev der nu. Altså,
1: ja, fordi i det ligger jo, at der er nogen, der kigger på deres liv og tænker, jeg vil gerne gå ned på den økonomiske, de økonomiske muligheder, der er lige nu, sådan så jeg kan leve bedre om 30 år.
2: Mm. Ja, men ja, du kan jo, altså, vi har lavet et manifest derhjemme, vi har prøvet lige at to et år, hvor vi siger, vi har forbrugerfaste et år.
1: Hvad vil det sige?
2: Jamen forbrugerfaste, vi køber ingenting i et helt år, ikke? Og først 2 måneder er det provokerende egentlig, men ellers så bliver det en kæmpe frihed, ikke? Så det, altså, fordi det er udiskutabelt. Jeg skal ikke have nogen nye bukser, jeg kan jo sy dem, jeg har, eller whatever, ikke? Det er lystbaseret. Man finder ud af, hvor meget lystbaseret man er. Så på den måde kan man lade være at købe noget. Så kan du spare mange penge der, ikke?
1: Vil du ikke lige fortælle, hvordan det hænger sammen? Du beskriver det også i bogen, ja, her. Kan man tænde ild med 2 vandmænd? 7 ting, Vildmarken har lært mig. Men forbrugerfase, hvor I har sat forbrugsstop?
2: Jamen, så lad være at købe noget. Altså, man, folk kigger på en, som om man er altså, helt tosset. Men egentlig så altså, med mindre et eller andet helt ekstremt, vi skal have, så må vi ligesom se, om vi kan låne det, eller vi kan, hvad hedder det, købe det brugt, eller så klarer man sig for det, vi har. Altså, og det kan man, altså, det var det mindste problem. Og så kunne man gøre det samme med mad, sige, vi bruger 1000 kroner per person i husstanden per måned. Jamen, så skal jeg jo leve af dåsemad. Nej, det skal du ikke. Du skal bare være mere kreativ, og du skal gøre dig mere umage, og det har vi fundet en glæde i. Altså, det er skideskægt. Så kan man lige have lidt i vindueskarmen, eller en have, hvis man har det, eller noget. Og så leve med det, du har, i stedet for, hvad du har lyst til. Så ligesom bare sætte sit liv helt ned, men oplevelserne helt op, og så bruge pengene på det.
1: Og du bor hvad? Dig og din kone og jeres barn?
2: Mm.
1: Ja.
2: Altså, lige nu har vi, steget lidt af det, og køber lidt, og rejser lidt, og spiser, hvad vi har lyst til, egentlig, ikke? Altså, men ret hurtigt, så bliver det, savner vi egentlig det her med at prøve at gøre os lidt mere umage. Finde ud af, hvor man kan få lidt mad fra. En gang havde vi skrællet, da vi var yngre, altså, og det er jo pisse lækkert, undskyld jeg banner, men hvis man sparer penge. Men ja, bare sæt behovene helt ned. Altså, det er jo det, der er sindssygt. Behovene er jo vilde.
1: Ja, fordi hvad lærer man så om det, når man aktivt tager den beslutning, der hedder, okay, vi skal ikke volde, vi skal ikke bestille Just Eat, vi skal ikke bare gå ud og handle, når vi mangler lidt, og så køber vi måske lidt for meget. Og du ved, den måde, de fleste nok, de forbruger på, når det handler om livet og dagligvarer og sådan noget. Når man så lige pludselig siger, okay, vi sætter en grænse.
2: Mm.
1: Hvad lærer man så?
2: Jamen, det vi finder ud af, det er, at vi mangler egentlig ikke noget. Altså, du mangler ingenting. Og alt er løsbaseret, mere eller mindre. For hvis du lige har, vi har nogle høns, heldigvis nogle vakler, de laver en masse æg, og så har vi lidt grønt i haven, og vi kan købe ind. Vi køber egentlig også kun ordentlig mad, altså økologisk og sådan noget der, så det er ikke fordi, det bliver ikke dyre af den grund. Og så bare lade være med at have noget madspild, og være lidt kreativ. Altså, og det er også igen det der med, at det skal gå hurtigt. Altså, jamen, det tager vildt lang tid. Ja, jamen, vi har tid nok. Og vi har aldrig haft mikroovn, for eksempel. Så folk også en hel, hvad kan i det? Jamen, altså, jeg mangler den slet ikke. Altså, vi har heller ikke haft fjernsyn i 15 år. Altså, vi har jo ikke manglet det, mens vi ikke havde det. Man skaber sig bare en livsstil, som man altid har gjort, udenom det. Så jeg tror godt, man kan trykke på mange andre ting, og så leve mere ved siden af, og så skrue ned for nogle andre ting, skal man sige. Ikke?
1: Men det er interessant, synes jeg, fordi jeg vil have svært ved at fjerne mit fjernsyn, og det kan jeg jo godt mærke, når jeg også siger det, og jeg tror, at de fleste har det nok lidt på samme måde, at det er sådan, det er sådan en ting, der, det er svært at forestille sig at leve uden.
2: Ja.
1: Men der er noget interessant i, og jeg er helt sikker, jeg er enig med dig i det der med, der er noget sundt i at prøve at skrælle tingene væk, så man finder ud af, hvad man faktisk har brug for.
2: Ja.
1: Men jeg bliver også lidt sådan, ikke provokeret, men jeg bliver der sådan lidt, jeg begynder at tænke, jamen har jeg egentlig brug for det fjernsyn? Men så tænker jeg jo så hvad, når man så begynder at skrue ned for ens forbrug og den måde, man lever på, hvad er så egentlig det? Hvad finder man ud af, okay, men det der...
2: Ja, men det er jo ikke, fordi når man sidder og siger det, som om vi bare sidder og kigger ud i luften. Altså, jeg mener bare, dengang vi droppede fjernsyn, jeg havde 2 fjernsyn, og vi boede i en 2-værelseslejlighed med min far og mig, vi havde 3 fjernsyn i køkkenet og et hver i hver vores værelse, og altså, og da jeg så møder Carla Marie der, så har hun ikke haft fjernsyn, og jeg synes, det er super underligt. Altså, hvad fanden laver du så? Men da vi så flyttede sammen og ikke havde fjernsyn, så fandt jeg ud af, at jeg ikke manglede det. Og så, altså, jeg kunne simpelthen ikke finde et kvarter til at se noget på noget tidspunkt. Altså, så finder vi på noget, så bliver der læge, så får vi gjort alle de her ting, som jeg synes egentlig giver meget mere mening. Ikke? Og vores søn nu her, han er 4, og vi har lige været i Stockholm og lige i Kolding og kørt lange ture. Vi prøver også, han skal ikke sidde og se noget. Altså, det gjorde vi jo heller ikke. Og det er ikke, fordi vi begynder at ryge på forsædet, som vores forældre gjorde, men, men mere sådan, altså, vi sidder og læser og hygger os og tegner noget og undrer os. Det er sådan lidt en parkering af mennesket. Mm. En parkering af vores, fantasi ved at bare sidde og trykke på noget, ikke? Og jeg anerkender det. Jeg kan godt lide at sidde og se en god film eller en serie, men ikke, altså, det er sommerhalvår, der er der lukket. Der ser jeg 0, altså.
1: Jeg tænker, der må være noget rart i hvert fald, hvis ikke man har noget fjernsyn, så er der mange flere muligheder i forhold til, hvordan man skal indrette et hjem. Det har jeg ofte tænkt på.
2: Det er så sjovt, du siger det, fordi jeg undskyld afbryder, men det er ligesom, når vi laver mad, så tænker vi, mange tænker, jeg ved godt, det er begyndt at udvikle sig med sådan, vi skal have kød, og hvad skal vi have til? Altså sådan, og indretter en stue, fjernsynet på plads, og så møblerne rundt om. Ja. Jamen, det er simpelthen så uopfindsomt. Så det er sådan, ja, men altså, det er sjovt. Altså,
1: jamen, det er det, fordi jeg har med min kæreste, der har vi sådan spekuleret meget i løbet af de sidste, jeg ved ikke, 2 år eller sådan noget, hvordan vi skulle indrette vores stue og sådan noget. Og det er jo det der med, at fjernsynet er bare en begrænsning for, hvordan man kan indrette ting, når det er det vigtigste møbel.
2: Ud med det.
1: Men du er altså ude med den her bog, Kan man tage en ild med 2 vandmænd, 7 ting, Vildmarken har lært mig, og Christian Jessing, der er jo rigtig mange danskere, jeg lærte dig at kende faktisk gennem fjernsynet i Alene i Vildmarken. Og der er rigtig mange pointer i den her bog, men også sådan noget som, og det bliver nok en af de sidste ting, vi lige kan nå at vende, men det her med, at man skal vælge det gode humør.
2: Ja, vigtigt.
1: Og hvad det vil sige at vælge det gode humør for sådan en som dig, som har brugt rigtig mange timer i Vildmarken, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. 5 små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun 1 ord.
5: 5 ord, 50.000 kroner.
3: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: every day.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har jeg fået besøg af en, som måske nærmest er min modsætning. Fordi jeg kan godt lide, at tingene kører, som det plejer. Jeg kan godt lide at være oven på situationerne. Jeg kan godt lide, at jamen, der grundlæggende er styr på det hele. Jeg kan godt lide, at jeg har en seng at sove i. Jeg kan godt lide, at jeg ved, hvor den nærmeste butik er, så jeg kan nå at købe aftensmad. Alle de der ting. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af en, som ikke nødvendigvis altid har trives i det moderne samfund. Han hedder Christian Jarsing. Han var sidste år med i DR's program Alene i Vildmarken. Og nu er han så ude med en bog, der handler om, hvad han har lært ved at befinde sig rigtig, rigtig mange timer i Vildmarken. Bogen hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og i den her bog, Christian, der skriver du blandt andet, der er det her råd om, at man skal vælge det gode humør. Vil du ikke lige fortælle, hvad betyder det?
2: At det eneste, Vildmarken ikke kan tage fra dig, det er valget af din egen attitude. Og det kommer lidt af en hård lærdom af Viktor Frankl, som jo har overlevet flere forfattere af, som har overlevet et par koncentrationslejre under krigen og kommer ud.
1: Jeg kender ham ikke.
2: Nej, det er, det kan være, at vi kan finde det. The Man's Search for Meaning, tror jeg, den hedder bogen. Det er en meget kendt bog, ikke?
1: Ja.
2: Og det er jo, altså, han skriver ikke om alle de lidelser, de har været igennem, men mere sådan, hvordan fanden kan man overleve i sådan en kæmpe eksistensminimum? Og det er jo egentlig, at du altid har valget om din egen attitude, uanset hvordan du har det. Og det er fedt at prøve af. Og det er jo det, jeg gerne egentlig vil prøve af, ud over at prøve at håndtere tvivl, lyst og savn, når man sidder og er helt alene. Jamen, så er det der med at bare sige, men jeg ved, at folk har været på tur med mig, og jeg prøver at være totalt ubrydeligt i mit eget humør. Altså, det skal ikke komme og forstyrre mig.
1: Prøver at være ubrydelig?
2: Jamen, det er ubrydeligt for mig, og jeg er ikke nogen, der skal komme og give mig et dårligt humør. Eller jeg står altid op. Det er også lidt fake it to make it, men altså, vi bestemmer selv vores attitude, i stedet for at have alt muligt. Når man møder op på en arbejdsplads, træder ind i døren, så kan du vælge præcis, hvordan du vil ses, og hvordan du er, i stedet for at komme ind med alle dine følelser uden på tøjet. Altså, det er hårdt. Jamen, hun har lige en øvedag, vi skal lige lade hende være, eller ham derovre, han skal lige sidde lidt, eller sådan. Det er sådan lidt utroværdigt. Jeg prøver også at leve det ud derhjemme. Derhjemme kan jeg have svært ved det, men det er fordi, vi er en anden konstellation familiemæssigt, og der er nogle andres følelser på spil. Men altså, det er jo lidt utroværdigt, pludselig har jeg været dårlig humør, og så godt humør, og alt muligt. Det styrer du egentlig ret meget selv. Og når jeg er på tur, så er motivation ligegyldig. Jeg har brug for folk, der ligesom kan vælge det gode humør, ikke? Og det er dem, jeg vælger. Det er ikke så meget erfaring, jeg vælger. Jeg vælger til folk, der har en positiv attitude. Det er det bedste vildmarksværktøj, du kan have med.
1: Men når jeg hører det, Christian, så tænker jeg, at det lyder lidt på mig som om, at vælge det gode humør handler om, at hvis jeg har en på godt dansk lortedag, så skal jeg begrave det og så smile.
2: Ja, altså det kan man sige, men du kan også gå over hjørnet og lige få mukket af, og så rejse dig, og så vælge, nu rejser jeg mig. Vi snakker ikke om store, dybe psykiske problemer, eller man er inde i en krise, eller sådan noget. Det er ikke sådan meget det. Det er mere sådan generelt løbet af en dag. Altså, jeg vil gerne være, at folk møder mig som et glad menneske, og det kan jeg egentlig selv bestemme. Så det er egentlig bare lidt det der, jamen, sæt dig ned for styr problemer, og når du rejser dig, så er det slut. Og folk skal ikke opleve mig som sådan en sur, svær type. Det har jeg egentlig kæmpet med. Det er også derfor, jeg gør det modsatte nu, ikke?
1: Ja, okay. Men det er du nysgerrig på, det har du kæmpet med?
2: Og ja, jeg har en dejlig sød far, som ikke er her mere, men altså også var sådan en, der har været lidt grundsur på tingene, og over, at han ikke har fået den hjælp, han skulle få, og sådan, altså, bare sur over ting i livet, og det er bare sådan, det har jeg ikke lyst til at være. Altså, det skal ikke nogen, der skal ikke styre mit humør. Så derfor er det bare sådan, jamen, det er fint, jeg kører derudad, og det bringer mig ret langt, vil jeg sige, ikke?
1: Og så for at vende tilbage til den her metafor, kan man sige, eller analogi med Peter Pan. Så nu du er 46 år gammel, du har din egen familie, du har kone, du har barn, ja. Og det der vildmarksliv er ikke sådan, som jeg formoder det er. Det er ikke lige så tilgængeligt for dig nu, som for 15 år siden.
2: Nej, nej. Det er det ikke. Jeg finder det i hverdagen, men jeg har allerede en tur til sommer, jeg har også næste år planlagt en større tur. Så der er lidt længere ventetid til de helt store ture, men så nu handler det om min familie, min søn. Og jeg skal ikke øse ham over med det, men nu tager vi på kano her i 6 dage, og så skal han jo lige altså fornemme det frie liv. Og det synes jeg allerede, han gør.
1: Men har behovet for det? Har behovet for Vildmarken som et tilflugtssted? Som et sted, hvor du ligesom kunne føle dig til rette, som det var sådan, jeg forstod det i starten. Det var der, du kunne føle dig mere egentlig i dit rette element, end tilbage i civilisationen, så at sige. Ikke?
2: Ja.
1: den rolle, som Vildmarken havde, da du ligesom startede, har den plads ændret sig nu, hvor du så har fået en familie?
2: Ja, men den har ændret sig lidt. Altså, jeg kan ikke bare suse afsted i 6 måneder om året, som jeg har gjort, eller 7 måneder om året. Det er selvfølgelig, det kan være, det kommer tilbage. Men nu har jeg en søn, og nu har jeg faktisk lyst til at være sammen med ham. Altså, han skal jo ikke afsted i Vildmarken her. Han skal ligesom, jeg vil gerne have, at han bliver fasttømret der, hvor vi bor lidt, og har nogle venner, og lærer at blive en god kammerat, og hvad hedder det? Og det kræver jeg hjemme, og jeg vil ikke gå glip af det. Så det er jo egentlig bare det, der har ændret sig. Jamen, jeg har altid Vildmarken liggende, og min kæreste, som, hvad hedder det, kan godt finde på at sige til mig, tror du ikke, du skal en tur i skoven, hvis hun kan mærke, at den er helt gal, ikke? Mm. Så har jeg 2 faste steder, hvor jeg bare tager ud og ligger mig og tier stille, ikke? Jeg har det stadig som en ventil, men ikke så meget som før. Nu er det ham, det handler om, min søn.
1: Der var en passage i bogen, som jeg synes var ret interessant, hvor du nævner det her med, at du i løbet af dit liv, når folk har spurgt dig om sådan, eller I har talt, hvis du har mødt folk, og de har snakket om, at de havde også nogle ambitioner om at lave et eller andet, at jeg tror, hvis du mødte dem 3 år efter, og de stadigvæk havde de samme drømme, så tog du dem ikke lige så seriøst.
2: Nej.
1: Og der er jo noget i det der med at gå med ambitioner og drømme, som der nok er mange, der har, men som man ikke tør rykke på.
2: Mm.
1: Har du noget bud på, hvorfor det kan være? Fordi på papiret burde man jo som menneske have lyst til at rykke på de ambitioner og drømme, man har. Og alligevel så er der nok mange, der går rundt og ikke kan lægge hånden på kogepladen på samme måde, som du slår på tråden for i bogen her.
2: Ja.
1: Hvorfor tror du, der er mange sådan helt almindelige mennesker, som har svært ved det?
2: Jeg tror, det er også det der med bange for at fejle. Egentlig. Hvis man har et mål, og man vil noget, så får det sagt højt. Så er man forpligtet. Og så er der et pres, og det pres skal man lære at være i. For mig var det at komme afsted til Alaska, eller ud at rejse, og så købte jeg flybilletten, fortalte det til 100 mennesker, og så var det en plan. Så var det ikke en drøm mere. Så havde jeg bare travlt med at planlægge det, men så skaber jeg mig, jeg skabte selv et pres om mig selv. Nu skulle det virke.
1: Så det er derfor, du vil fortælle til 100 mennesker?
2: Ja, lige præcis. Ikke? Så er det ligesom, at nu har jeg, altså, du ved, nu er det svært. Ligesom min søster har løbet maraton i går, og, altså, men det er også svært, at man vil ikke sige noget, tænk hvis det fejlede. Altså, og det var jo meget sejt bare at sige, ved du hvad, jeg skal løbe maraton, det er den anden dag, nu må det briste eller bære. Altså, det, jeg tror, det er det, vi er bange for at være i, det her med, hvis det brister, og man lige taber ansigt og sådan noget der. Skide hul det. Skide ligegyldigt. Udover stepperne og fejl en masse, det er der, vi bliver udviklet, og det er der, vi bliver høje i hatten, ikke? Og vi forstår at være os selv, vil jeg sige, ikke?
1: Mm.
2: Og det er i alle de fejl, vi laver, altså. Sådan har jeg i hvert fald haft det.
1: Så hvor går dit næste eventyr hen? Og her taler jeg ikke nødvendigvis om sådan naturoplevelser, men det der med, fordi som du sagde til at starte med, du kan godt lide, du bliver motiveret af at komme ud i de der situationer, som jeg beskrev som en form for jackass, hvor man ikke er sikker på, om det er galt eller genialt, om det går, om det ikke går. Men når man så har været en eventyr som dig i så lang tid, så tænker jeg, er det næste skridt som månen, eller hvor skal vi hen? Jamen, hvordan, hvis man bliver ved med at skulle vil presse sig selv?
2: Jo, men jeg tror, jeg er i gang i det nu. Jeg har fået et job, altså mit første fuldtidsjob næsten i 20 år. Jeg er brandmand inde i København, hovedstadens beredskab, en fantastisk arbejdsplads, og der bliver jeg altså udfordret, ikke mindst med at være i et system.
0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken, så book os til et møde hjemme hos dig, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken.

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Og forfatter til bogen Kan man tænde ild med to vandmænd? Syv ting vildmarken har lært mig. Og Christian Jersing, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
2: Ja, hyggeligt.
3: Og så når vi altså ikke mere i den her udgave af En til En. Hvis det er der tændt en lille gnist i dig for at høre, hvem der ellers har gæstet studiet, så kan du lytte til det her program som podcast. Det kan du inde på vores app Rayo eller Rayo.dk. Og derudover, så kan du som sagt lytte med hver aften mandag til fredag kl. 21, eller fra kl. 21, så der håber jeg, at du har lyst til at lytte med igen i morgen, hvor der er en ny gæst i studiet, og hvem det bliver, og hvad emnet kommer til at være, ja, det kan jeg ikke løfte sløret for endnu, men du er da meget velkommen til at lytte med. Hvis du bare derimod gerne vil have noget god musik, så er der meget mere af den på vej lige om lidt, blandt andet fra Timbaland, Gops og Luis Cabaldi. Så bliv hængende, og have en rigtig god mandag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
0: ord.
6: 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du

0: forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste.
9: Nu er der mere lyden af i dag.
10: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
14: What is it about you?
13: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
16: Eyes. Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Nå.
17: Gud, hvor kedeligt.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hos Sunset har københavnerstangen fået en ny form, men den er stadig stanglækker. Prøv en københavnerstang deluxe shake med cremet vaniljeis, lavet med ægte fløde. Kun i limited edition. Nyd den i vores restauranter eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et

0: I en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret idéen.
1: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
2: Nova.

0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Life is simple, life is free.
4: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes.
12: James Moriarty.
10: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
13: The only way out is together.
10: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
15: Hos Biltema. Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
2: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
11: Damn pumped.
10: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Hos Stark finder du alt

0: terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
0: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
4: Nova.

0: Elsa, Olaf, Maj-Brit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusive hotel.
1: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Jeg må indrømme.
3: Jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Det kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Hej far. Har du hørt om de der stofspil? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spil gør dig så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
10: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
9: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
10: Yeah, I'm pumped.
9: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere fra pengene.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Life is simple. Life is free.
17: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.

0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.